0: претензия.
1: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. З російської окупації вдалося повернути 28 українських дітей та підлітків. Міноборони України запустило тестування нової послуги. Дітей, захисників та захисниць з Вінничини оздоровлять у Греції. А зараз про це та інше докладніше.
3: Світ.
2: У Литві обговорюють можливість скоротити дозволений час транзит Україною для громадян Росії. Наразі вони можуть перебувати в Литві до 24 годин. Однак депутати місцевого сейму пропонують зменшити час транзиту територією цієї країни для росіян до 6 годин. Як зазначається у повідомленні сейму, таке обмеження зменшить кількість можливих порушень правил перебування на території Литви.
3: Україна.
2: З російської окупації вдалося повернути 28 українських дітей та підлітків, які були у списках для першочергової мобілізації. Одного з хлопців окупанти змусили навчатися на оператора безпілотників. 18-річного Андрія вивезли на підконтрольну Україні територію. Наразі він та ще 25 дітей проходять реінтеграцію в центрах надії та відновлення, де отримують психологічну підтримку і допомогу з оформленням документів. Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він зазначив, що цьогоріч влітку з окупації вдалося повернути 60 українців, найстаршому з них 87 років. Міністерство оборони України запустило бета-тестування нової послуги – оформлення відстрочки від мобілізації для вчителів та інших працівників закладів загальної середньої освіти. Оформити відстрочку через «Резерв Плюс» можуть громадяни, які працюють за основним місцем роботи не менше як на 0,75 ставки та не мають чинної відстрочки на момент тестування. Під час подання заявки система самостійно звірить інформацію в державних реєстрах. Якщо право на відстрочки буде підтверджено, відомості про це з'являться в електронному військово-обліковому документі.
3: Вінниця.
2: Оголошено реєстрацію на безкоштовний відпочинок у Греції для дітей полеглих, безвісти зниклих та важко поранених захисників і захисниць. Поїздка триватиме з 18 по 27 вересня. Документи можуть подати батьки дітей віком від 10 до 15 років. Перевагу надаватимуть діткам, які жодного разу не були за кордоном. Детальна інформація та запис за номером телефону вказаним у телеграмі начальниці обласної військової адміністрації Наталії Заболотної. Відпочинок для дітей, захисників та захисниць є одним з напрямків ветеранської політики на Вінниччині. Такі поїздки – це можливість для дітей відпочити, отримати нові враження і набратися сил перед новим навчальним роком. У мене ж все. Почуємось.
4: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики відкрили нову форму матерії. Вчені отримали міоглобін у хлоропластах салату й тютюну. Науковці підтвердили збереження древніх органічних молекул у динозаврів. Міжнародна команда фізиків на Пекінському колайдері, схоже, здійснила прорив, наблизившись до підтвердження існування загадкової частинки – глюбола. Десятиліттями вчені припускали, що глюбони, які діють як клей між кварками, можуть зв'язуватися між собою, утворюючи особливу субстанцію. Проаналізувавши мільярди зіткнень, дослідники виявили, що давно відома частинка за масою та поведінкою зберігається з теоретичним глюболом. Під час розпаду ця частинка не віддає перевагу жодного типу кварків, що є ключовою ознакою її глюбонної природи. Хоча науковці планують нові експерименти для остаточної крапки, нинішні дані вже названо найсильнішим доказом цього явища. Остаточне підтвердження відкриття допоможе людству глибше зрозуміти, як влаштована матерія на найменшому рівні. Команда дослідників успішно інтегрувала гени міоглобіну свині та великої рогатої худоби в хлоропласти салату тютюну. За допомогою генетичної гармати науковці досягли стабільного синтезу цього тваринного білка, який відповідає за характерний червоний колір і смакові ноти. Виявилося, що рівень накопичення білка у хлоропластах рослин є щонайменше утричі вищим порівняно з традиційним внесенням гена в ядерний геном. Дослідження також підтвердило, що модифіковані рослини успішно формують насіння, а їхні нащадки повністю успадковують трансген. Автори розглядають такий біологічний метод як перспективну та ресурсно-ефективну альтернативу мікробній інженерії для створення замінників м'яса. Надалі технологію планують масштабувати, покращити включення гену та перевірити безпечність для майбутнього промислового застосування. Науковці з Ліверпульського університету виявили дивовижно добре збережений колаген у скам'янілості динозавра віком 66 мільйонів років. Ця знахідка надає беззаперечні докази того, що оригінальні органічні молекули здатні зберігатися в кісткових тканинах протягом десятків мільйонів років. Досі в палеонтології панувала думка, що процес фосилізації повністю руйнує вихідні білки, а будь-які сліди є результатом забруднення. Проте аналіз винятково збереженого зразка едмотозавра в Південній Дакоті повністю спростував цю гіпотезу. Використовуючи секвенування та мас-спектрометрію, дослідники ідентифікували фрагменти колагену і специфічний маркер. Результати дослідження доводять, що органічний матеріал є частиною викопної кістки і відкривають нові можливості для вивчення вимерлих видів. Міжнародна група вчених виявила у шматку бурштина віком близько 100 мільйонів років тому раніше невідомий вид вимерлого жука-світляка. Унікальна знахідка знайдена в м'ямні. Дослідники з'ясували, що давня комаха має проміжний ступінь твердості екзоскелета та унікальну будову тіла. Головною особливістю нового виду стали складні великі вусика незвичайної архітектури. За допомогою цих органів почуттів стародавній жук міг вловлювати феромони в повітрі для пошуку партнерів. Результати цього наукового відкриття були опубліковані в авторитетному біологічному журналі. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось.
1: Вагомий внесок в перемогу

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Як сотворив Господь за...

Як сотворив Господь землю, не боймісь зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. То де Господь сотворитель створив міста й днину, та й на кінець і сподумав створити людину.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Володар золотого м'яча Родрі перейшов у Барселону після перемоги на чемпіонаті світу 2026. Україна увійшла до топ-10 баскетбольного рейтингу сили перед заключною частиною відбору на чемпіонат світу 2027. Українська тенісистка Еліна Світоліна знялася з турніру в Цинциннаті перед стартом US Open. Про це далі. Півзахисник збірної Іспанії Родрі офіційно став футболістом Барселони. Після виграшу чемпіонату світу 2026 у складі збірної Іспанії у Родрі залишався рік за контрактом в Манчестер-Сіті. Футболіста пов'язували з переходом у Реал, але хавбек обрав продовжити кар'єру в Барселоні. За інформацією The Athletic, вартість переходу становить 60 мільйонів євро. Ще понад 11 мільйонів євро передбачені в угоді як бонуси. З каталонським клубом футболіст підписав контракт до 2030 року. Коли Родрі зможе дебютувати за нову команду, наразі невідомо. У липні, після завершення чемпіонату світу, футболіст переніс операцію на спині. Утім, терміни його повернення на поле не називалися. Чоловіча національна збірна України з баскетболу здійнялася до топ-10 оновленого рейтингу найсильніших команд європейського відбору чемпіонату світу 2027 за версією FIBA. На позиціях синьо-жовтих у рейтингу сили FIBA позначилися дві перемоги поспіль над Грузією та Данією у кваліфікації чемпіонату світу 2027 з баскетболу. Топ-5 рейтингу сили не змінилися, однак Хорватія випередила Іспанію, посівши шосте місце. Синьо-жовтих обійшла Фінляндія, однак Україна випередила Литву та Чорногорію. Українська тенісистка Еліна Світоліна достроково завершила виступи на турнірі WTA-1000 у Цинциннаті. Перша ракетка України знялася зі змагань перед матчем третього кола проти китаянки Ван Сіюй. Світоліна змагалася у Цинциннаті у статусі восьмої сіяної і стартувала одразу з другого кола, де у трьох сетах здолала 19-річну чешку Терезу Валентову. Наступною суперницею українки мала стати представниця Китаю. Однак за годину до матчу стало відомо про зняття Світоліною з турніру. Причиною рішення стали проблеми зі здоров'ям, а саме травма щиколотки. Проблеми виникли ще у попередньому матчі проти чешки. Світоліна брала медичний тайм-аут і зверталася до фізіотерапевтів. Попри це, українка змогла завершити поєдинок вольовою перемогою – 2-1 за сетами. Наступним змаганням у календарі Світоліної стане відкритий чемпіонат Сполучених Штатів Америки. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуває.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, і улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. В Україні вже намолотили майже 31 мільйон тонн зерна нового врожаю. Оператор ГТС України отримав нову гендиректорку. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України. Про це слухайте далі. Влада не може запровадити загальні податкові канікули для бізнесу, оскільки податкові надходження необхідні для фінансування оборони. При цьому для компаній, які постраждали від російських обстрілів, передбачено окремі механізми підтримки. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Він зазначив, що бізнесу, чиї підприємства чи склади було зруйновано, не потрібно сплачувати податки зі знищених об'єктів. За словами Гетманцева, компанії, які справді постраждали від атак, можуть скористатися кількома інструментами. Міністерство цифрової трансформації працює над реформою лотерейного ринку України, яка передбачає скасування терміну «державна лотерея». Про це повідомила керівниця напрямку формування політики для сфери азартних ігор і лотерей у Міністерстві цифрової трансформації Зоряна Топорецька. Законопроєкт про реформу ринку планують подати до Ради у вересні. Змінять назву та визначать, що це просто лотереї, які організовуються приватними суб'єктами, що отримали таке право на аукціоні, аби не вводити людей в оману, що ця лотерея організовується державою. За словами Топорецької, 90-х в Україні було близько 200 різних операторів і лотерей. Це були і державні, і місцеві. Зазвичай вони зводилися до шахрайських схем збору коштів. Європейська практика – це 1-3 великих оператори лотерей, що підтвердили свою фінансову спроможність та надійність. До такого рухатиметься і Україна. Українські аграрії вже обмолотили 56% прогнозованих площ ранніх зернових. Найбільше зібрано пшениці – понад 23 мільйона тонн. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства. Найбільше ранніх зернових та зернобобових культур зібрали аграрії Одеської, Кіровоградської та Миколаївської областей. Наглядова рада товариства «Оператор ГТС України» ухвалила рішення призначити 36-річну Наталію Бойко генеральною директоркою компанії. Її кандидатуру затвердили після відкритого конкурсу, у якому взяли участь понад 20 кандидатів та кандидаток. За даними компанії, Бойко має 15 років досвіду в енергетичній сфері. Раніше вона була заступницею голови наглядової ради НАК «Нафтогаз України», радницею двох прем'єр-міністрів та заступницею міністра енергетики з питань європейської інтеграції. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці покращили водопостачання для понад тисячі мешканців вулиці Довженка. У Вінницькій громаді проводять опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу. У Вінниці обмежать водопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці завершують капітальний ремонт водогону на вулиці Олександра Довженка. Тут проклали нову мережу протяжністю 350 метрів, оновили оглядові колодязі, встановили два пожежні гідранти, зокрема один наземний. У разі виникнення надзвичайної ситуації це дозволить забезпечити швидший доступ до води, зауважив директор департаменту міського господарства Владислав Кривешко. Адже завдяки ремонту вдалося не лише покращити якість водопостачання, а й підвищити пожежну безпеку для мешканців цього масиву. Роботи виконали на ділянці вулиці Довженка – від вулиці Дениса Бабія до Бреславської. Замість старих металевих труб, термін експлуатації яких завершився, встановили сучасні поліетиленові, які можуть прослужити до 50 років і не піддаються корозії. У Вінниці проводять опитування щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу, взуття і текстилю. Мешканців громади запрошують долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення спеціальних контейнерів. Анкетування триватиме до 19 вересня. Отримані відповіді буде враховано під час ухвалення рішення про можливе впровадження проєкту та виборі потенційних місць для збору таких речей. Про це розповіла фахівчиня Департаменту комунального господарства і благоустрою Вінницької міської ради Юлія Замушинська. За соціально-екологічною ініціативою до міської ради звернувся благодійний фонд «Кошик добра». Мета проєкту – дати речам, якими більше не користуються мешканці громади, друге життя. Придатний одяг і текстиль передаватимуть на благодійні потреби, а речі в незадовільному стані – на переробку. Збір текстилю зменшить обсяги відходів, що потрапляють на полігон. Знайти опитувальник щодо доцільності такої ініціативи можна на сайті міської ради. У Вінниці обмежать водопостачання. 20 серпня з 9 до 20 години відключать воду мешканцям вулиць Нансена, Кармелюка 15, Довженка 55-73, 75-101, Бреславської, будинки від 11 до 83, а також від 87 до 125 і проспекту Коцюбинського 49-53. Причина – аварійний ремонт мережі водогону. У комунальному підприємстві «Вінницяоблводоканал» просять споживачів заздалегідь потурбуватися про необхідні запаси води. У мене ж все. Почуємось.
0: Вагомий внесок в перемогу.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаємо на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. Яна Колодинська, доброго Сергій раночку. Філатов поруч з вами. Привіт тобі. Так, сьогодні вже четвер і 20 серпня на календарі. Ще 11 днів залишається до осені. Далі вже буде осінь. Ну, все.
3: Ой-ой-ой.
2: Ніби ж так. Вже відчувається, що стає прохолодніше. До речі, синоптики на ранок прогнозують температуру плюс 14, плюс 18 градусів. Без опадів. В день плюс 27, плюс 30, знов-таки без опадів, і ввечері плюс 31, плюс 26. Ну, має бути ще тепло. Найтепліше за останні 130 років було у 1946 та 2024 роках плюс 36 градусів Цельсія. А в 1949 плюс 6 градусів Цельсія, і це було найпрохолодніше.
3: З цього дня закінчуються літні грози і починається листопад-береза. У минулі часи помітили, якщо у цей день лелеки готуються до відльоту, то осінь буде холодною.
2: Так, а ще сьогодні Міжнародний день медичного транспорту, Всесвітній день комара, сьогодні день музичних шкатулок, день лимонаду, день любителів бекону, день радіо в США, до речі.
3: Ух ти, вітаю нас.
2: Вітаю. Так, день шоколадного пирога з пеканом,
3: А ще сьогодні день лінії, до речі, і у нас буде в гостях психологиня, яка розповість, чому лінуватися це нормально іноді, а чому не нормально. Тому слухайте уважно нас.
2: Дуже цікаво буде почути її думку. Тим часом, вітаємо всіх іменників з днем народження. Якщо бажаєте привітати близьку вам людину, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Ну і, звісно, не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Поїхали!

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом додому з російського полону повернулося шестеро бійців з Вінниччини. З ув'язнення окупантів повертаються Святослав, Віктор, Андрій, Олег, Олексій та Микола. Наймолодшому захиснику 32 роки, найстаршому 51 рік.
3: Як повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, усі звільнені захисники зараз проходять медичний огляд, отримують необхідну психологічну та реабілітаційну допомогу і невдовзі зможуть повернутися до рідних. Загалом під час вчорашнього обміну додому повернулося 103 оборонці. Це бійці зі Збройних сил, Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, тим часом говоримо про корисні продукти для сніданку. Є й такі. Багато вже з цих продуктів відомі, але, можливо, щось буде для вас новинкою. По-перше, вівсянка. Вівсянка багата на поживні речовини та містить бета-глюкани, розчинне в'язке харчове волокно, яке допомагає людині довше відчувати насичення, а також сприяє зниженню рівня холестерину. Як показують дослідження, люди, які їдять вівсянку на сніданок, відчувають тривале насичення і в обідній час з'їдають менше, порівняно з тим, хто їсть на сніданок кукурудзяні пластівці. Особливо це стосується людей із надмірною вагою.
3: Інший корисний продукт – це яйця. Вони поживні та містять багато білка. Дехто вважає, що яйця не такі вже й корисні через велику кількість холестерину, який вони містять. Однак дослідження показує, що дієтичний холестерин з яєць має лише незначний вплив на поганий холестерин або ліпопротеїни низької щільності. Невелике дослідження серед людей з високим ризиком розвитку діабету другого типу або серцево-судинних захворювань виявило, що вживання яєць і зниження споживання вуглеводів призвели до поліпшення рівня холестерину в крові, а також посприяло зменшенню окружності талії, ваги та відсотка жиру.
2: Далі горіхи та горіхове масло. Ще один чудовий спосіб отримати достатню кількість білка – це горіхи. Особливо для тих, хто не вживає продукти тваринного походження. Горіхи також містять антиоксиданти, магній, калію, корисні для серцево-судинної системи жири.
3: А також чай – чорний, зелений, білий – містять антиоксиданти. Але зелений чай є, мабуть, найбільш корисним. Згідно з одним із досліджень, зелений чай сприяє спалюванню жиру та зниженню ваги. Ці чаї містять аналоги кофеїну, проте менше, ніж у каві.
2: Пишіть, що полюбляєте саме ви і які ваші корисні продукти, які допомагають почуватися чудово після сніданку.

0: we go.
1: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де же смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія, він інтернет. Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
9: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71 сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
7: Соціальна реклама.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці стартувало опитування щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вінничан запрошують долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення в громаді мережі спеціальних контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Анкетування триватиме до 19 вересня 2026 року. Отримані відповіді враховуватимуть під час ухвалення рішення про можливе впровадження проєкту та виборі потенційних місць для збору таких речей.
3: Як зазначають у департаменті комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради, наразі в громаді розглядається можливість встановлення близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття та текстилю. Окремий збір текстилю може допомогти зменшити обсяги відходів, що потрапляють на полігон, скоротити негативний вплив на довкілля, заощадити природні ресурси та водночас підтримати людей, які потребують допомоги. Такий підхід відповідає принципам циркулярної економіки, за яких ресурси використовуються повторно, а кількість відходів зменшується. Для проходження опитування можна перейти за посиланням, яке вказане на нашому сайті містонадбугом.com.ua.
2: Рухаємось далі і продовжуємо прокидатися.
4: Сонце протрачує.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: На землі знайшли досить прохолодне місце, температура мінус 98 градусів Цельсія. Люди там ще не бували. А Яна одразу каже, що це прохолодно для неї буде, і вона туди зі мною не поїде.
3: Я максимум в Африку поїду з тобою. Там, де спекотненько.
2: Там тепло, там нормально. Але там дуже спекотно, я тобі скажу. На східно-антарктичному плато температура поверхні снігу опускалася до мінус 98 градусів Цельсія. Настільки низькі значення виявили за супутниковими даними в безлюдних районах Антарктиди, де люди безпосередньо в таких умовах ще не перебували.
3: Дослідники проаналізували антарктичні зими з 2004 по 2016 рік. На високогірній частині східно-антарктичного плато температура поверхні снігу майже щороку падала нижче 90 градусів. Приблизно у сотні окремих точок вона досягала мінус 98. Однак цей показник не можна безпосередньо порівнювати з офіційним температурним рекордом, оскільки супутники вимірювали температуру поверхні, а не повітря.
2: Настільки сильне охолодження східно-антарктичного плато пояснюється поєднанням кількох умов. Воно лежить на висоті понад 3 кілометри, де розріджене повітря гірше отримує тепло. До того ж, цей район надзвичайно сухий. В атмосфері мало водяної пари, яка могла б затримувати тепло біля поверхні. Ось така цікава історія. Одразу, це було, цю новину потрібно було знаходити, знаєш, коли було плюс 36, тоді якось охолоджуватися за допомогою цієї новини.
3: Одразу питання, що було б з людьми, якби вони туди потрапили?
2: Не знаю.
3: Вони похолодилися в таку спеку?
2: Напевно, що до якоїсь міри якийсь одяг можливо рятує спеціально, а можливо і ні. Пишіть, що ви думаєте про це, ну а тим часом рухаємось далі.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці запровадили новий формат патрулювання – мотопатрулі. 6 транспортних засобів закупили за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Готові екіпажі сьогодні вийшли на перше чергування. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, мотопатрулі працюватимуть насамперед у сфері безпеки дорожнього руху та контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Перевага такого формату – у мобільності та швидкості реагування. Мотоцикли дозволяють патрульним оперативніше пересуватися в умовах інтенсивного міського трафіку та швидше прибувати на місце події. Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що на закупівлю спецтранспорту з міського бюджету спрямували майже 6 мільйонів гривень. Втім, за його словами, головне тут підвищення безпеки людей на вулицях громади. За словами начальника головного управління Національної поліції у Вінницькій області Юрія Пархоменка, завдяки допомозі Вінницької громади діяльність правоохоронців регіону стала ще ближчою до європейських стандартів. Як зазначив начальник управління патрульної поліції у Вінницькій області Михайло Курган, із запуском мотопатруля розпочинається новий етап у роботі підрозділу. Для ефективного та безпечного патрулювання доріг поліцейські екіпажі пройшли спеціальне навчання. Мотоцикли оснащені необхідним захистом та новітніми засобами зв'язку, а також проблисковими маячками, звуковою сиреною для службових цілей. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. У Вінниці запроваджують новий формат патрулювання вулиць. Офіс туризму Вінниці запрошує в одноденну мандрівку невідомий Бердичев. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині встановили ще дві камери на автофіксації порушень правил дорожнього руху. З 20 серпня на трасі М-30 Стрий-Умань-Дніпро і Зварине почнуть працювати два комплекси автоматичної фіксації. Обидві камери встановлені поблизу Дніківців Літинської громади. Одна з них контролюватиме рух у напрямку села Вербка та міста Хмельницького, інша – у напрямку села Громадське, Літина та Вінниці, повідомила патрульна поліція області. У Вінниці запроваджують новий формат патрулювання. На вулицях міста працюватимуть поліцейські на мотоциклах. Для цього коштом бюджету Вінницької громади придбали 6 мотоциклів. Мотопатрулі здійснюватимуть контроль за дотриманням правил дорожнього руху. Перевага такого формату у мобільності патрульних, які зможуть швидше прибувати на місце події. Як зауважив міський голова Сергій Моргунов, у громаді побільшало різних видів транспорту – автомобілів, мотоциклів, скутерів та самокатів. Відтак, правоохоронці повинні мати технічні можливості для ефективного реагування на нові виклики на дорогах.
2: Ми, звичайно, пішли на зустріч, виділили майже 5 мільйонів 832 тисячі гривень для закупівлі цих мотоциклів. І важливо, що це не тільки про закупівлю себе мотоциклів, це про безпеку дорожнього руху, це про те, щоб своєчасно і оперативно реагувала патрульна поліція на всі порушення, які відбуваються на дорогах. І саме головне, зрозуміло, що це і мобільність, тому що в тих корках, які бувають в нашому місті, на мотоциклі набагато легше пересуватися до скоєння якоїсь мотоциклів. Звичайно, ситуація, якщо ми говоримо про дорожньо-транспортні пригоди, і, звичайно, реагувати і припиняти порушення, які відбуваються на дорогах. Тому ми максимально підтримуємо всі питання, які стосуються громадської безпеки.
1: Мотопатрулюванням запроваджують у Вінниці вперше. Працівники патрульної поліції на мотоциклах вже виїхали на перші чергування. Також міська рада продовжить підтримувати підрозділи, які відповідають за безпеку громади, щоб вінничани відчували себе захищеними і знали, що в небезпечній ситуації допомога надійде вчасно. Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. Першим практичним кроком в межах цієї трансформації стало оголошення відкритого конкурсу на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від кандидатів приймають до 4 вересня включно. По завершенні прийому документів кандидати пройдуть декілька етапів оцінювання. Зокрема, перевірку на відповідність кваліфікаційним вимогам, співбесіди з рекрутинговим партнером та відбірковою комісією. Деталі конкурсу ви знайдете на сайті Вінницької міської ради. Офіс туризму Вінниці запрошує в одноденну мандрівку невідомий Бердичев. Програма туру вихідного дня, який анонсували на 30 серпня, передбачає відвідування палацу Грохольських в селищі Червоне і знайомство з мультикультурною спадщиною одного з найцікавіших історичних центрів Правобережної України. Детальніше на фейсбук-сторінці Офісу туризму Вінниці. У мене ж все. Почуємось.
3: Чимо для всієї Вінниччини.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Вітаємо всіх на хвилі «Місто над Бугом». Наразі можна нас не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а ще й дивитися наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. І вже традиційно починають з'являтися гості. Чому? Сьогодні 20 серпня, і сьогодні відзначають День лінії, якщо ви ще не знали. Хороший привід поговорити про стан, знайомий кожному. Чим насправді є лінь, небажанням щось робити, втомою, відкладанням чи сигналом організму, що потрібна пауза. Чому ми відкладаємо навіть прості справи? І чи нормально іноді нічого не робити і просто відпочивати? Про все це зараз будемо дізнаватися більш детально, тому що до нас в гості завітала психологиня Анастасія Онепчук. Доброго вам ранку.
3: Добрий ранок.
2: Як починається ранок психологині? Розповідайте.
3: Чесно, мені було дуже лінь встати сьогодні на цей ефір.
2: От тому ми вас і покликали, для того, щоб дізнатися більш детально, що таке лінь і взагалі, як з нею боротися і що з нею робити. Але перед цим декілька запитань до вас. Вихідний без планів чи насичений день?
3: Насичений день.
2: Так.
4: Вставати одразу чи ще 5 хвилинок полежати?
3: Ще 5 хвилинок і там 3-4 будильники ще виключити.
2: Ого! Ні, мені здається, є такі люди, які встають одразу і не перекладають всі 5 хвилин.
4: Я не знаю таких людей. Це точно не я.
2: Я теж, мені не зустрічав. Якщо ви саме така людина, обов'язково напишіть в наш студійний вайбер 067-0101-800 і ми дізнаємося про це. Так, прибрати одразу чи з понеділка?
3: Ну, давайте чесно, з понеділка.
2: З понеділка. А в понеділок можна перенести на наступний понеділок.
3: Так, ніхто ж не каже, за який
2: ніхто
3: понеділок.
2: Не каже.
4: Так, відпочинок лежати чи кудись піти, поїхати?
3: Кудись піти і поїхати.
2: А тепер переходимо вже до самої лінії, що з нею робити. Почнімо з простого. Чому людям взагалі буває лінь і що відбувається в цей момент із людиною?
3: Взагалі наш мозок дуже лінивий по своїй природі, якщо чесно скажемо. Він береже ресурси на випадок, якщо ми стикнемося з якоюсь загрозою для життя, і тому він максимально акумулює енергію. І він обирає, на що він готовий віддати ресурс, а на що ні. І тому з ним треба як з дитиною домовлятися, а ти зараз готовий мені дати трішечки ресурсу, щоб я там написала свою курсову, прибрала, стала одразу і так далі. Тому те, що виникає лінь, це нормально, тому що, в принципі, еволюційно вона у нас також була, вона сигналізує про те, що нам треба відпочинок, і, в принципі, це нормально, коли її не так багато, і вона не погіршує якість нашого життя.
4: Тобто, коли люди говорять самі собою, це вони домовляються з мозком, щоб не лінуватися. Поясніть, чи завжди лінь – це щось погане? Чи от коли можна спокійно дозволити собі нічого не робити? Коли можна все ж таки це робити?
2: Не кажіть їй це, тому що вона буде цим користуватися.
3: Насправді лінь – це нормально тоді, коли це дійсно не відкладає якісь важливі для вас справи на потім. В нас ще є такий стан, який називається прокрастинація. Це коли ми відкладаємо важливі справи от на понеділок, новий рік, новий місяць, новий тиждень, і от воно все постійно прокручується. Чому? Тому що, знову ж таки, мозок не зацікавлений в тому, щоб одразу нам дати величезний масив енергії. Він її буде берегти і максимально от прям оберігати і нікому не віддавати. І, в принципі, це окей тоді, коли ви після відпочинку відчуваєте прилив енергії, коли ви відчуваєте, що дійсно ви зараз нічого не поробили і у вас далі є ресурс щось продовжувати робити. Це не окей тоді, коли у вас є постійне відчуття виснаження, втоми, навантаження, це може переростати у хронічний стрес. І в таких випадках, напевно, найперше, що би я рекомендувала, такий комплексний підхід, коли ви розумієте свої дефіцити в організмі, тому що наше тіло дуже сильно з цим пов'язано, багато хто відділяє психіку, голову від загального тіла, але це все єдине ціле, яке впливає одне на одне, і тому важливо розуміти, які дефіцити у вас є по тілу. І тому що деякі гормони можуть не давати нам достатньої кількості енергії, чи якісь дефіцити в плані вітамінів. Тому важливо, якщо ви відчуваєте і прослідковуєте, що у вас є постійний стан втоми, і ви не можете ніяк навідпочиватися, то, можливо, вам треба перевірити, а що вашому тілу не вистачає, щоб доповнити ці порожнечі і мати більше сили і ресурсу продовжувати далі робити те, що ви робите.
2: А як взагалі відрізнити лінь від втоми? Ну, буває таке, що людина приходить з роботи і хоче просто полежати. Що їй робити в цей момент? Як відрізнити? Це я лінюся чи я втомився?
3: Ми звикли підмінювати поняття. Нам здається, що відпочивається відпочинок, це я зараз полежу на дивані, полистаю інстаграм і нібито я відпочиваю, але насправді мозок продовжує свою роботу робити. Тому відпочинок – це по факту зміна діяльності, коли я, якщо у мене фізична робота, я якось ментальне навантаження даю, якщо у мене робота розумова, то треба хоча б якоїсь фізичної розрядки йому дати. І тоді я перемикаю, чи діяльність можу трішечки відпочити і відновити свої сили. Як відрізнити від втоми, то, напевно, в лінії ми просто не хочемо робити якісь неприємні справи. Брайан Трейсі називає неприємну справу жабою і каже у своїй книзі, що треба з'їсти жабу на сніданок. Тобто те, що ми відкладаємо на потім, помітьте, що ви відкладаєте на потім. Зазвичай це якісь речі, які не дуже хочеться і робити. І тому там низький рівень мотивації і включеності в цей процес. І саме через це важливо оцінити це завдання, і він говорить з'їсти жабу на сніданок. Тобто почати із того, що ми постійно відкладаємо, почати свій день з цієї жаби. І тоді енергії буде більше, тому що ми привласнимо собі ось це відчуття, що я молодець, що я сьогодні не відклала, а зразу зробила те, що мені було в якійсь мірі неприємно.
4: Тобто рано треба почати, наприклад, мені із дипломної магістерської.
3: Да. Хоча би там один абзац їх написати.
2: А є варіант такий, що так от проаналізували, не дуже хочу, потім, та може і взагалі робити не буду, забули. Mm-hmm.
3: Ну, може бути таке, але якщо ви розумієте, що вам це треба робити, то тоді можна домовитися з мозком. Він любить легкі і прості речі, і ви можете накидати собі план дій і сказати, що дивись, от якщо взяти курсову, не просто йому сказати, що давай напишемо курсову, а давай зараз напишемо один абзац курсової. І він такий, ну, це нібито недовго, або можна сказати, давай зараз 5 хвилин щось попишемо. І він такий, ну, ладно, нормально, загрози життю в цьому немає, я зараз можу включитись в цей процес. І далі, якщо у нас є час, ми можемо включитися в цей і далі вже пролонгувати собі цю дію. І таким чином ми нібито лінь ставимо на інший план.
2: Мені здається, що зі своїм мозком можна так домовитися, що він скаже, та нащо нам так курсова? Навіщо нам її писати взагалі? І навіщо нам взагалі це все?
4: Це вже найгірші сценарії, я так розумію.
2: Так, це, мені здається, можна.
4: Що відбувається, коли от людина себе змушує працювати? Не хоче, але так вже силоміць змушує, треба. Чи можна таким способом тимчасово поступово себе вже виснажити?
2: Ні, не можна. Наступне питання. Жартую.
3: Насправді, коли ми дуже довго не відпочиваємо і не відновлюємось, зараз ті реалії, в яких ми живемо, вони ж теж на нас впливають, і вони виснажують нас ментально також і забирають нашу енергію. Тому, коли ми довгий період часу не даємо собі дозволу на відпочинок, це приводить до виснаження, до вигорання, до апатії, до зниження мотивації, до бажання, небажання взагалі щось робити, до прокрастинації. І це своїм чином погіршує якість нашого життя. А ніхто не хоче, ну, напевно, не досліджувати свої різні грані і сидіти лише на одному місці. Це цікаво у якийсь певний період, але не дуже довго, тому що життя дано на те, щоб його дослідити і дослідити себе, що я взагалі вмію. Тому, в принципі, це не окей, коли ми доводимо себе до стану максимального виснаження, тому що на цьому проміжку важливо дати собі тимчасову паузу, щоб рухатись далі, ніж потім підіймати себе з морального дна, я називаю це так, коли у нас немає ресурсу і сили, і потім затрачати ще більше часу на те, щоб повернутися хоча б в ту точку, в якій ми розпочали вигорати. Тому до вигорання і хронічно її втоми не рекомендую нікому себе доводити.
4: Якщо справу от все ж таки потрібно зробити, але бажання немає взагалі, з чого почати? Є якийсь от простий психологічний прийом, що от зараз навіть наші слухачі там кудись їдуть і не хочуть туди їхати.
3: Ну, один із способів я вже назвала, домовитися з мозком і, наприклад, йому сказати, що давай ми сьогодні не просто поприбираємо в квартирі, а нехай там буде, давай 5 хвилин поприбираємо в моїй кімнаті, чи там в дитячій розкладемо іграшки. Це вже для нього простіше. Побудувати йому такий простий ланцюжок із зрозумілих дій. Далі є ще один спосіб, називається таймбоксинг або метод помодоро. Коли ви на таймері, чому помодоро? Тому що раніше на кухні були такі таймери у вигляді кухонних помідорків, і їх раніше засікали, і от звідси і пішла назва помодоро. Виходить, що ми можемо засікти таймер, наприклад, на півгодини і почати з тої ж самої курсової, сказати, дивись, ось півгодини я буду включено писати свою курсову. Далі, коли проходить цей час, в мене є 15 хвилин для відпочинку, і потім я можу піти на наступний цикл. І якщо таких, наприклад, буде по півгодини роботи, 15 хвилин відпочинку, 3-4, далі між ними можна зробити паузу в 30 хвилин. І таким чином ми з мозком домовимося для того, щоб все все ж таки по шматочкам з'їсти слона, тобто таку величезну задачу, і поділити на маленькі кроки, і таким чином ми зменшимо прояви нашої лінії.
2: А є взагалі інша історія. Люди бувають і такі, які постійно зайняті, вони постійно працюють, вільного часу, умовно кажучи, немає, але все одно людина вважає себе лінивою.
3: Угу.
2: Що це таке?
3: Вона може ставити собі дуже велику планку і не привласнювати ті перемоги, які у неї вже є. Тому що ми по своїй природі нібито любимо дуже сильно знецінити усе свій шлях. Ми дивимося лише на майбутню точку, нібито на гору, яка стоїть перед нами, і забуваємо за те, що за плечима вже величезний шлях. І тому важливо із відчуттям подяки і привласнення цього досвіду і своїх досягнень уже подякувати собі за те, що я стою уже тут. Я стою не на початку, а десь на середині цього шляху. І тому для людей, які ставлять собі високу планку, важливо часом повертатися назад і привласнювати все те, що вони уже зробили, той величезний масив і об'єм робочих завдань чи навіть особистих питань.
2: А що робити з почуттям провини? От є ще й така історія. Я відпочиваю, я відчуваю за це провини. Я мав би зараз зробити, міг би зараз щось зробити, а я от зараз хочу там полежати, відпочити, мовно кажучи.
3: Я думаю, що тут варто змінити кут зору і сприйняття самого відпочинку, тому що це важливий процес нашої роботи також. Тому що ми є своїм найбільшим ресурсом, телефони і ноутбуки ми ж ставимо на зарядку, а про свою батарейку турбуємось лише тоді, коли там вже 1-2% він виключається, і потім треба більше часу затратити на те, щоб він вмикнувся. Так само із собою. Нібито зараз енергія є, ми рухаємося десь на мотивації, десь на якійсь дисципліні, а потім раз і немає нічого, де брати сили. Тому, в принципі, якщо взяти відчуття провини, важливо змінити фокус і, напевно, нібито знову домовитись з собою і закласти собі думку про те, що відпочинок – це є важливим для того, щоб я далі мала сили продовжувати робити те, що я роблю, тому що це і принесе користь не лише мені, але й людям, які будуть знаходитися біля мене.
4: А от аби відкинути відчуття провини, чи потрібно взагалі бути продуктивним кожен день? Чи можна не бути таким? Mm-hmm. Чи ми трохи от вже перебільшуємо цю значимість зайнятості нашої?
3: В психології є таке поняття, яке називається самоцінність. Це відчуття власної цінності, і воно дуже пов'язане з відчуттям безумовної любові, яку батьки мали закласти нам в дитинстві. Тобто мама любить свою дитину просто по факту її народження. Не за досягнення, не за результати, не за гарні бали, не за написану курсову. І по факту ось це відчуття безумовного прийняття ми можемо дати собі самостійно. Ось тому, що воно дозволяє в нашій самоцінності не оцінювати себе через результати і досягнення, через продуктивність, ефективність, через те, що я собі сьогодні в списку всіх пунктів поставила галочки, і я оцінюю себе через кількість галочок. Не обов'язково постійно бути продуктивними і ефективними, тому що, задля чого? Яку травму тоді ми будемо підживлювати цією продуктивністю? Тут вже можна копнути глибше, але, в принципі, я не буду. Можете самі собі задати це запитання. Що ви отримуєте, коли оцінюєте себе лише через призму результатів і досягнень, надягаючи на себе всі ці соціальні такі різні речі? Я якось, до речі, коли хотіла відкрити кабінет, хотіла зробити дошку пошани своєї зі всіма сертифікатами, щоб всі бачили, що я класна. Я себе оцінювала через просто ось ці такі бумажки з пройденими навчаннями. Я розуміла, що так я підживлюю свою ось цю невпевнену частинку, яка боїться розпочати свою практику.
2: Треба спробувати. А коли лінь може бути сигналом, що варто звернути увагу на свій психологічний стан?
3: Ага. Це вже коли воно переростає або в хронічну втому, або в стрес, або в відчуття вигорання, виснаження, коли ви дійсно не можете ні домовитись з собою, ні навіть на 5 хвилин, ні на 10, ні у вас немає ні бажання, ви розумієте, що вам вже треба зробити, вже дедлайн горить, вже він перегорів давно, а ви все одно не почали роботу, то, можливо, варто дійсно або звернутися до спеціаліста, або хоча б, як я й говорила, перевірити свої дефіцити. Можливо, у вас просто в тілі не вистачає достатньо вітамінів, і, можливо, треба перевірити свій гормональний статус для того, щоб розуміти, що моє тіло зараз провести таке технічне обслуговування свого тіла, як ми робимо це з машинами. Там міняємо масла фільтра, так само і в тілі. Перевіряємо вітаміни і гормони для того, щоб розуміти, в якому стані я зараз знаходжуся, чи можу я рухатись далі.
4: А чи можна взагалі відпочивати? Я про відпочинок вже запитую. Хочу відпочивати. Хочу відпочивати ліниво. Чи можна навчитися нормально відпочивати?
3: А що таке для вас нормальний відпочинок?
4: Це, можливо, навіть лінивий відпочинок, чи це нормально? Аби просто полежати в ліжку вдома?
3: Зараз багато хто в соціальних мережах практикує, ми просто ж звикли отримувати швидкий і дешевий дофамін через скролінг соцмереж, тому що мозку не треба навантажуватися, аналізувати якусь зайву інформацію, тому йому нібито окей, отак, щоб ми листали це цілими днями. Але так наша увага і концентрація падає, тому що ми ж дуже швидко перемикаємо, всі ці картинки переключаються. І тому я вже забула запитання, з якого ми почали.
2: Чи можна лінуватися?
3: Чи можна? Можна. Звісно, можна. А, і про нормальний відпочинок ми говорили. Тому скролінг я не вважаю і не відношу до категорії нормального відпочинку, тому що він лише погіршує нашу концентрацію і фокусованість на процесі. А є і зараз тренд, що люди ставлять перед собою таймер чи там ноутбук, вмикають 5 хвилин, і весь цей час вони нічого не роблять.
4: Так, я бачила. Це ви, я практикувала, не змогла.
3: О, це дуже важко. Це дійсно от на 5 хвилин навіть нічого не робити, це дуже важко. Тобі приходять якісь зайві думки, в тебе очі не можуть сфокусуватись на якійсь точці, ти не знаєш, чим себе зайняти, а це лише 5 хвилин. Але саме в цей момент наш мозок також переоцінює, аналізує весь добутий досвід і розкладає його по поличкам. На цей час нічого не роблення дуже потрібний для відновлення когнітивних функцій, тому що це відбувається не лише тоді, коли ми спимо, але й в такі моменти, коли ми ловимо так званий стан потоку, його Мігає Чіксент Мігає описує у своїй книзі «Флоу». Це стан, коли ми втрачаємо відчуття часу. Ми щось робимо, і здається, що пройшло 5 хвилин, а пройшло 3 години. Ось цей стан потоку, він є максимально ресурсним, і він дозволяє нам дійсно відновитися і добрати собі сил.
4: Я знаю, що ми будемо робити наступні 5 хвилин.
3: Нічого не робити.
2: Дуже дякуємо, що завітали. Дякуємо за корисні поради. Обов'язково ми скористуємося з Яною. Через одну пораду. То одну ти, одну я. Спробуємо, як воно працює. Нагадуємо, що сьогодні відзначають День лінії. До нас завітала психологиня Анастасія Онепчук. Залишайтесь на хвилі міста над Бугом. Слухайте нас за допомогою радіоприймача. Дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті «Радіо Місто над Бугом».
0: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості. Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбуг.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
0: Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Соціальна реклама.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо рухатись далі і дізнаємося про те, що Вінницька клінічна лікарня номер 1 отримала гуманітарний вантаж від міжнародних партнерів. Медичному закладу крісла-колісні для маломобільних пацієнтів, одноразові стерильні хірургічні набори, їжа швидкого приготування для укриття закладу.
3: Повідомляють на сайті Вінницької міської ради. Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 отримала гуманітарну допомогу. Крісла-колісні для маломобільних пацієнтів, одноразові стерильні хірургічні набори. Це передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу від міжнародних партнерів. Нещодавно схожий вантаж спрямували до лікарні номер 2 на Київській. З медиками зустрілися координатори міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу та депутати Вінницької міської ради. Олександр Мельник, В'ячеслав Терліковський, Катерина Поджаренко та Ярослав Матвійчук.
2: Своєю чергою В'ячеслав Терліковський відзначив гарну готовність закладу до осінньо-зимового періоду, енергозалежність лікарні та її важливу роботу задля здоров'я вінничан. Ярослав Матвійчук додав, що гуманітарна допомога цього разу складається з 15 хірургічних наборів для одноразового використання. Понад 100 пакетів їжі швидкого приготування, які поповнять запаси в укритті закладу, та 3 крісел колісних для пацієнтів. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Так, дізнаємося, телефон замість наручного годинника, чому мозок може інакше сприймати час? І таке теж буває. Люди, які звикли перевіряти час на смартфоні, можуть отримувати часові сигнали інакше, ніж ті, хто носить наручний годинник. Річ не в особливому внутрішньому годиннику, а в увазі, пам'яті та тому, що відбувається навколо в момент перевірки часу.
3: Погляд на наручний годинник зазвичай має одну мету. Людина бачить час і продовжує займатися своїми справами. Смартфон працює інакше. Разом із цифрами на екрані користувач бачить повідомлення, сповіщення, листи та значки застосунків, які можуть миттєво переключити увагу.
2: І саме увага відіграє помітну роль у суб'єктивному відчутті часу. Психологи давно розрізняють об'єктивний час, який показує годинник, і те, як його тривалість відчуває людина.
3: Наприклад, 5 хвилин очікування важливого дзвінка можуть здаватися надзвичайно довгими. Ті самі 5 хвилин під час цікавої розмови здатні промайнути майже непомітно. Фізично тривалість однакова, але мозок оцінює її по-різному.
2: Дослідники Вільям Меттьюс і Уоррен Мек пов'язують суб'єктивне відчуття тривалості зі сприйняттям, увагою та попереднім досвідом. Тому те, на чому людина зосереджена, може змінювати її оцінку часу.
3: Одна з психологічних моделей сприйняття часу описує так званий шлюз уваги. Коли людина стежить за плином часу, мозок отримує більше інформації про його тривалість. Якщо увага переходить на інші речі, ресурсів для такого відстеження залишається менше.
2: І наручний годинник у цьому сенсі є простим і постійно доступним часовим орієнтиром. Смартфон також виконує цю функцію, однак час у ньому є лише однією з багатьох можливостей. Через це людина без наручного годинника може перевіряти час окремими епізодами. Наприклад, вона дивиться на телефон о 9:15, потім о 10:02, а наступного разу лише об 11:37. Ці моменти стають своєрідними часовими орієнтирами, які зберігаються в пам'яті. Ти як полюбляєш дивитися, на смартфон чи на годинник?
3: У мене немає годинника. Дивлюся лише на смартфон.
2: Буде.
3: Ось так. О, ти мені подаруєш. Все, всі почули,
2: годинники,
3: всі
2: до речі, не дарують. І, напевно, дізнаємося вже більш детально про це згодом. Рухаємось далі, все найцікавіше попереду.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом продовжуємо рухатись далі і дізнаємося про те, що байкери в Вінниці зібрали 40 тисяч гривень для військових на фестивалі «Вінмотофест 2026».
3: Днями у Вінниці відбулася масштабна благодійна та патріотична подія «Перший регіональний Вінмотофест 2026». Захід об'єднав до 1000 учасників, а під час фестивалю, як ми вже сказали, вдалося акумулювати 40 тисяч гривень для потреб однієї з військових бригад. Про це повідомили від ТТБ.
2: І командир Вінницького дивізіону СБЕШ ММС Україн Євгеній Ратушків.
3: І головною метою масштабного заходу стало об'єднання байкерської спільноти, популяризація ветеранського руху та збір коштів на потреби українських захисників. Захід об'єднав сотні мотоциклістів та небайдужих громадян не лише з Вінниці, а й з інших куточків України.
2: Фестиваль розпочався з надзвичайно зворушливого моменту. Учасники вшанували пам'ять усіх полеглих оборонців України хвилиною мовчання. Одразу після цього, за давньою байкерською традицією, мотоциклісти одночасно запустили двигуни своїх залізних коней, віддавши гучну шану загиблим побратимам, які віддали життя за волю держави. Символізм супроводжував учасників упродовж усього маршруту. На свої байки мотоциклісти прикріпили прапори, демонструючи шану до тих, хто зараз виборює перемогу або віддав життя за неї.
3: Колона, що налічувала понад 200 мотоциклів, розпочала свій рух з агрономічного. Маршрут пролягав головними вулицями Вінниці. Мотоциклісти проїхали до залізничного вокзалу, а звідти через вулицю Соборну попрямували до кінцевої точки пробігу Центрального парку. На захід великою спільнотою завітали й мотоциклісти з Козятина, аби підтримати військових та провести час у колі однодумців. Серед сотень байкерів виділялися дивовижні і життєві історії. Зокрема, у мотопробігу взяв участь ветеран російсько-української війни Михайло. У 2022 році він брав участь в обороні Київщини, а після звільнення з військової служби активно займається волонтерством та допомогою захисникам. Ще один яскравий учасник – вінничанин Артур, який у будні дні дбає про чистоту міста, працюючи в шляховому управлінні на прибиральній техніці, а у вихідні змінює спецтехніку на швидкісний двоколісний байк.
2: Ну що ж, продовжуємо стежити за найцікавішими, найактуальнішими новинами Вінниччини і рухаємось далі.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Мовчаном Андрієм Анатолійовичем. Березовським Павлом Станіславовичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам. Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Дзигаленко Анатолій Іванович. Каганюк Дмитро Михайлович. Пушкар Олександр Володимирович. Безуглов Віталій Валерійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: І мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Кількість власників собак у місті зростає щороку, і це видно на кожному кроці – на прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея – у кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
2: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не долали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
3: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
4: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догледіли хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
5: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собака, чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
6: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
7: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге, безпосередньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
8: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі. Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
9: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вуличці. І це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт, свій та собачки, але і про те, яку зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Продовжуємо починати день з бадьорості. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Яна Колодинська, Сергій Філатов поруч із вами. Привіт. Так, спитаєте ви, що ж очікувати від погоди? Розповідаємо. Зранку у Вінниці плюс 14, плюс 18 градусів без опадів. В день плюс 27, плюс 30. Знов-таки опадів не передбачається. Ввечері плюс 31, плюс 26 градусів без опадів. Найтепліше було в 1946 і 2024 роках. Плюс 36 градусів Цельсія. А в 1949-му було найпрохолодніше, плюс 6 градусів Цельсія.
3: У народі 20 серпня заведено спостерігати за поведінкою птахів та рослин, аби визначити, якою буде погода в найближчий час. Якщо лелеки готуються до відльоту або вже летять на південь, осінь буде холодною та ранньою. А от ранковий туман або роса віщують ясну погоду та теплий день.
2: Не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua, а також згадуйте, кого сьогодні ще варто привітати. 067 0118 00, номер нашого студійного вайберу. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Токіо відкрився тягне-маркет. За $20 ти можеш красти у лапках все, що захочеш. Що це взагалі таке і як воно відбувається? Запрацював в Токіо інтерактивний проєкт «Гігамарт», четвертий за рахунком атракціон серії «Тох», де відвідувачі платять за право спробувати непомітно винести товар зі стенду за 60 секунд. Приміщення обладнане десятками камер спостереження і будь-який шум чи виявлений рух миттєво завершує спробу. Така цікава новина.
3: Так, як влаштована гра? Формат обіграє образ звичного місцевого магазину «Конбіні», тільки товар в ньому гігантизований. Наприклад, велетенські пачки чипсів. Потрапити в так звану зону крадіжки виставки відвідувачі обирають одну з трьох ігрових арен. Зона розвантаження, кімнати відпочинку персоналу або товарний склад. У кожній учасник має всього 60 секунд, аби узяти напій, снек, вживану книжку чи інший експонат і залишитись при тому непоміченим камерами спостереження.
2: Стандартний квиток коштує 3200 єн, це приблизно $20, у будні дні і дає доступ до виставки та однієї ігрової арени на вибір. Преміум-квиток за 7000 єн, $43, відкриває доступ одразу до всіх трьох ігрових локацій. Для тих, хто вже відвідав виставку і хоче спробувати ще раз того самого дня, безпосередньо в галереї продають додаткові квитки на реванш за 2200 єн, це $13.
3: А, до речі, перший випуск гри у 2024 році миттєво став вірусним. Близько 1000 учасників тоді вистояли в черзі понад 4 години заради спроби потрапити на атракціон, який обладнаний понад 200 надчутливими мікрофонами, здатними вловити найтихіший звук.
2: Виставка «Гігамарт» підготовлена спільно з художниками Накою Ренією та Сохеєм Очаєм. Окремо на локації продають фірмовий мерч у стилі японських конбіні, футболки, брелоки та шкарпетки з характерним смугастим кольоровим дизайном. Така ось цікава новина. Я так розумію, що нічого не пишуть про переможців. Можливо, їх і не було, якщо там все надчутливе і неможливо це зробити. Але, а чому би не спробувати, так? Тим часом, друзі, рухаємось далі. Дізнаємося про все найцікавіше у цьому світі. Це «Місто над пухом».

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Якщо ви полюбляєте олію, полюбляєте подорожувати і вам цікаво це все зробити у межах Вінницької області, одразу вам зараз розкажемо, що відбувається. У Вінниці анонсували цілоденний тур до старовинного палацу та олійні.
3: Офіс туризму Вінниці запрошує на тур «Підкорені стіни». Стародавній палац у Кумаргороді, загадкові козацькі місця, візит до старовинної олійні та творчий майстер-клас. Подорож відбудеться 22 серпня.
2: Збір учасників відбудеться о 7:00, повернення орієнтовано о 20:00. Місце зустрічі – вулиця Київська, 8, навпроти центрального автовокзалу. Що там буде? У програмі туру Кумаргород, відвідання старовинного палацу із багатою історією.
3: Стіна – оглядова прогулянка замковою горою, козацьким цвинтарем, школьнями та знайомство з місцевою олійнею, де можна побачити процес створення запашної олії і придбати її з собою.
2: Творча частина – майстер-клас із ткацтва або виготовлення власного шопера на вибір, аби привезти з подорожі особливий сувенір. Дуже цікаво. Ми з тобою, я так розумію, на 22-й вже нічого більше і не плануємо. Маємо плани. Приєднуйтесь. А тим часом рухаємось далі, дізнаємося про все найцікавіше у цьому світі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом, друзі, продовжуємо прокидатися. Нагадуємо про наш студійний вайбер 067-0118-00. Пишіть обов'язково, що у вас і як. А тим часом дізнаємося про те, що цікавого відбувається у нашому з вами рідному місті.
3: А тим часом Вінниця стабільно утримує позицію у трійці лідерів України за індексом безбар'єрності громади. Як пілотний учасник загальнонаціонального проєкту «Рух без бар'єрів», місто активно втілює масштабні інфраструктурні та соціальні зміни, ключовим елементом яких є перший комплексний безбар'єрний маршрут завдовжки 12 кілометрів. Для Вінниці безбар'єрність – це не нова історія, а послідовна робота, яка триває десятиліттями. Рушійною силою цього процесу ще на початку 2000-х років стала громадська діячка Раїса Панасюк, яка привернула увагу міської влади до потреб людей з інвалідністю. Її ініціативу підтримав тоді тодішній міський голова Володимир Гройсман, що й дало старт системним змінам у громаді.
2: У 2017 році Раїсу Панасюк було призначено уповноваженим президента з питань прав людей з інвалідністю, що вивело вінницький досвід на загальнонаціональний рівень. Саме у Вінниці створювалися перші служби перевезення та супроводу для людей на кріслах колісних. А перший міський центр надання адміністративних послуг, відкритий ще у 2008 році, від самого початку проєктувався за принципами доступності та комфорту для кожного.
3: Нині поняття безбар'єрності у Вінниці значно розширилося і охоплює 6 ключових напрямків національної стратегії, ініційованої першою леді України і Оленою Зеленською. Наразі у місті впроваджується системний безбар'єрний маршрут, у межах якого проводять такі роботи. Оновлення кількох кілометрів вуличної мережі, адаптація зупинкових комплексів під сучасні стандарти доступності та встановлення інклюзивних ліфтів та пандусів у житлових будинках.
2: Система модернізації громадського транспорту, зокрема, впровадження низькопідлогових секцій у трамваях. Загалом у межах програми «Рух без бар'єрів» у Вінниці заплановано реалізувати 24 об'єкти. Половину з них, 12 проєктів, успішно виконали у 2025 році. Ще 9 проєктів перебувають у роботі прямо зараз, а 3 об'єкти довелося виключити через обмеження фінансування з місцевого бюджету. Продовжуємо дізнаватися про все найцікавіше в нашому рідному місті і робимо голосніше, вриваємося в музику.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Романтика в бобрів, уяви собі, і таке може бути. Здавалося б, що це неможливо, а ні, можливо. Отже, бобер тричі тікав з вольєра в пошуках кохання і зрештою став батьком. Уяви собі, яка романтична історія.
3: Так, бобер на ім'я Стів, який став відомим через неодноразові втечі зі свого вольєра у Британії в пошуках пари. Перше став батьком, його обраниця Доріс народила дитинча, яке за оцінками доглядачів з'явилося на світ наприкінці травня. Пише BBC.
2: Історія Стіва привернула увагу після того, як він кілька разів тікав із вольєра в маєтку Волі.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці 10 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Міська лікарня номер 1 отримала вантаж від команди міжрегіонального координаційного гумштабу та міжнародних партнерів. У цілодобовій варті повідомили, де сьогодні у Вінниці не буде світла та води. У Вінницькому зоопарку готують нову осінню фотозону. Про це слухайте далі. Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 отримала гуманітарну допомогу. Крісла колісні для маломобільних пацієнтів, одноразові стерильні хірургічні набори, їжу швидкого приготування для укриття закладу. Усе це передала команда міжрегіонального координаційного гумштабу від міжнародних партнерів. Це друга передача для вінницьких лікарень від міжнародних партнерів, яких вдалося залучити під час роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман. Ця співпраця триває за пріоритетами стійкість та турбота. Гуманітарний вантаж невдовзі спрямується до Центру і реабілітації гармонії імені Раїси Панасюк. Раніше гуманітарну допомогу отримала лікарня номер 2 на Київській. Бригади Вінниця облводоканал сьогодні за інформацією цілодобової варти лагодитимуть водогони за адресами: Руданського 39, Драгоманова 119, Кобилянської 117. Водопостачання відновлять одразу по завершенні робіт. Також на підприємстві нагадують, що сьогодні до 20-ї години призупинено подачу води за адресами: Нансена, Кармелюка 15, Довженка, Коцюбинського, Братславська. Причина – ліквідація наслідків пошкоджень на мережах. Вінниця міськтепленерго повідомляє про тимчасове припинення гарячого водопостачання за адресами: Келицька 105, 107, 111, 117, Первозванного 54, 58, 60, 66, 68, 80, Ващука 31 і 41, а також Нарбута 3. Причина – ремонтні роботи. У вінницьких міських електромережах також попереджають про тимчасові відключення світла на вулиці Артинова, на вулиці Соборній, Хлібній, Князів Корятовичів, Пирогова, Гетьмана Мазепи, Немирівське шосе, Залізнична, провулок Каденюка і вулиця Гончара. Причина – планові ремонтні заходи. У Подільському зоопарку готують нову осінню фотозону. Наразі локацію, де можна буде зробити гарні світлини на згадку про відвідування Вінницького зоопарку, ще впорядковують та удосконалюють. Це будуть великі круглі солом'яні тюки у вигляді паровоза.
1: Погода у Вінниці.
2: Зранку у рідному місті сонячно, температура повітря до 14-19 градусів вище нуля. Вдень очікується до плюс 30, плюс 31 градуса. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
2: Добрий день, шановні радіослухачі, вітаю вас. Жіноче здоров'я, як не припустити хворобу? На цю тему ми будемо сьогодні говорити. Сьогодні у нас в гостях Володимир Шамрай, лікар-онкогінеколог, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету. Лікар спеціалізується на діагностиці, лікуванні злоякісних, доброякісних, фонових і передракових захворювань. Доброго дня, пане Володимире.
3: Добрий день.
2: Наскільки, питання загальне, наскільки часто сьогодні жінки звертаються до лікаря-онкогінеколога вже тоді, коли хвороба запущена?
3: Ну, на жаль, така тенденція спостерігається. Дуже часто жінка відкладає свій візит до гінеколога, особливо в тих випадках, коли її нічого не турбує. Але в онкології, в онкогінекології, зокрема, спостерігається така тенденція і така ситуація, що часто хвороба себе не проявляє жодним чином, а в організмі жінки вже існує предраковий та початковий онкологічний процес. Тому важливо регулярно приходити до лікаря і краще один раз почути від онкогінеколога, що все добре, ніж звертатись до лікаря, коли у вас з'являються певні скарги і коли лікар, на жаль, діагностує онкологічний процес в 3-4 стадії.
2: А наскільки ще можна, ну скажімо, можна вилікувати людину, якщо перша-друга стадія, і наскільки важко, а можливо навіть і не, ну, фактично, вже дуже важко, третя-четверта стадія. Це дійсно так, чи зараз такі підходи змінилися, скажімо?
3: Ну, ви знаєте, на сьогоднішній день, враховуючи можливості сучасної онкології, я б не ставив так питання і не ділив би загальний онкологічний процес на такі дві діаметрально протилежні квінтесенції. Чому? Тому що на сьогодні онкологія має в своєму арсеналі дуже багато новітніх технологій, і завдяки цьому і в 3-4 стадії ми можемо запропонувати пацієнтці певні варіанти спеціального лікування, мається на увазі і хірургія, деякі варіанти хірургічного лікування, насамперед це хімотерапія, променева терапія, таргетна імунотерапія. І ми можемо досягти результатів і досягти результатів таких, що онкологічний процес відступає. Зрозуміло, що тенденція такова. Чим раніше діагностується онкологічний процес, перша-друга стадія, тим кращий результат, тим краще виживаність, річна, п'ятирічна виживаність, краще складається подальше доля пацієнтки, краща якість життя. Тому я знову ж таки закликаю пацієнток звертатись і не нехтувати першими симптомами онкологічного процесу.
2: Пане Володимире, я б хотіла, ось ви зазначили на самому початку, що профілактика, ми про профілактику. Чи достатньо раз на рік чи раз на півроку зробити жінці УЗІ, гінекологічне УЗІ, і, можливо, здати, скажімо, мазок, ну, так називається, онко. Чи цього достатньо, чи все-таки якісь мають бути більш такі, скажімо, професійні обстеження?
3: Ну, сьогодні, знову ж таки, я не хотів би спрощувати формат регулярного, я не кажу щорічного чекапу, тому що, можливо, він і не повинен бути щорічний, але він точно повинен бути регулярний. І от наповнення чекапу, тобто це регулярний огляд, перевірка всього організму, вона залежить від віку пацієнтки, від наявності факторів ризику, від результату попередніх аналізів, і вона може бути абсолютно різна. Те, що стосується, наприклад, такої онкогінекологічної патології, як рак шийки матки, сьогодні ми маємо повне розуміння, яким чином нам підходити до профілактики, ранньої діагностики та лікування цього процесу. Тому для кожної онкологічної патології повинен складатись свій індивідуальний для кожної пацієнтки індивідуальний графік і наповнення цього чекапу. І він залежить, знову ж таки, від багатьох факторів.
2: Ну, принаймні, гінеколога раз на рік це точно потрібно відвідати, а там же...
3: Ну, я вважаю, що тим більше, якщо жінка знаходиться в групі ризику, вона повинна відвідувати гінеколога раз на рік і виконувати певні обстеження.
2: Групи ризику. Які саме? Про що йдеться мова? Хто в групі ризику?
3: В групі ризику знаходяться ті пацієнтки, які, знову ж таки, знаходяться в оточенні факторів ризику. Це маловерховий образ життя, це ожиріння, куріння, вживання алкоголю, нехтування елементарними заняттями спортом, фізичними вправами, ті жінки, які приймають гормональні контрацептиви, ну і дуже-дуже багато інших факторів ризику, в тому числі, що для онкології особливо важливо, це елементи спадкового сімейного онкологічного анамнезу.
2: Угу. Ось ви згадали про рак шийки матки. А наскільки, скажімо, його реально попередити, яку роль у розвитку раку шийки матки відіграє вірус папіломи людини? І що ви можете сказати з приводу вакцинації проти вірусу папіломи людини? Зараз це обов'язково, здається, в графік обов'язкових вакцинацій увійшло, але якщо людина, чи є сенс дорослим жінкам вакцинуватися?
3: Ну, таке дуже об'ємне запитання. В 2008 році такий австрійський вірусолог Гарад Цурхаузен, він отримав Нобелівську премію за фундаментальне дослідження в галузі вірусології, і він довів, що вірус папіломи людини, він займає першочергове значення в виникненні раку шийки матки. Йому вдалося ідентифікувати в раковій тканині вірусу папіломи людини 16-18 сірологічних типів. Це найбільш високоагресивні віруси. І це стало таким фундаментом для подальшої розуміння цього онкологічного процесу, процесу канцерогенезу рака шийки матки. І стало фундаментом для заходів профілактики та адекватного лікування цього процесу. Так що на сьогоднішній день вірус папіломи людини, він доведено, що він викликає цей процес. Зараз відомо про понад 200 серологічних варіантів вірусу папіломи людини, але серед цієї величезної групи необхідно розділяти варіанти з високим онкогенним впливом. Як я вже сказав, це в першу чергу 16-18 серологічний тип, який спочатку в епітелії шийки матки викликає передракові зміни, і з часом, можливо, переход цих процесів в онкологічний процес – рак шийки матки.
2: Угу.
3: Яка сьогодні ситуація в світі? Знову ж таки, в 2020 році Всесвітня організація охорони здоров'я, вона затвердила глобальну стратегію по боротьбі з раком шийки матки і по його елімінації. Тобто мета така достатньо амбітна – досягти у світі захворюваності менше 4 випадків рака шийки матки на 100 тисяч жіночого населення. І ця стратегія, вона ґрунтується на такій формулі 90-70-90. І сьогодні Всесвітня організація охорони здоров'я, вона пропонує, щоб в кожній державі, яка свідомо підходить до вирішення цього питання, 90% дівчат в віці до 15 років, вони були вакциновані, тобто це елементи первинної профілактики, 70% жінок в віці до 35 років, а другий раз до 45 років, вони пройшли скринінг на наявність в організмі віруса папіломи людини. Це вже елементи вторинної профілактики. І 90% жінок, у яких виявлена дана патологія, частіше це на рівні передракової патології, вони пройшли відповідне лікування. Цю стратегію одразу підтримували 194 країни. І на сьогоднішній день, я знову ж таки хочу повідомити, ви про це сказали, що на сьогодні в національному календарі щеплень започаткована така ініціатива, що передбачена одноразова ін'єкція вакцини Гардасіл, Гардасіл-9, дівчатам до 12-13 років. Тобто Україна також фактично приєдналась до цієї ініціативи. І внаслідок впровадження цієї стратегії очікується, що в світі, в тих країнах, особливо які приєднались до цієї ініціативи, які запровадили національні програми вакцинації, буде фактично знищено даний онкологічний процес.
2: А стосовно дорослих жінок, це таке, чи варто їм вакцинуватися? І якщо так, то після якого віку? Чи є такі рекомендації, скажімо?
3: Ну, зрозуміло, що суті біологічної дії вакцина не лікує, вона профілактує. І її найбільш така потужна дія, вона виникає, коли вакцинується організм підлітка, це дівчата до 15 років, або хлопчики. Але у дорослої жінки також варто застосовувати вакцину, і вона буде захищати організм жінки від тих сірологічних варіантів вірусу папіломи людини, які ще, з якими не зустрічався організм цієї пацієнтки. Так що варто застосовувати і вакцину у жінки, вважають, що до 45 років.
2: А стосовно лікування рак шийки матки, чи змінилось там, скажімо, за останні 20 років саме лікування? Нові препарати, нові там якісь методи? Чи, в принципі, ну, як лікували, так і лікують?
3: Ну, якщо розглядати можливості сучасної онкогінекології і лікування шийки матки, зокрема, то на сьогодні суттєво змінились ті можливості, які ми сьогодні маємо в своєму арсеналі і застосовуємо для лікування онкогінекологічних пацієнтів. Сьогодні застосовуються і лапароскопічні, і роботизовані системні комплекси для виконання певних хірургічних втручань. Сьогодні променева терапія має зовсім інші можливості. Сьогодні застосовується в тому числі для лікування поширених стадій рака шийки матки і таргетні, і імунопрепараті. Сьогодні сформована концепція сигнального лімфатичного вузла, яка дозволяє нам проводити радикальне лікування раку шийки матки без зайвого травматизму для організму жінки. Тобто на сьогоднішній день ми маємо повний арсенал всіх заходів для лікування раку шийки матки, і наші можливості, вони змінились.
2: Пане Володимире, я ще хотіла уточнити, скажіть, які онкологічні захворювання жіночої репродуктивної системи є сьогодні найбільш поширеними, і, напевне, чи змінилася картина там за останні 20 років, що були, наприклад, такі захворювання, а зараз виходять на перший план такі захворювання?
3: Ну, якщо на сьогоднішній день розглянути п'ятірку найбільш розповсюджених онкологічних патологій у жінок, то на першому місці знаходиться традиційно це рак молочної залози. На другому місці онкологічне захворювання шкіри. Третє місце посідає рак ендометрія, на четвертому колоректальний рак, тобто рак кишківника, і п'яте місце сьогодні займає рак шийки матки. Тобто в цій п'ятірці ви бачите, що два онкогінекологічних захворювання – це рак ендометрія і рак шийки матки – займають третє та п'яте місце. Це найбільш розповсюджені у жінок онкологічні процеси. Знову ж таки, з часом дещо змінювалася структура рангове місце цих онкологічних процесів внаслідок зміни і підходів, і можливостей в плані ранньої діагностики. Раніше рак шийки матки, він займав зовсім інші місця, він виходив за межі цієї п'ятірки, а на сьогоднішній день він займає п'яте місце.
2: Якщо говорити про, ось ви зазначили, що на початкових стадіях взагалі хвороби такі серйозні проходять без симптомів. Але тоді я поставлю питання трошки інше. А які симптоми повинні насторожити жінку і змусити її якнайшвидше звернутися до лікаря? Тобто є якісь такі сигнальні прапорці, скажімо, коли терміново потрібно до лікаря?
3: Для жінки, ну і, власне, для лікаря, до якого, до онколога звертається пацієнтка, надзвичайно важливі наступні симптоми. Насамперед, це поява кров'янистих виділень після статевого акту, поява кров'янистих виділень в період менопаузи, в міжменструальний період, незрозуміла втрата ваги, збільшення живота, відчуття швидкої насиченості під час їжі, відчуття вздуття в животі, незрозуміла слабкість, тривала слабкість, поява анемії, поява постійного болю в тазу. Саме ці симптоми, вони є ознакою вже онкологічного, як правило, онкологічного процесу, тому що, на жаль, перед рак той процес, який передує онкологічному процесу, раку, він частіше протікає без будь-яких характерних симптомів. Але, знову ж таки, я хочу закликати наших жінок не очікувати появу цих симптомів, тому що вони свідчать, перш за все, про появу онкологічного захворювання в організмі жінки.
2: А ще говорити про діагностику, ось ви зазначили, що зараз діагностика, ну, скажімо, краще, тобто є там і мережа клінік, і можна, ну, завжди це зробити без проблем, без черг. В принципі, саме якщо брати діагностику, сьогодні ви набагато краще її оцінюєте? Саму мережу діагностики на початкових стадіях?
3: Ну, сьогодні в нашому арсеналі з'явились, знову ж таки, і лабораторно зовсім новітні, сучасні лабораторно-інструментальні методи діагностики. Насамперед, наприклад, якщо розглянути рак шийки матки, сьогодні використовується не звичайне цитологічне обстеження шийки матки, а використовується рідинна цитологія, ПАП-тест методом рідинної цитології. Це, ну, складний такий діагностичний центр, тест, який використовується в сучасних гінекологічних закладах, він має надзвичайно високу інформативну цінність, і він дозволяє нам діагностувати передраковий процес. Насамперед, ми ведемо мову про дисплазію. Дисплазія – це передрак. І таким чином профілактувати виникнення інвазивних форм раку шийки матки. В онкогінекології також застосовуються і інші інструментально-апаратні методи діагностики. Якщо, ну, в принципі, від такого простого до складного, то це і цитологія, це кольпоскопія, яка застосовується для діагностики фонових заболівань шийки матки. Це інструментальні методи для діагностики фонових предракових процесів ендометрія. Це гістероскопічне обстеження ендометрія, ультразвукове обстеження. І в кінці кінців використовуються такі достатньо дороговартісні методи обстеження, як комп'ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія.
2: Ось я хотіла буквально на хвилинку, далі ми продовжимо цю тему, а ось стосовно цитології. Я просто поясню жінкам, які, можливо, не зовсім глибоко знають цю тему. Якщо ви зазвичай приходите до гінеколога, беруть звичайний мазок на склі, оце звичайний мазок. І наскільки я читала, в нього 50%, ну, трошки вище 50% достовірності. Але саме
3: рідинна
2: цитологія, вона дає до 90%.
3: Так.
2: Тобто це дійсно такі вражаючі, скажімо, цифри?
3: Ну, зрозуміло, для лікаря, який отримує цей результат, надзвичайно важливо мати той метод обстеження, який має найвищу достовірність. Угу. Для того, щоб не допустити помилку і фактично надати адекватні коректні рекомендації пацієнтки. Тому поява рідинної цитології – це дуже такий вагомий крок в ранній діагностиці і, відповідно, в адекватному лікуванні пацієнток, які мають передракову і ракову патологію шийки матки. Але ми, знову ж таки, якщо ставимо акценти, ми наголошуємо, що необхідно, якщо ми використовуємо в тому числі первинну профілактику, це вакцинацію, необхідно верифікувати і діагностувати патологічні процеси на шийці матки на рівні передраку, тобто дисплазії.
2: Угу. Я вам дякую. Ми зараз зробимо таку невеличку перерву на декілька хвилин, пропустимо рекламу. Нагадаю, ми говоримо на тему жіноче здоров'я, як не пропустити хворобу. Говоримо з нашим гостем, це Володимир Шамрай, відомий вінницький лікар-онкогінеколог, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету. Дочекайтесь, через пару хвилин ми продовжимо.
0: Акцент з Іриною Булгаковою.
1: 101.8 FM.
0: Реклама.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
4: Акцент з Іриною Булгаковою.
5: 101,8 FM.
6: Продовжимо говорити про жіноче здоров'я, як не припустити хворобу. Головне про жіноче здоров'я. Сьогодні у нас в гостях Володимир Шамра, відомий вінницький лікар, онкогінеколог, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету. Чи потрібно боятися діагнозів міома, кіста, поліп, ендометріоз? Якісь з цих захворювань можуть бути небезпечні? Ну, хоча я думаю, що всі захворювання, вони небезпечні. Але які, напевне, найбільш небезпечні?
7: Ну, ті діагнози, які ви перелічили, це доброякісне утворення. Зрозуміло, що до них потрібно також відноситись уважно. І головне оцінити всі ризики і спрогнозувати можливий ризик малігнізації. Тобто пацієнтам з цим діагнозом, а тим більше, якщо мова йде про пацієнтів більш старшої вікової групи, 50+, лікар не має права відпускати від себе, свого поля спостереження, і необхідно чітко зрозуміти, в якому відсотку випадків це патологічний процес, він може переходити в онкологічний процес. А для цього потрібно іноді застосовувати додаткові методи обстеження. Наприклад, якщо мова йде про міому матки, то пацієнтка повинна дійсно спостерігатись у гінеколога, через певний час виконувати те ж саме ультразвукове дослідження і приходити в першу чергу спостерігати за розмірами цієї міоми. А особливо, якщо з'являються певні скарги у пацієнтки, то змінюється варіант, формат подальшого лікування. Якщо розглядати, наприклад, таку патологію, як кісти, фактично кожна кіста на певному етапі розвитку, особливо це в менопаузальний період життя пацієнтки, вона може перетворюватись в онкологічний процес. Тому існують такі світові критерії, які підкреслюють те, що якщо кіста в періоді менопаузи досягає певних розмірів, вона обов'язково підлягає видаленню. Якщо розглядати, наприклад, такий процес, як поліп і ендометрія, то незалежно від віку, кожен поліп, він підлягає видаленню з обов'язковим гістологічним дослідженням, імуногістохімічним дослідженням. І якщо жінка знаходиться в репродуктивному віці, то, як правило, якщо ми отримуємо деякий результат, який нас влаштовує імуногістохімічного дослідження, жінці призначається протирецидивна гормональна терапія. А деякі варіанти поліпу ендометрія, якщо у цьому поліпі вже на етапі діагностики існує атипія, вони підлягають більш радикальному видаленню. Іноді ми пропонуємо пацієнтці виконувати екстирпацію матки з або без додатків.
6: А стосовно міоми матки, от я читала таку інформацію, що якщо у жінці є міома, то може бути анемія. Тобто анемія має насторожити, що може бути потенційна міома. Але тут питання в іншому. З яких розмірів, ну скажімо, тижнів, міома вимірюється в тижнях, потрібна операція? Бо якщо ставлять діагноз міома, може людина, яка не зовсім знає, може дуже налякатися. Ось з якого періоду вже там потрібно хірургічне втручання? Є такі, класифікація, критерії такі?
7: Ну, ви знаєте, якщо виходити з того, що міома матки, досягаючи певних розмірів, вона створює певний дискомфорт жінці, вона проявляє себе симптомами, ну, при певних розмірах, наприклад, вона зрозуміла, що стискає і сечовий міхур, і якимось чином може викликати закрепи, то гінеколог виставляє діагноз симптомна міома матки. І в такому випадку жінці пропонують оперативне лікування. Але міома може проявляти себе симптомами, не обов'язково досягаючи великих розмірів. Це може бути міома при розмірах матки майже, які відповідають нормі, але при сумукозній внутрішньопорожнинній локалізації вузлів подібна міома проявляє себе тривалими рясними місячними, міжменструальними кровіністими виділеннями, але при цьому ми констатуємо, що розміри матки вони практично нормальні. Тобто покази до операції в випадку міом, вони виставляються, якщо гінеколог констатує наявність у жінки симптомної міоми матки. І якщо немає в арсеналі у гінеколога якихось заходів консервативного лікування пацієнтки, в такому випадку пропонується оперативний варіант лікування.
6: Пане Володимире, наскільки, скажімо, коли жінка робить УЗІ, мені здається, я не лікар, але на що вона має звернути увагу на один з таких пунктів, це обсяг матки. І якщо він починає зростати, тобто цифри стають більшими, чи це може свідчити про те, що у матці, скажімо, йде небезпечний процес і потрібно обов'язково звертатись до лікаря?
7: Ну, з точки зору патогенеза розвитку міоми і можливого розвитку в міоматозних вузлах саркоматозної пухлини, дійсно, якщо збільшуються розміри матки, це свідчить перш за все про те, що в органі відбувається проліферація, тобто поділ клітин. І як в такій найбільш розповсюдженій моделі канцерогенеза, якщо цей поділ клітин, він стає неконтрольованим в будь-якому органі, це може бути сполучена тканина, це може бути шлунок, нирки, матка, то, як правило, розвивається онкологічний процес. А в залежності від тої тканини, з якої починається цей поділ, з'являється цей клон клітин, які імунна система в тому числі не може контролювати, розвивається та чи інша пухлина. І в даному випадку, якщо розглядати міому матки, якщо вона збільшується в розмірах, якщо суттєво збільшується в розмірах за якийсь короткий термін часу, то це свідчить про те, про небезпеку. І на цю небезпеку повинен звернути увагу і лікар, і сама жінка. І знову ж таки, хочу повторити, що в такому разі частіше, все ж таки, ми пропонуємо нашим пацієнткам оперативний варіант лікування.
6: А стосовно, ви зі своєї практики спостерігаєте зараз більше випадків онкології молодих жінок?
7: Ну, ви знаєте, зараз важко сформулювати якісь закономірності в зв'язку з чим. В країні йде війна, і жінка дуже часто вона відкладає питання профілактичних оглядів десь на потім, розглядаючи його як двогорядне питання. Крім того, ми розуміємо, що дуже багато наших жінок виїхали за межі України, і зараз важко орієнтуватись на ту статистику, яку нам надає і Національний канцер-реєстр. Внаслідок міграційних процесів, внаслідок того, що в значній мірі тягар війни лягає на плечі наших жінок, в першу чергу молодих жінок, зараз важко виводити якісь закономірності. Але от, на мою думку, я думаю, що після війни ми все ж таки будемо спостерігати таке стрімке збільшення кількості онкологічних процесів. В першу чергу, я думаю, що це будуть онкологічні процеси, які пов'язані з порушеннями гормонозалежні онкологічні процеси. У жінки, в першу чергу, мається на увазі рак молочної залози, рак ендометрії, деякі варіанти рака яєчників, рак щитоподібної залози, тому що війна і те, що зараз відбувається, це колосальний стрес для організму, який запускає певні патологічні процеси в організмі, які сприяють тому, що у жінки з'являється фонова передракова патологія, яка з часом, знову ж таки, якщо не змінюється це середовище, в якому знаходиться жінка, воно приводить до виникнення онкологічних процесів.
6: А ось ви говорили про спадковість і генетичну, ну, скажімо, схильність. А у, скажімо, у структурі онкозахворювань спадковість і генетична схильність, який відсоток займає?
7: В онкології є таке поняття, такий синдром, як спадкові онкологічні процеси. Спадкові онкологічні процеси, ми чітко це розуміємо. І якщо розглядати окремо онкогінекологію, то найчастіше ми спостерігаємо таких два синдроми спадкових онкопроцесів. Це синдром Лінча, коли у жінки є поєднання двох онкологічних процесів – рака яєчника і рака обудової кишки. І другий синдром, який пов'язаний з наявністю мутацій в генах BRCA1, BRCA2, і при якому спостерігається наявність двох онкологічних процесів – це рак молочної залози і рак яєчників. Всім загально такий відомий ефект Анджеліни Джолі – американська акторка, у якої виявлен кримінальний тип мутації гена BRCA1, тобто у неї така достатньо непроста ситуація по спадковості в родині, і вона на певному етапі вирішила зробити собі двобічну підшкірну ампутацію молочних залоз, і згодом вирішила ще виконати видалення яєчників. Тому спадковий синдром, він відіграє таку вирішальну роль в виникненні деяких онкологічних захворювань. Але разом з тим необхідно розуміти, що не обов'язково, якщо є спадкова така детермінація в організмі, не обов'язково виникає подібний онкологічний процес. Тому що для його виникнення необхідно ще вплив дуже багатьох різноманітних факторів і зовнішнього середовища, і це звички, шкідливі звички, це поведінкові фактори і дуже багато інших факторів негативно, які впливають на організм жінки.
6: А які поради ви могли б дати тим жінкам, у кого в родині по лінії матері чи бабусі от були випадки онкології? Що їм робити? Чи потрібно здавати онкомаркери, можливо? Чи все-таки профілактики достатньо? От що тут можна їм порадити?
7: Знаєте, коли жінка звертається до онколога, то лікар повинен чітко зібрати її спадковий онкологічний анамнез. І в залежності від тої чи іншої патології, знову ж таки, ми повертаємось до питання формування наповнення регулярного чек-апу організму. Тому універсальних таких порад не може бути, в залежності від конкретного захворювання, яке було в роду у тої чи іншої жінки, і формуються ті поради, що їй необхідно здавати. На сьогоднішній день не всі онкологічні захворювання, вони мають чітко сформований такий формат скринінга. Рак шийки матки, тут всі питання, я вважаю, що вирішені. Вирішене питання вакцинації, тобто це первинна профілактика, коли застосовують вакцину у дівчаток і хлопчиків. Питання ранньої діагностики, це вторинна профілактика за рахунок рідинної цитології. І питання адекватного лікування.
8: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
9: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter!
8: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
9: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
8: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
9: Attention. The air alert. Proceed to the nearest shelter.
6: Так, і потім же. Ми продовжуємо говорити про жіноче здоров'я, як не пропустити хворобу. Говоримо з нашим гостем, це відомий вінницький лікар Володимир Шамрай, лікар-онкогінеколог, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету. Стосовно віку, ось ми говорили про спадковість, а вік 50 за 50 потребує особливої уваги. Тобто він потребує більш ретельного підходу, більш уважного до свого здоров'я має бути. Тобто за 50 це такий маркер, що людина має особливо, скажімо, бути уважною до свого здоров'я.
7: Ну,
6: чи раніше?
7: Це дуже таке слушне запитання. Ви знаєте, є такий вислів в онкології, що у кожного буде свій рак, але не кожен до нього доживе. Тому
6: оптимістично.
7: Дуже правильно, що, на жаль, з віком підвищується вірогідність виникнення онкологічного процесу. Чому? Тому що з віком накопичуються соматичні мутації, з віком накопичується хронічне запалення в тканинах, з віком відбувається в імунній системі і пригничення, так зване старіння імунної системи. Тобто імунна система, вона не в змозі контролювати ті процеси поділу клітин в організмі в різних локаціях, які приводять до виникнення неконтрольованого росту і, відповідно, як я вже сказав, виникненню онкологічних процесів в тому чи іншому органі. Тому вік – це суттєвий фактор ризику в онкологічних процесах. Наприклад, рак шийки матки, він виникає в переважній більшості у молодих жінок. А от рак ендометрія – це в переважній більшості онкологічний процес, який виникає у жінок в період менопаузи, тобто 50+. Рак, наприклад, якщо розглядати чоловіків, знову ж таки, дуже такий показовий приклад, у чоловіків рак передміхурової залози, він на сьогоднішній день в структурі онкологічної захворюваності у них вийшов, піднявся з 4-5 місця на 2 місце. Друге-третє місце в різних країнах. Але разом тим, у чоловіка в віці 70-75 років, у кожного четвертого чоловіка виникає ця патологія. Тому вік – це один із більш суттєвих факторів ризику онкологічного процесу.
6: А чи часто вам доводиться переконувати пацієнток не бояти слова «онколог» і не сприймати такий свій діагноз як вирок? І напевно, які найскладніші випадки були в вашій практиці, які ви досі пам'ятаєте?
7: Ну, знаєте, мені дуже хотілося б, щоб наші пацієнтки і взагалі жінки, вони не розглядали онколога як того лікаря, який, він, в принципі, виносить якийсь вирок. Дуже багато жінок, вони обходять наш лікувальний заклад, обходять онколога. Чому? Тому що все ж таки вони розглядають онколога в такому контексті. Але, на мій погляд, онколог, перш за все, це той фахівець, який спільно з пацієнткою, він намагається знайти правильний вихід із складної ситуації. Пацієнтів досить часто приходиться переконувати в тому, що необхідно лікуватись, необхідно в подальшому обстежуватись, знаходитись під оглядом, відповідно. І мені, в принципі, в практиці дуже часто приходилось стикатись з такими випадками, особливо те, що стосується таких продвинутих, занедбаних випадків рака любої локалізації, в тому числі і гінекологічного раку. Коли пацієнтка звертається до фахівця, до гінеколога, вона вже зневірена в тому, що є якийсь сенс продовжувати лікування і заходити на спеціальне лікування. Тому це непроста задача, яка стоїть перед лікарем, і від його думки без перебільшення дуже часто залежить життя пацієнтки.
6: А підходи в лікуванні, от як лікували онкопацієнтів раніше, як лікують зараз, чи змінилися суттєво підходи?
7: Ви знаєте, раніше все ж таки в онкології і в медицині застосовувався такий емпіричний варіант підходу в лікуванні пацієнта. На сьогоднішній день в онкології, сучасна онкологія, вона базується на принципах, які сформулював ще Лерой Худ, медицина 4П, вона повинна бути предиктивною, тобто ми повинні прогнозувати розвиток того чи іншого патологічного процесу, вона повинна бути профілактичною, тобто ми повинні застосовувати заходи профілактики для того, щоб не виникав той чи інший патологічний процес. вона повинна бути персоналізована. Тобто це надзвичайно важливо для сучасної онкології, це персональний підхід до лікування кожної пацієнтки. Справа в тому, що один і той же рак, одної і той же локалізації у різних жінок, він повинен лікуватись зовсім по-іншому. І на сьогоднішній день, в першу чергу, ми повинні орієнтуватись не тільки на гістологічне, імуногістохімічне дослідження при верифікації того чи іншого патологічного процесу, але що і орієнтуватись на молекулярний профіль тої чи іншої пухлини і в залежності від цього формувати схему лікування. Ну і четвертий принцип – це партисипативний принцип, тобто те, що я сказав, онколог завжди обговорює варіанти і формат лікування разом з пацієнтом. Тобто на сьогоднішній день, докорінним чином змінився підхід до лікування онкологічних пацієнтів.
6: Пане Володимире, хотілося пару слів, щоб ви сказали про університетську клініку у Вінниці. Ну, для тих, хто не зовсім знає, це колишня залізнична лікарня біля залізничного вокзалу, так вона називалася. Зараз це університетська клініка. Там роблять, наскільки я знаю, хірургічні онкогінекологічні операції. Ну, як потрапити на такі операції, які саме операції там роблять? І взагалі декілька слів саме про хірургічне втручання.
7: На сьогоднішній день, ви абсолютно вірно зазначили, університетська клініка – це багатопрофільний заклад. Існують дві локації, це Козюбинського 6 і Хмельницького 104. І сьогодні університетська клініка, вона навчає, там навчаються студенти Вінницького медичного університету, вона проводить реабілітацію і вона лікує. І сьогодні там існують повноцінні відділення хірургічне, травматологічне, неврологічне і виконують різноманітні операції, в тому числі і онкогінекологічні, застосовує весь сучасний арсенал того, що можна застосувати в онкогінекології. Виконуються лапароскопічні операції, пластичні операції, відкриті операції. Працює вона в форматі співпраці з Національною службою здоров'я України, тобто потрапити туди може кожен пацієнт, якщо він має відповідне направлення від сімейного лікаря, лікування безкоштовне. І лікування проводиться на самому сучасному рівні, тому що університетська клініка, в ній працюють і висококласні фахівці, і консультують професорсько-викладацький склад, який сьогодні і надає, в тому числі, діагностичну, консультативну і лікувальну допомогу в умовах університетської клініки.
6: Ну, фактично, наш ефір підходить до завершення. Щоб ви порадили кожній жінці зробити вже цього року або зараз, щоб, скажімо, подбати про своє здоров'я і не пропустити найнебезпечніше захворювання?
7: Ну, знаєте, я порадив би все ж таки не відкладати зустріч, візит до онколога. І кожній жінці необхідно все ж таки сформулювати персональний чек-ап і чітко розуміти, які обстеження вона повинна проходити, з якою періодичністю. Це не обов'язково всі обстеження, як ми раніше, знаєте, радили всім жінкам раз на рік зробити УЗД та звернутися до гінеколога. Це дещо спрощена така формула, але все ж таки кожна жінка, в залежності від її індивідуального сімейного анамнеза, онкологічного анамнеза, тих захворювань, які є у неї, від її віку, а також впливу різноманітних факторів ризика на її організм, вона чітко повинна зрозуміти, що їй необхідно проходити, з якою періодичністю. Тому не відкладайте, будь ласка, ваш візит до онколога і будьте здорові.
6: Я вам дуже дякую за таку змістовну розмову. Нагадаю, що ми говорили сьогодні про жіноче здоров'я, як не пропустити хворобу. Говорили з відомим вінницьким лікарем, це Володимир Шамрай, лікар-онкогінеколог, доктор медичних наук, заслужений лікар України, професор кафедри променевої діагностики, променевої терапії та онкології Вінницького національного медичного університету.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Крищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Чоловіча збірна України оновленим складом кваліфікувалася на чемпіонат світу зі спортивної гімнастики. Шахтар узгодив потенційно другий найдорожчий трансфер в історії клубу. Український форвард Уніона Богданов на правах оренди перейшов у клуб другої Бундесліги. Про це далі. Чоловіча збірна України зі спортивної гімнастики завершила виступи у кваліфікації командного багатоборства на чемпіонаті Європи 2026 у Загребі. У сумі українська команда набрала 236,79 бали та посіла 12 місце. До командного фіналу чемпіонату Європи проходили 8 найкращих збірних. Водночас 12-го місця вистачило Україні для здобуття путівки на світову першість. Чемпіонат світу 2026 відбудеться 17 по 25 жовтня в Роттердамі. Востаннє збірна України змагалася на чемпіонаті світу зі спортивної гімнастики в командних змаганнях 2023 року, коли виборола путівку на Олімпійські ігри до Парижу. Шахтар домовився про підписання контракту з бразильським вінгером Габріелем Карвальо з аравійського Аль-Кадсія. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Гірники планують угоду про оренду на сезон 2026-27 з опцією викупу, зафіксованою на рівні 18 мільйонів євро з червня 2027 року. У разі викупу чинний чемпіон України проведе наразі свій другий найдорожчий трансфер в історії клубу. У сезоні 2025-26 Карвальо вперше грав за Аль-Кадсію, провів за команду 8 матчів у саудівському чемпіонаті, відзначившись одним голом. Перед цим футболіст грав в бразильській серії А за Інтернаціонал з червня 2024 року. Зіграв 30 матчів, забивши один гол. Німецька команда «Енергі» орендувала українського нападника Дмитра Богданова з клубом Бундесліги «Уніон Берлін». Про це повідомили в прес-службі клубу. Богданов став гравцем німецького «Уніону», перейшовши з «Динамо Дрезден» у середині серпня 2025 року. Угода оренди з «Енергі» розрахована на один сезон. Наразі деталі невідомі. Разом з українцем у клуб може перейти німець Марцел Бейфус. Перед цим Богданов продовжив контракт з «Уніоном» до 30 червня 2029 року. У сезоні 2025-26 Богданов зіграв за «Уніон» у 3 матчах, відзначившись одним асистом у Кубку Німеччини. Також українець провів 13 матчів в «Уніоні Ю-19», відзначившись 3 голами. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM.

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Вагомий внесок в перемогу.

Вже буде височина, лунає з хачини звучання рапчини. На неї причини послухай, ганна машина. Ти зириш очима, я чиню так ніби хлопчина. Те, що любила, зробила красивого цука, не Ксеня. Але то я сильно, сильно, сильно, сильно дію як зілля, зілля, зілля. То я засилля, західна хвиля і моя сфера.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: школи вінничан.
1: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Під час нічної атаки на Україну у Румунії в повітря піднімали два винищувачі. Президент України окреслив головні завдання для нового міністра оборони. «Укрзалізниця» додасть вагони до потяга за маршрутом «Київ-Хелм». А зараз про це та інше докладніше.
3: Світ.
2: Під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. Військова радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Для спостереження за ситуацією у повітря підняли два іспанські винищувачі та румунський гелікоптер. Дрон впав на безлюдній місцевості у повітті Толча та загорівся. Про постраждалих чи руйнування не повідомляли.
3: Україна.
2: Президент України Володимир Зеленський окреслив головні завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. Новому керівництву Міноборони доручили перебудувати роботу всієї системи оборони країни. Йдеться про виробництво та закупівлю озброєння і його поставки до війська. Військовослужбовці мають отримати все необхідне для відбиття російських атак, утримання позицій на фронті, а також завдавати Росії відчутних ударів у відповідь на її обстріли. У ніч на 20 серпня Російська Федерація здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ і область. Загинули щонайменше 12 людей, десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За інформацією ДСНС, у столиці зафіксували влучання та руйнування у Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах. Виникла пожежа на території промислового об'єкта та у складських будівлях площею 500 і 1000 квадратних метрів. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередач. У Києві знеструмлено 40 тисяч споживачів. «Укрзалізниця» додасть вагони до потяга за маршрутом «Київ-Хелм», щоб подвоїти кількість місць на популярному напрямку до Польщі. Пасажиромісткість збільшать вдвічі наприкінці серпня, коли українці повертаються з відпочинку і літніх канікул, повідомили у прес-службі компанії. «Укрзалізниця» моніторить попит пасажирів на квитки і за потреби додаватиме вагони на інші напрямки. Лише за останні 10 днів залізницею скористались майже 900 тисяч пасажирів, повідомили в компанії. У мене ж все, почуємось.
1: «Місто над Бугом».
0: Задаємо ритм
1: на 101.8 FM.

0: Казкова хмаринка.
1: Казка «Звідки у зайців довгі вуха». Трапилася ця історія дуже давно. У ті часи лев, цар звірів, посварився з орлом, царем птахів, і почалася війна між звірами і птахами. Особливо важко довелося зайцям. Тільки-но на галявину вибіжать, зверху на них орли та шуліки кидаються. У лісі вовки та лиси підстерігають. Можна втекти та сховатися під кущем, але як почути ворогів, якщо вушка у зайців у ті часи були дуже маленькі? От і зібралися зайці на галявині, щоб вирішити, як жити далі і що робити. Довго думали, гадали, та й вирішили просити у лева, царя звірів, для зайців довгі вуха.
2: «Піде до лева»,
1: – запитав старий заєць.
2: «Хто з вас найпроткіший, найхитріший, найрозумніший і найсміливіший?»
1: Тихо стало на галявині. Мовчать зайці, адже не хочеться нікому у далекий ліс до лева йти. І далеко, і страшно. Та й як у самого лева довгі вуха просити? Раптом на галявину вискочило запізніле зайчисько. Побачили його зайці і зашуміли.
2: Ось він найпруткіший, найхитріший, найрозумніший і найхоробріший. Йому й до лева йти.
1: Нема чого робити. Пішов заєць у далекий ліс до царя звірів. Іде він лісовою стежкою, то зайчою капусти зірве, то стиглу полуничку з'їсть. Раптом дивиться, у кущах майнув сірий хвіст. Обернувся заєць, позаду виблискують вовші зуби, а з-за дуба вовк його лапою манить.
3: «Ей, єдино сюди, я тобі на вушко скажу лісову новину».
2: «Мені нема коли, я у поважній справі поспішаю».
3: «Ні, постривай»,
1: – вискочили вовки та й за зайцем. А той летить стрімголов та тільки про одне й думає. Якщо до вовчих зубів потраплю, хто ж тоді довгі вуха принесе? Дістався він до царського палацу і затарабанив лапою у міцні ворота. Прочинилися ворота, висунулася лисиця.
2: «Ти чого стукаєш? Царя турбуєш? Я до лева прийшов просити довгі вуха для зайців». «Ще чого придумав? Такими дрібницями лев підволікати?»
1: Пирхнула лисиця. Сів заєць, засумував. Що далі робити, як довгі вуха здобути? Раптом бачить, ведмідь іде. До палацу кошики з малиною тягне.
2: «Добрий день, дядько ведмедю!»
1: Гукнув йому заєць.
4: «Добрий день! Чого сидиш тут під кущем?»
2: «От, вирішив тебе дочекатися, подивитися на твою нову шубу. Тільки й розмов серед звірів, яка вона гарна, та от не вистачає їй коміра».
4: «Та де ж його взяти, комір?»
1: – розгубився ведмідь.
2: «Це просто»,
1: – сказав заєць, а сам ведмедеві на спину стрибнув, на плечі ліг, лапи звісив.
2: «Ну як? Гарний комір?»
1: – питає. Зрадів ведмідь, підхопив свої кошики і до воріт пішов. Відчинила лисиця ворота та й витріщилася на ведмедя.
2: «Що це в тебе, куме, на плечах лежить?»
4: «Комір до моєї шуби, кумонько лисице»,
1: – відповів ведмідь поважно та й пішов далі. А заєць потихеньку зістрибнув і до палацу. Побачила лисиця, як комір поскакав, здивувалася і думає.
2: «Уперше в житті такого хитрого звіря бачу».
1: У палаці, у просторі залі, лев, цар звірів, лежить головою мотає. Зуби в нього вже другий день болять, а лікар-дятел усе ніяк не йде. Адже війна у ті часи була між звірами і птахами. Раптом бачить лев, як прочинилися двері, а з-за дверей заєць визирнув.
4: «Ей, зайчисько, іди-но сюди»,
1: – погукав лев. Підійшов заєць, привітався.
4: «Чи вмієш ти лікувати зуби?»
1: – запитує лев.
2: «Ні»,
1: – відповідає заєць.
4: «То навіщо ти прийшов?»
2: «Мене зайці прислали довгі вуха просити, щоб краще чути».
4: «Ну гаразд. Ей, лисице!» – гукнув лев. «Є у нас там десь у коморі довгі вуха?»
1: – сказав лев.
4: «Треба б їх зайцям віддати».
2: «Віддати? Забирати їх не шкода, тільки нехай заєць лікаря приведе.
1: Прошепотіла лисиця. Довго думав заєць, як йому дятла до лева привезти. Нарешті пішов до великого мурашника.
2: Допоможіть мені, друзі, мурахи, у небо піднятися, на хмару потрапити.
5: Ми б раді допомогти, та тільки не знаємо як.
1: Відповідають мурахи.
2: А я вас навчу.
1: Скрутили мурахи з травинок мотузки, прив'язали їх до гілок, горобини, пригнули її верхівку до землі. Ухопився заєць за верхівку, а мурахи одночасно мотузки відпустили. І полетів заєць у самісіньке небо. Летить, тільки вітер у вухах свистить. Зашуміли мурахи.
5: Тільки найрозумніший заєць міг таке придумати.
1: Раптом опустився заєць на щось м'яке і біле. Торкнувся лапою – волого. Подивився вниз – ледве землю видно. Зрозумів заєць, що потрапив він на хмару. Підвівся, обтрусився і потихенько до самого краю підійшов. Подивився донизу, а там під хмарами у цей час орел, цар птахів, літає. На здобич полює. Стрибнув заєць орлу прямісінько на спину. Де тільки налітав орел, як тільки каменем не падав, ніяк не міг із себе зайця скинути. Нарешті заблагав орел.
6: «Чого ти хочеш? Відпусти мене! Чого тобі треба?»
2: «Мені потрібен лікар-дятел!»
6: «Гаразд, буде тобі лікар!»
1: Пообіцяв орел і спустився на землю. Наказав орел дятлові робити все, що йому заєць скаже. І на прощання гукнув йому.
6: «Хоробрий ти, зайцю! Найхоробріший у світі!»
1: Приніс заєць дятла до палацу. Постукав дятел у лев'ячих зубах, подовбався і вилікував царя звірів. Зрадів лев, наказав видати зайцю найдовші вуха, які тільки були. Узяв їх заєць та й до свого лісу поскакав. З того часу і ходять зайці з довгими вухами.

0: розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Ручки, зашити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж смішка?
3: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
4: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Берегова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
7: Соціальна реклама.
8: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066-133-62-45.
7: Соціальна реклама.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Чи готова громада до головних серпневих свят і що чекає на могилівчан уже 23 та 24 серпня? Хто з наших спортсменів повернувся з обласних змагань із золотом та сріблом? Про це за мить. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. Упродовж тижня у Могилів-Подільській громаді активно тривають підготовчі роботи до важливих національних дат – Дня прапора України та Дня незалежності України. Для жителів нашого краю ці дні мають ще одну особливість. Ми святкуємо день заснування міста Могилів-Подільський, якому вже 431 рік. Відтак комунальні служби приводять до ладу місця масового відпочинку, наводять порядок у скверах, впорядковують пам'ятні об'єкти, що символізують державність та нагадують про історичний шлях України до свободи. Особливу увагу приділили об'єктам культурної спадщини, які є невід'ємною частиною духовного життя громади. Також має місце і низка культурно-просвітницьких і патріотичних заходів. У бібліотеках та закладах культури відкривають тематичні й книжкові виставки. Для дітей і молоді проводять майстер-класи, які поєднують сучасні і традиційні українські мотиви, інтерактивні ігри та зустрічі. Фінальним етапом підготовки до свят, відповідно розпорядження Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка про відзначення 35-ї річниці Незалежності України, Дня державного прапора України та Дня міста, стало засідання організаційного комітету, де підсумували проведення робіт і визначили головні завдання на 23 і 24 серпня. Як зауважив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк, першочергова увага зосереджена на безпеці. У дні відзначення свят у громаді працюватимуть посилені патрулі, а під час масових заходів забезпечуватиметься медичний супровід. Відповідно затвердженої програми, 23 серпня о 10 годині ранку відбудеться офіційна урочиста частина – церемонія підняття державного прапора України. Також почесними грамотами за поданням установ і організацій відзначать жителів громади. Нагороди отримають люди, які своєю працею та професійною діяльністю роблять значимий внесок у розвиток Могилів-Подільської громади. О 18-й годині жителів та гостей громади запрошують до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там відбудеться святковий концерт. На сцені виступатимуть творчі колективи громади, а також запрошений український артист. Будуть і творчі локації, виїзна українська кухня, інтерактиви та благодійний збір на підтримку Сил оборони України. В ході засідання оргкомітету всі служби та структурні підрозділи отримали чіткі завдання та строки виконання, аби Могилів-Подільська громада зустріла День прапора та День незалежності України у піднесеному настрої, на високому організаційному рівні та національні свята залишили у жителів та гостей громади атмосферу гордості за Україну та своє рідне місто. Могилів-Подільська спортивна команда серед найкращих в області. 15 серпня Липовець став центром спортивного життя Вінниччини. Саме тут зібралися команди з різних куточків області, аби визначити найкращу спортивну громаду 2026 року. Обласні спортивні змагання «Найкраща спортивна громада Вінниччини 2026» об'єднали представників 16 міських територіальних громад. На одному майданчику зустрілися люди різного віку, професій і спортивного досвіду, але з однаковою метою – гідно представити свою громаду та вибороти перемогу. Цьогорічна програма була справжнім випробуванням на універсальність. Учасники змагалися у дарці, шашках, шахах, настільному тенісі, футболі, волейболі, перетягуванні канату та гирєвому спорті. Тут не було другорядних дисциплін. Десь вирішальними ставали сила і витривалість, десь швидкість реакції та точність, а у шахах чи шашках – холодний розрахунок і стратегія. Однак спільним для всіх видів спорту залишалося одне – командний результат. Гідно виступила на обласних іграх спортивна збірна Могилів-Подільської громади. За підсумками змагань вона здобула золоту медаль у настільному тенісі, срібло у шахах та посіла четверте загальнокомандне місце серед 16 міських територіальних громад Вінниччини. Особливо яскравим став виступ Ани Тітус. У жіночому турнірі з настільного тенісу юна спортсменка продемонструвала впевнену гру та виборола перше місце, прийнісши громаді золоту нагороду. Ще одну медаль для команди здобув Андрій Горобець. У шаховому турнірі серед чоловіків він посів друге місце. Ці результати – не лише особисті спортивні досягнення. За кожною медаллю стоїть командна підтримка, підготовка та відповідальність за громаду, яку представляли спортсмени. Дякую усій команді, яка гідно захищала спортивну честь Могилів-Подільської громади, зазначив міський голова Геннадій Глухманюк. Загалом на обласних змаганнях найкраща спортивна громада Вінниччини 2026, що пройшли у Липовці, перемагали не лише найсильніші чи найвлучніші. Перемагав спорт, який об'єднує.
1: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Колумбія оголосила надзвичайний стан в економіці після потужного землетрусу. Зеленський відреагував на масовану нічну атаку РФ. Вінниця прийматиме третій триатлон сезону. Про це і не тільки слухайте далі.
2: Світ.
1: Президент Колумбії Абелардо де ла Еспрелья оголосив надзвичайний стан в економічній, соціальній та екологічній сферах після землетрусу магнітудою 7.4, який стався 10 серпня. Економічні збитки, за попередніми оцінками, сягатимуть 9 мільярдів 600 мільйонів доларів. Згідно з останніми даними, жертвами землетрусу стали 314 людей. Ще близько 4,5 тисяч постраждали, 262 особи вважаються зниклими безвісти. Зруйновано понад 30 600 будинків, пошкоджено близько 137 тисяч, обрушилося 302 будівлі, а понад 5 800 об'єктів нерухомості отримали структурні пошкодження.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський закликав партнерів посилити протиповітряний та антибалістичний захист України після масованої російської атаки. Внаслідок атаки є руйнування в Києві та області, на Одещині та Чернігівщині. У столиці пошкоджені житлові будинки, зокрема багатоповерхівка зі зруйнованими верхніми поверхами, а також дитяча лікарня і школа. Президент Зеленський заявив, що Росія не буде серйозно розглядати можливість миру, допоки Україна не матиме достатньої кількості засобів для перехоплення балістичних ракет. Станом на ранок 20 серпня в Києві загинуло 12 людей, ще близько 40 отримали поранення. В області також є загибла людина. На Одещині російські дрони атакували пункт пропуску на кордоні з Молдовою, а на Чернігівщині – об'єкти газової інфраструктури.
2: Вінниця.
1: На вулицях Вінницької громади почали працювати екіпажі патрульної поліції на мотоциклах. На перше чергування вийшли 3 екіпажі мотопатруля, 6 інспекторів. Мотопатрулі контролюють дотримання правил дорожнього руху, їхня ключова перевага – це мобільність. В умовах інтенсивного міського трафіку поліцейські зможуть значно швидше реагувати на правопорушення та прибувати на місце подій. Патрульні пройшли спеціальні навчання і працюватимуть виключно в парах задля безпеки і постійної комунікації. Транспорт оснащений сучасними засобами зв'язку, проблисковими маячками та сиренами.
0: Міські анонси.
1: 6 вересня Вінниця прийматиме третій триатлон сезону «Промавтоматика». На учасників та учасниць змагань чекає знайомий маршрут. Старт плавального етапу на Голубому озері у Могилівці, далі велосипедний маршрут, а фінальна частина – це біговий етап вулицями Вінниці із перекриттям доріг та підтримкою вболівальників та вболівальниць. Наразі триває реєстрація на змагання. Вони проходитимуть, як зазвичай, за підтримки Вінницької міської ради та Вінницького міського голови Сергія Моргунова.
0: Погода у Вінниці.
1: В день у рідному місті

І сонячно, температура повітря сягатиме плюс 30, плюс 32 градусів вище нуля. Вітер південний 6 метрів за секунду. Завтра синоптики також прогнозують потепління до плюс 35 градусів. Без опадів. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!

0: Час змін з Олегом Сенком.
1: Доброго дня, доброго здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт «Час зміни» в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Сьогодні у мене у гостях директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради пані Валентина Романівна Войткова. Валентина Романівна, радий вас бачити.
2: Моє вітання навзаєм.
1: Дуже дякую, що приходите часто, розповідаєте багато і все абсолютно іде по темі. А тем у нас, як завжди, дуже багато, тому що соціальна підтримка і соціальна складова нашої територіальної громади дуже і дуже важлива. Як для мерії, як для вашого департаменту, звісно, так і важливо для нас, всіх вінничан. Розпочну ось з чого. Відверто скажу, ця інформація мене дуже-дуже приємно вразила. Ну, вразила це слово дуже таке сильне. Позитивно на мене вплинуло, буду про це говорити. Я маю на увазі соціальний менеджмент. Соціальний менеджмент як професійний, як персональний навігатор для вінничан. Це можна назвати, якщо б ми зустрічалися з вами в грудні, можна було би, напевно, назвати, або я би так пропонував, однією з головних новацій цього року. Декілька слів про це. Ми зараз умовно на половині, на середині року, залишилося до кінця не так вже багато, і ми обов'язково ще про це будемо говорити. Що зараз можете сказати?
2: Зараз можу сказати, що в січні місяці вийшла постанова Кабінету міністрів номер 64, яка передбачала саме впровадження соціального менеджера в громаді. Так і називається – соціальний менеджер громади. Угу. І це досить важливо, тому що він соціальний менеджер, така назва, але це сама та комунікаційна особа, як то ви кажете, як то навігатор, який працює зі всіма службами. І тут досить приємно те, що саме соціальний менеджер, ми впровадили в громаді їх 4 особи, 4 працівника, які є соціальними менеджерами. Вони двоє працюють на управлінні соціального захисту населення Правобережне, це досить зручно обслуговують той мікрорайон. Два соціальних менеджера працюють в управлінні соціального захисту населення Лівобережне на Замостянській, а вони працюють саме у відділі надання організації соціальних послуг. Тому що це дійсно є самим таким головним їм надати цю соціальну послугу вчасно, надати прозоро і
1: грамотно, професійно.
2: Угу. І тут слід сказати, що саме соціальний менеджер, він комунікує зразу з людиною, яка, наприклад, може зателефонувати і сказати, що там знаходиться чоловік чи жінка, якої потрібна допомога. Він комунікує з медичними закладами, якщо є потреба, і вони надають нам повідомлення, що потрібно втрутитись. І хочу сказати, що в нас навіть недавно був випадок, коли була пожежа в одної жінці десь близько 70 років, і їй потрібно було, ну, щоб вона не зупинилася на вулиці, їй потрібно було оглянути, їй потрібно було влаштувати паліативне відділення, потрібно було скомунікувати, зразу втрутитися. І оце саме головне, що ми зразу втрутилися, ми забрали цю жінку, надали їй допомогу таку соціальну, матеріальну, зв'язалися, от як ми разом всі, з медичним закладом відповідним, а далі, от перебуваючи вона вже в медичному закладі, ми вже працюємо над тим, тому що жінка одинока, сама не має дітей, ми працюємо над тим і готуємо документи до влаштування будинку людей похилого віку, до будинку пансіонату. І це важливо, тому що це, слід сказати, що на сьогоднішній день ми впровадили, є звернення, які вони відповідно опрацьовують, де надають підтримку. І навіть те, що от жінка, перебуваючи, наприклад, зараз в медичному закладі, соціальний менеджер з нею на супроводі, аж буде до того часу, аж поки ми не побачимо, що дійсно жінці вже надана вся той комплекс соціальної допомоги, весь той спектр соціальних послуг, який має бути. Тобто ми спокійні, бо ми якби влаштували на той день і на той час все зробили, як то скажуть, гідно. Вже близько 100 таких випадків звернень було в нас, ми розглянули і надали допомогу. І з травня місяця у нас працюють соціальні менеджери, але слід казати, що відповідно до постанови, це один менеджер на 10 тисяч населення.
1: На 10 тисяч, якось трошки але сумно
2: трошки
1: звучить.
2: Сумно. Але ми дуже вдячні міському голові, тому що дійсно в нас в Вінниці ми вперше в Україні де впровадили цих соціальних менеджерів. І приємно те, що люди наші колеги з інших департаментів, з інших регіонів телефонують, як впровадили, як воно у вас працює. І зараз в тестовому режимі ми працюємо, але як будемо бачити, що будуть зростати звернення, то будемо відповідно над цим працювати.
1: Валентина Романівна, от якщо говорити одразу про кількість. Ну, дійсно, 4 людини на на півмільйонне місто, ще трошки. Я розумію, що немає чітких таких моментів офіційних, але ну не менше ніж 400 тисяч, це зараз Вінниця. Це дуже мало. Ви відчуваєте оцю, я не хочу казати слово напругу, а я скажу, ви відчуваєте цей запит, соціальний запит. Як вам здається, скільки, яка кількість, який штат, будь-яке слово підберіть, ми зараз фантазуємо, ми просто фантазуємо, яка би кількість задовільнила ці питання і виконання тих потреб, які покладені на соціальних менеджерів?
2: Абсолютно погоджуюсь, що замала кількість, але перед тим, як приймати якісь рішення і вводити відповідно додаткові штатні одиниці, потрібно зробити певний аналіз, скільки в нас поступає звернень, скільки таких людей, які потребують цього, і ми бачимо, що запити є, і ми от при формуванні бюджету на 27-й рік, при підбитті підсумків за 26-й рік, ми вже будемо розуміти всю ту сутність цієї проблеми, і тоді будемо вже вирішувати. Я думаю, що принаймні, якщо в нас зараз на лівий берег, на правий берег по дві одиниці, я думаю, що принаймні певно до 5 на один мікрорайон потрібно, тобто на правобережне 5 і на лівобережне 5, це б хоча б покращило ту ситуацію.
1: Великі райони
2: це
1: ви
2: великі райони, і приватний сектор є, і різні випадки є, ми розуміємо, і одинокі люди, і похилого віку, і внутрішньопереміщені особи, і люди без хатинки. Але ж ми маємо над цим працювати, що в пріоритеті людина, і вона має отримати те все, аби ми забезпечили той соціальний захист. Тому ми розуміємо якби цю проблему, але будемо над цим працювати. Але слід сказати, що навіть і в інших містах, регіонах їх навіть ще не впровадили і не працювали над цим. Але це радує те, що ми вже бачимо ті виклики, які над нами, перед нами стоять, і ми над цим працюємо.
1: Реакція на виклики.
2: Так.
1: І мені просто ця ситуація нагадує, пам'ятаєте, ми з вами обговорювали також на нашому цьому майданчику, ми обговорювали рівний рівному.
2: Так.
1: Ми обговорювали роботу з ветеранами.
2: Ветеранами.
1: Ветеран сидить, ветеран прийшов з запитом і рівний рівному працює. І ця система спрацювала.
2: Так.
1: Вона спрацювала. Знову-таки, там було через адаптацію, через
2: практичні інструменти.
1: Так. І воно спрацювало. Окей. Ще один момент, який ми будемо пам'ятати, напевно, цього року, і можна віднести до таких дуже яскравих, можна в лапки брати, можна ні, яскравих моментів цього року, це підняття ціни на воду. І знову-таки соціальна підтримка, знову-таки соціальна складова цього питання. Те, що в три рази, навіть більше, ніж три рази підняли за вартість одного кубометра води, це один момент. З іншого боку, Вінницька міська рада моментально зреагувала і виступила з пропозицією компенсації. Про ці компенсаторні моменти ми з вами вже говорили.
2: Так.
1: Вони ще не почали робити, а ми з вами вже говорили. Пройшов місяць, навіть трохи більше місяця пройшло. Які результати? Скільки вже звернулося?
2: Ну, з 13 липня працівниками Департаменту соціальної політики ми розпочали цю роботу в рамках ініціативи «Вінничани важливі». Ми розпочали прийняття документів від наших вінничан та внутрішньопереміщених осіб саме для надання їм компенсації за підняття тарифів Вінниця облводоканалом, за водопостачання та водовідведення. І якщо ми зараз на сьогоднішній день, це 20 серпня, ми аналізуємо ситуацію, то вже на сьогоднішній день понад 22 тисячі з половиною наших мешканців, наших вінничан, внутрішньопереміщених осіб, вони взяли талони попереднього запису, і вже понад 17 тисяч зареєстровано звернень. Це ті звернення, які вже в опрацюванні, ті звернення, з яких вже люди і отримали перші компенсаційні виплати. Тому слід сказати, що ми і продовжуємо на офісах соціального спрямування прийом документів, це проспект Космонавтів 32, другий поверх, управління соціального захисту Правобережне, управління соціального захисту населення Лівобережне, другий поверх Замосянська, 7, а також за талоном попереднього запису можна і подати документи на ЦНАПі Старе місто, це вулиця Браславська, 85. Ну, дивлячись на таку досить, знаєте, підтримку і вагому підтримку для наших родин, наших жителів, слід сказати, що дійсно звернень, якщо ми беремо більше місяця, да, з 13 липня, сьогодні 20 серпня, це більше місяця, то слід сказати, що люди звертаються, адже вони отримали і єдиний рахунок, де вже, наприклад, в серпні вони отримали рахунок, а вже вартість по-новому на водопостачання і по відведенню по новому тарифу вже зазначена. І тут слід сказати, що люди звертаються, і механізм досить реальний і досить дієвий, тому що зразу були різні, навіть на прийомах наших спеціалістів, моїх колег, що ой, це можливо воно, коли воно там перерахується, як це чекати, але вже перші виплати пішли, тому що за липень буде зроблена виплата, вже зроблена до 15 серпня. За серпень, хто звернеться, буде виплата до 15 вересня. І слід сказати, що вже коли ми готували першу виплату, то понад 14 тисяч наших заявників, і вони вже отримали на соціальний рахунок таку виплату, і це з бюджету громади було виділено, спрямовано на цю компенсацію за липень місяць 4 мільйона гривень. І далі ми продовжуємо приймати документи, ми перевіряємо, звертається один із представник з домогосподарства, тобто якщо у квартирі чи в будинку проживає троє, четверо людей.
1: І прописані.
2: Вони треба... зареєстровані і фактично проживають, бо ми розуміємо, що можна бути зареєстрованим, а тимчасово десь відсутнім, чи перебувати за кордоном, чи з інших причин відсутній. То тоді звертається одна людина, тобто представник з домогосподарства, подає відповідні документи. І обов'язково подає соціальний рахунок, тому що на той соціальний рахунок перераховуються кошти з бюджету територіальної громади.
1: От цей, я почну з соціального рахунку. Цей соціальний рахунок для когось може бути таким, я не хочу сказати відлякуючим фактором, а нібито фактором, який трошечки обтяжує отримку цієї допомоги. Шановні наші глядачі і слухачі, соціальний рахунок – це, по-перше, та сама пенсійна картка або той самий пенсійний рахунок, він вже може рахуватися і він вже є соціальним, і на нього можна отримати. Тобто не треба нічого спеціально відкривати іншого. З іншого боку, абсолютно спокійна ситуація з відкриттям такого соціального рахунку в банках. Якому банку ви обслуговуєтеся, ви можете спокійно звернутися, і це не проблема. І ще один момент, про який, я пам'ятаю, ми з вами говорили, пані Валентино, що якщо людина не подала, наприклад, в липні, не подала документи, наприклад, не подала в серпні, навіть якщо людина подає в вересні, то, наскільки я пам'ятаю, ця система, система компенсаторна, дозвольте так скажу, вона все одно працює з 13 липня.
2: Так, якщо людина звернулася, не звернулася ні в липні, ні в серпні, а звернулася в вересні, то компенсація буде призначена і перерахована з липня. А якщо вже представник домогосподарства звернеться чи в жовтні, чи в листопаді, то вже з місяця звернення. І хочу сказати, ми навіть робили аналіз, то, наприклад, якщо ми знаємо, що сума компенсації для тих домогосподарств, де є централізоване водопостачання, на одну людину в межах соціальних норм складає 113 гривень 82 копійки. Якщо двоє, троє людей зареєстровані проживають, відповідно множимо на три. Для тих домогосподарств, де проживають люди і, наприклад, немає гарячого централізованого водопостачання, а користуються колонкою чи котел існує, то тоді сума компенсації на одну людину в межах соціальних норм складає 149 гривень 56 копійок.
1: І знов-таки множиться на ту кількість.
2: І ми вже бачимо, що люди от з 14-15 липня їм почали поступати кошти, і вони отримують цю компенсацію, і слід звертати увагу, тому що там йде зразу, якщо поступає сума, там написано «соціальні виплати». Угу. То, будь ласка, щоб наші вінничани, наші внутрішньо переміщені особи звертали увагу і знали, що це саме компенсація з бюджету територіальної громади, саме є для покриття тих тарифів за водопостачання і водовідведення.
1: Ну і я так думаю, але коли в мене будуть податківці на ефірі, обов'язково перепитаю, я так думаю, що ці поступлення, вони не підпадають під оподаткування.
2: Не підпадають, тому що це є саме цільова допомога, відповідно розроблений
1: це
2: порядок. Все враховано, так. Це цільова допомога для підтримки фінансової наших родин, наших вінничан.
1: І ще раз, я розумію, що ми можемо ще довго про це говорити, особливо ви, всі нюанси, де, що, як і чому. А оця компенсація за воду, вона практично стала новим масштабним інструментом соціальної підтримки. Так. Про соціальну підтримку ми постійно з вами говоримо. І ще раз нагадаю нашим глядачам, директор департаменту соціальної підтримки Вінницької міської ради, пані Валентина Войткова, сьогодні у нас в студії. Дякую. Наступне, це навіть така невеличка наша сторіночка в нашому розмові, в нашому діалозі, дуже приємна і, я би сказав, навіть дуже щемлива. Вона стосується людей, які проживають в нашій територіальній громаді і які вже прожили більше 100 років. А в мене, можливо, у вас інші дані, в мене є дані, що 5 вінничанок відзначили 100-річчя лише за перші місяці 26-го року. Які у вас дані?
2: Так, в нас дані, погоджуюся з вами, але якщо ми беремо взагалі, скільки в нас людей, які відзначили свій такий яскравий, гарний столітній ювілей, то в нас в громаді їх 11. І п'ятеро дійсно таких ювілярів відсвяткували своє сторіччя саме в 2026 році. І хочу сказати, що, наприклад, з цих 11 це 2 чоловіка, в якому 100 років і більше, і 9 жінок. І найстаршій жінці 103 роки. Тут в рамках програми підтримки, в рамках комплексної програми «Основні напрями соціальної політики» надається підтримка таким нашим людям, які досягли 100-річного віку. Надається перша така премія, можна сказати, а подяка, допомога.
1: Премія за перші 100 років.
2: Так, подяка і від матеріальна підтримка від міського голови – це разова така в розмірі 5 тисяч гривень. А далі в рамках програми щомісяця така людина, яка досягла 100-річного віку, вона отримує щомісячну матеріальну допомогу. Це прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який визначений на 1 січня року, 2026 року. Так, тому що ми розуміємо, що соціальні гарантії можуть підійматися, але за мінусом податків це 2000 гривень майже на руки. Людина отримує, крім тих пенсійних виплат, це з бюджету територіальної громади надається підтримка нашим 100-річним жителям. І слід сказати, що дійсно це ми, коли відвідуємо, то є такі моменти, коли люди розказують свої історії, свій життєвий шлях, і це досить, як ви сказали, і щемливо, і захопливо, тому що люди ці мають і певний досвід, і знаєте, дивіться, 100 років це вже ціла така епоха, можна сказати.
1: Ну, історики би раніше сказали, що це 4 покоління, так. Зараз історики кажуть, по 20 років покоління ділять, це 5 поколінь.
2: Так.
1: Це людина, яка бачила, прожила, пережила 5 поколінь. Так. Валентина Романівна, маємо всього лише 2 хвилинки до завершення, навіть трошки менше, і обов'язково маємо згадати про допомогу дітям. От тут відразу від столітніх до дітей. Дуже-дуже коротко я вас попрошу сказати, дітям загиблим або безвісти зниклим захисників було передбачено і передбачено і виплачено 5 тисяч гривень на оздоровлення, а оздоровлення я роблю як синонім відпочинку. Скільки дітей відпочили за цією програмою, скільки було допомоги і хто звернувся і так далі, так далі.
2: В рамках програми підтримки захисників і захисниць, членів їх родин, родин безвісти зниклих за особливих обставин, дійсно надається така матеріальна підтримка на оздоровлення дітям від народження до 18 років на кожну дитину з числа цих сімей. Хочу сказати, що такою допомогою з бюджету територіальної громади в розмірі 5 тисяч гривень, це на рік, як на оздоровлення, скористалося 810 дітей в нас. Але це матеріальна допомога з бюджету громади. Але ми розуміємо, що якщо якщо ми говоримо про оздоровлення, то ми розглядаємо це в комплексі. Це коли наші міста-побратими беруть також на оздоровлення дітей в інші країни, інші міста. Це було запроваджено ще з початком війни. Також слід сказати про відпочинок, про оздоровлення. Це і пришкільні табори, які існували при школах, при ліцеях, і діти відпочивали. Також на сьогоднішній день це разом із нашим цим реабілітаційним, а санаторним закладом, який також бере дітей і учасників бойових дій на відпочинок. Це Водограй, це санаторій в Карпатах. Зараз ми готуємо і відпочине також там понад 160 дітей. Тобто ми розглядаємо це все в комплексі. Це відпочинок різний, це відпочинок від в таборі, від до в пришкільному таборі, а також і матеріальна підтримка, яка надається саме на дітей. Слід сказати, що також надаємо допомогу і до першого класу, і тим дітям, які йдуть в перший клас, числа родин загиблих, померлих. Тому програми діють, і хай все складається якнайкраще, тому що наше завдання основне і соціальної політики, і всіх соціальних структур – допомогти людині, і ми дійсно працюємо за пріоритетом турбота, і на сьогоднішній день це досить важливо.
1: Дякую вам, Валентина Войткова, директорка департаменту соціальної політики Вінницької міської ради, була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». Пані Валентино, завжди радий вас бачити, завжди радий з вами спілкуватися, тим більше, що дуже-дуже важливі теми ми піднімаємо. І завжди є про що говорити. Дякую вам.
2: Дякую.
1: І всій вашій команді. Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо на невеличку музичну паузу і далі продовжуємо наш ефір.
0: «Час змін» з Олегом Сенком. Соціальна реклама.
3: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71-ша сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
0: Соціальна реклама. Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
4: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: час змін з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні до мене завітали, а ви їх вже добре знаєте, це Леся Зіанурова, співорганізаторка фестивалю єдності «Він Юніті Фест». Леся, добрий день.
2: Добрий день.
1: І Ірина Колесник, також співорганізаторка цього фестивалю, фестиваль єдності «Він Юніті Фест». Ірина, добрий день. А ще раз хочу нагадати одразу, інформація технічна, як я її називаю, 22 та 23 серпня, коли, де і як зараз будуть розповідати дівчата, але 22 і 23 серпня у Вінниці знову, також наголошую, відбудеться фестиваль єдності. Що це за фестиваль, де це, скільки, чому, ми от наступні 20 хвилин і будемо проговорювати. Пані Лесю, наскільки я пам'ятаю, це фестиваль вже втретє буде проходити у нас в Вінниці. Якщо втретє, значить перші два вдалися.
2: Так, звичайно.
1: Чи щось не доробили і треба ще і втретє доробити? Будь ласка, про історію.
2: В нас благодійний фестиваль. Це я наголошую на благодійності, тому що зараз є дуже багато потреб для наших військових, і ми намагаємося їх закривати. Перші два фестивалі ми зібрали 175 тисяч на автомобіль евакуаційний. І він вже позавчора поїхав до військової частини, для якої ми збирали. Є відео на наших сторінках і в Фейсбуці, в Інстаграмі, можете побачити, хто долучався до цього збору, кому були вручені грамоти від військової частини, все є на, в наших соцмережах.
1: Я пам'ятаю, ми з вами збиралися, зустрічалися перед початком фестивалю, не цього, а попереднього, першого. І тоді виникла запитання, і я тоді запитував, фестиваль буде тривати, я навіть пам'ятаю, як я пожартував, що фестиваль буде тривати, поки ви не закриєте повністю збір. І ви сказали так ось, посміхаючись, сказали, так, поки ми не закриємо, ми не будемо. Вдалося тоді закрити, до речі, чи треба було трошки пролонгувати?
2: Ні, нам не вдалося закрити, ми поставили таку велику суму, 300 тисяч,
1: так? Так, там сума була дуже велика.
2: Діло в тому, що зараз дуже важко збирати благодійні кошти. Чомусь стало, зараз не знаю, які причини, мабуть, вони є, але ми зібрали за перший фестиваль там десь більше 50, а вже за другий більше. Ось, і до цього збору долучалися не тільки ми, не тільки наш фестиваль, а багато різноманітних структур, і там і школи, і дитячі садки, і різноманітні інші заклади, і благодійні фонди, і організації. Тому ця сума закрилася, але це лише перший автомобіль. Ми продовжуємо далі збирати також на автомобіль евакуаційний, уже наступний. Ось, який автомобіль ви теж можете побачити в нас в соцмережах, дуже хороший, ми бачили з Іриною, знімали, як він вирушав до військової частини, бачили. Ну,
1: аби довго жив, отак будемо говорити, так, аби довго служив.
2: І знаєш, Олег, мені здається, що все-таки автомобілі на передовій – це як розхідний матеріал.
1: Воно так і є.
2: Ось, тому це, вони потрібні.
1: Це безкінечна історія, так, це просто безкінечна історія. Іринко, скажи мені, будь ласка, тепер про склад, склад учасників. Можна говорити, наприклад, першого, другого, і зараз буде вже третій фестиваль. Як цей склад, як ви його формуєте, кого ви запрошуєте, хто приходить до вас самостійно і каже, я дуже хочу, а хто, можливо, відмовляється, можливо, є такі люди, я не знаю, мені важко це, наприклад, собі уявити, відмовитися від такої благодійної роботи. Про учасників, будь ласка, Ір.
3: Взагалі, основна частина, ну, якби, вони з першого фестивалю, і так і по третій, ну, якби...
1: Взагалі, тримаються вас.
3: Так, так, так. Як і в кожному фестивалі, ну, якби, одні уходять, одні приходять, одні, ну, якось знали, ну, якби, про наш фестиваль і доєдналися.
1: А важко, якщо, от, наприклад, Леся сказала, що зараз важко збирати кошти, і ми про це постійно говоримо, а важко зараз знаходити учасників фестивалю?
2: Ну, мені здається все-таки, що ні. Ось. Що все-таки люди, кожна свідома людина, вона намагається долучитися до благодійності, тому що це зараз необхідно. І дуже свідомі наші майстри, як хедмейт, так і фудкорт, так і крафтовики, всі абсолютно згодні, в нас умови участі є, ми їх наголошуємо, коли вони долучаються так до нашого фестивалю, вони всі перечитують і погоджують, і, мабуть, це наразі дуже важливо для людей.
1: Я от хочу зловити, я хочу імпетувати оцей от момент. Я не думаю, що до вас стоїть черга з учасників, і ви їх так по ранжиру пропустили і сказали, сьогодні ти в третьому береш участь, а от ти вже будеш брати в п'ятому.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
4: Увага! Повітряна тривога. Пройдіть в найближче укриття.
5: Attention, the air alert. Proceed to the nearest shelter.
1: Ну, ось такі реалії нашого життя, які нас практично не здивуєш абсолютно. Ми продовжуємо свою роботу. Ще раз нагадаю, Олеся Зіанурова і Ірина Колесник сьогодні в гостях першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». І ми говоримо про фестиваль єдності у Вінниці, третій фестиваль єдності у Вінниці – «Він Юніті Фест». Хочу завершити свою тему, свою фразу про чергу з учасників.
2: Ну, про нас в червні дізналися вперше. Ми ще занадто молоді, можна сказати так. Але ви розумієте, що сарафанне радіо працює між хедмейдерами, крафтовиками. До нас приїжджають з всієї України, з різних міст. Ось, і тому, звичайно, список збільшується. В нас є група учасників, де люди доєднуються і потім уже приймають рішення, в якому фестивалі їм зручно приймати участь, тому що в кожного є свої якісь...
1: Ну, у вас такі лайтові умови.
2: Звичайно.
1: В принципі, ви йдете, ви націлені саме на... Да. Я зрозумів. Скажи мені, будь ласка, Іринко, от чому саме творчість і майстер-класи, бо є і майстер-класи також, стали головним інструментом єднання, на твою думку, на думку співорганізатора?
3: Ну... Як і будь-хто, ну, якби це майстер-клас, це така, ну...
1: Форма роботи з навколишнім середовищем.
2: І передача досвіду також від майстра, так.
1: Наскільки вони зараз затребувані?
2: Мені здається, я більше про майстер-клас, я провожу майстер-класи, тому я більше.
1: Ми про фудкорт були.
2: Тому що майстер-класи – це одна із такого напрямку арт-терапевтичного. Зараз це дуже необхідно для дітей, для дорослих також. Тому, звичайно, майстер-класи – це зараз, мені здається, на піку популярності, так як арт-терапія.
1: Ну, це вже не перший рік, я би навіть сказав, не перше десятиліття.
2: Так. Ну, це все так активно в нас почало розвиватися з 22-го року, так. Ось, але так, майстер-класи вже давно мають право існувати.
1: Дуже давно, наскільки я пам'ятаю, вони дуже давно. А склад, Іринко, склад учасників, я розумію, що, напевно, більше вінничан, але склад учасників, які до нас приїжджають, по-перше, чи є приїжджі? Це перше запитання. Друге, якщо вони є, чи від фестивалю до фестивалю, від проведення цього проєкту, чи збільшується? Як умовно, в лапках, як іноземці до цього ставляться, як вони беруть участь в наших фестивалях, ваших фестивалях?
3: Ну, взагалі, то є, ну, якби, є приїжджі, це із Хмельницької, з Львова, із Одеси, Житомир. І вони є такі, що з першого фестивалю до нас приїжджають, і в Раді.
1: І продовжують.
3: Да, да.
1: І продовжують приїжджати. Це дуже добре. Я так розумію, що все одно їх не дуже велика кількість приїжджає.
3: Ну, звичайно.
1: Скільки можуть. Да? Скільки хочуть, скільки можуть.
3: Це Вінниця, це... Ну,
1: база.
3: Да, да.
1: Лесь, якщо говорити про базу, базу вінницьких майстрів, базу вінницьких учасників, скільки це? Це 10, 20, 100, тисяча? Скільки ви залучаєте майстрів, напрямків?
2: Знаєте, так як усі люблять говорити, що фестиваль на фестивалі не схожий.
1: Не подібний.
2: Да, тому що це від сезонності, від місяця, від погоди, ну, багато від яких факторів залежить. Ось, але дуже активно долучаються до нашої групи, тому що, я ж говорю, що це зараз актуальна така тема, і благодійна, так, і тим більше, що вони на фестивалях можуть заявити про себе, можуть продати свою продукцію, так, можуть зробити собі рекламу, ось, тому, звичайно, вони зацікавлені теж приймати участь в таких заходах.
1: На чому, от я тоді чіпляюся за цю фразу, фестиваль на фестиваль не подібний, вони всі абсолютно різні. На чому була зобрана, на чому був, на якому напрямку був зроблений акцент на першому, потім на другому, і на чому буде зроблений акцент на третьому? Я маю на увазі, крім благодійної складової, яка є основною, яка є домінантною в цьому плані, чи можна, наприклад, сказати, що в першому фестивалі було більше хендмейдерів, а в другому було більше фудкорту, бо побачили, що щоб не запропонував, ну люди все одно їдять. От я умовно зараз сказав. Я умовно. От ви робите характеристику потім розбір фестивалю.
2: Так, ми аналіз, звичайно, робимо, особливо після першого фестивалю, тому що ми хотіли побачити, як людям це зайшло. І, звичайно, в нас немає такого, що там більше тих чи тих, воно все одно балансує одне з одним. І от фудкорт, так, в нас на першому фестивалі було забагато його, зараз таки немає. Ось,
1: ви обмежили, чи самі представники зрозуміли, що вже забагато трошки?
2: І представники, і ми також. Ми ж побачили реакцію, ми побачили продажі. А це все видно по тих самих благодійних внесках, тому що 15% вони віддають, да, на благодійність. І ми змогли зробити аналіз, що краще заходить, що більше користується попитом і в людей також, да, що купують більше. Вже і люди також ж аналізують, не тільки ми, так? Вони ж теж дивляться. Але в нас є родзинка, що в нас є концертна програма, на яку ми запрошуємо наших уже вінницьких виконавців, і хореографічні школи, і вокальні школи, і окремих вокалістів. І також до нас вже просяться із других міст, що мені втішно, на концертну програму також. Виступ на нашому фестивалі – це є теж благодійний внесок від цих учасників, так, концертної програми, тому що саме концертною програмою ми залучаємо відвідувачів, потім вони відпочивають.
1: Це ще один магніт.
2: Ну да, вони магніт, ходять по фестивалю, купують, відпочивають, і кожна копійчина, яка залишається у нас на фестивалі, вона потім, частина з неї йде вже на благодійність. Для нас це важливо. Ми цим приваблюємо людей на фестиваль.
1: А тепер у нас залишається ще буквально десь 5 хвилин ефіру. От тепер, напевно, треба деталізовано, я вас дуже прошу, деталізовано розповісти про перший і про другий день. Ще раз нагадаю, 22-23 серпня у Вінниці відбудеться третій фестиваль єдності. Яка програма буде, по-перше, де він буде проходити?
2: Так, фестиваль буде відбуватися на площі Європейській, коло вежі, в зеленій зоні. Да, в зеленій. Поки що нам дякувати міській раді дозволяє нам проводити в центрі міста, чим ми дуже раді, тому що усі, хто приїжджає до нашого міста, вони всі концентруються на центр міста, так, до вежі йдуть. І він буде проходити на площі Європейській, там є велике шатро. В шатрі будуть теж стояти і столики із хендмейдом, і також майстер-класи проводяться. У нас теж в великому цьому шатрі. Концертна програма буде біля самої вежі, там така умовна сцена, угу. І будуть прямо біля вежі буде проходити концертна програма. А от уже ярмарок і крафтовиків, і фудкорт, і хедмейт, воно все буде базуватися в зеленій зоні, щоб було комфортно і відвідувачам, і учасникам, щоб був прохолода, щоб було комфортно, щоб люди не тікали від жари, а могли спокійно гуляти по фестивалю і насолоджуватися.
1: Є дві, я так яскраво собі відчуваю і чую, і уявляю собі, є дві складові. Це з одного боку суто чисто концертна програма, це мистецька складова, і я не хочу нікого образити, тому що всі хендмейдери – це митці, і вони створюють самостійно. І є хендмейдерська, фудкортна, і ще, напевно, якась складова. Умовно, я скажу. Чи я щось, от я чогось не донирюю, не дорозумію.
2: Ми трошки розділяємо хедмейд і крафтовиків, тому що крафтові виробники, вони більше на продукцію харчування направлені, а уже хедмейдери, вони більш на подарунки, сувенірку, на ось таке. Ось, тому ми трішки їх розділяємо, але це все одно, я вважаю, що це творчі люди, це виробники.
1: У будь-якому випадку.
2: Да, тому... Ну, всі будь-якому. Молодці.
1: Початок 22-го і 23-го в одну і ту саму годину. Коли початок?
2: А в нас відкриття фестивалю о 12-й годині. І школа єдності. Ми біля вежі створюємо з усіх учасників і гостей фестивалю таке коло. Беремося за руки. На вежі грає гімн України. І цим відкривається вже наш фестиваль. І розпочинається концертна програма.
1: І 22-го, і 23-го?
2: Тільки 22-го чи... концертна так. Програма буде. Тільки 22-го з 12-ї до 17-ї. 12-ї години, а от уже на наступний день залишаться тільки майстер-класи, лекції і ярмарка.
3: Ярмарка з 11 до 20.
2: Да.
1: Це 23 числа.
2: І 22-го,
1: і 23-го. Да. Тобто, от, щоб завжди на радіо виникає плутанина в сприйнятті цифр. Значить, і 23-го, і 22-го, і 23-го, і в суботу, і в неділю, цю найближчу, з 11-ї години розпочинається
3: ярмарок.
1: Розпочинається ярмарок. Офіційне відкриття буде тільки в суботу, 22-го так. числа, о 12-й годині навколо башти.
2: Так.
1: Навколо вежі, да. Як ми кажемо. А який приблизний, ви вже, напевно, знаєте, ви вже підбили цю цифру, я не думаю, що вона дуже сильно зміниться, який приблизний склад, числовий склад учасників третього фестивалю?
2: В нас найбільше учасників було на другому фестивалі.
1: Чекайте, вже третього не пройшло.
2: Мабуть, тому що це все-таки залежить від сезонності. Зараз всі на відпочинках. Ну, серпень місяць, всі намагаються догнати, хто не відпочив, що відпочити.
1: До відпочити відпочинок.
2: Да. Ось, тому саме більше в нас було учасників це в липні, а зараз трішки менше, но більшість з них, тому що вони в від'їздах, тому відмовилися, тому що людям відпочивати теж потрібно, я чудово це розумію. І також роз'їхалися і студенти, і всі навчальні заклади зараз закриті, так? І, звичайно, тому трошки менше людей в серпні місяці, але достатньо для того, щоб порадувати усіх відвідувачів, ну, ярмаркою, концертом.
1: І найголовніше, яка мета третього фестивалю? Що збираєте, на що збираєте?
2: На евакуатор.
1: На евакуатор.
2: Да, да? Да. Продовжуємо там, тому що вони потрібні.
1: Тобто тематика першого, другого переходить на третє, і ви збираєте в будь-якому випадку. А мета, скільки треба зібрати?
2: Ну, 300 ми вже не будемо ставити. Да, наверно, на два фестивалі поставимо 150. Половину. Ту, що ми зібрали за, ну, приблизно, да, зібрали за два фестивалі, ту й поставимо, тому що далі уже у нас буде зимова пора,
1: тобто осінь. Ви хочете сказати, що зараз серпневим ви робите потім якусь невеличку паузу?
2: В вересні ще проведемо ще і все, так. Да.
1: Вересень. А потім вже під питанням, чи буде грудень, січень, чи не буде?
2: Ви розумієте, вони то будуть, але в нас, на жаль, у Вінниці немає приміщення, де б можна було проводити такі великі заходи.
1: Є про що поговорити.
2: Да.
1: Є про що поговорити.
2: Це вже питання, окей,
1: це питання іншого ефіру і іншої абсолютно нашої зустрічі з вами. Ну що ж, я ще раз нагадаю, сьогодні у мене в гостях були Леся Зіанурова і Ірина Колесник, це співорганізаторки фестивалю єдності Він Юніті Фест. Є ще багато співорганізаторів, звісно, це і Вінницька міська, Вінницька мерія, і це департамент культури, і інші, абсолютно інші дотичні і комунальні підприємства, і департаменти, і, звісно, громадські організації, які долучаються до цього фестивалю. Це наша спільна справа, це наш спільний фестиваль, отож 22 і 23 числа він пройде, третій фестиваль пройде у Вінниці. Дякую вам за участь в програмі, дякую вам за те, що організовуєте такі

0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
0: Увага! Відбій повітряної тривоги.
1: Attention! The air alert is over.
2: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
3: Вінниця.
4: Вітаю, у Вінниці 14 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. У Вінниці розпочали оновлення першого провулку Гайдамацького за програмою співфінансування. У Вінниці дошкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних працівників і посудомийниць. У Вінниці триває реєстрація на дитячий забіг «Вінниця Kids Race 2026». Про це слухайте далі. У Вінниці стартував ремонт вже шостої цього року вулиці приватного сектору. Йдеться про перший провулок Гайдамацький. Роботи тут ініціювали мешканці, які частково зібрали кошти для оновлення проїжджої частини. Решту витрат за умовами програми співфінансування покривають коштом бюджету громади. Відповідно до проєкту, тверде покриття облаштовують по всій протяжності провулку. Крім того, тут планують замінити 12 люків, укріпити узбіччя та врахувати нахили до дороги для належного водовідведення під час опадів. Загалом, з початку року на території громади за програмою співфінансування оновили 4 вулиці приватного сектору. Наразі, крім першого провулку Гайдамацького, роботи тривають ще на одному об'єкті. У Вінниці дошкільних їдалень запрошують кухарів, кухонних працівників і посудомийниць. Напередодні нового навчального року триває набір працівників, які забезпечуватимуть школярів гарячим харчуванням.

0: харчування. Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, соціальні гарантії, роботу в команді та можливість підвищувати свою кваліфікацію. Детальніше про вакансії за номерами телефонів 53 39 20, 067 378 16 50 і 067 549 80 49. У Вінниці триває реєстрація на дитячий фановий забіг «Вінниця Kids Race 2026». До участі запрошуються діти віком від 2 до 14 років. Захід проходитиме у вересні на стадіоні Вінницької міської дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 в Центральному міському парку імені Леонтовича. Далі коментує організатор заходу Руслан Кобялко.
1: Ми відкрили реєстрацію на «Вінниця Kids Race 2026». Готуємо для вас і для ваших дітей незабутні емоції, справжнє свято для ваших маленьких чемпіонів. Тому переходьте за посиланням, обирайте свою комфортну дистанцію і будемо разом дарувати дітям незабутні враження, які запам'ятаються на все життя.
0: Організатори підготували для учасників не лише дистанції, а й приємні сюрпризи. Незалежно від результату, кожна дитина отримає дизайнерську медаль фінішера, диплом, подарунки та відчує себе справжнім героєм спортивного дня. Крім того, на хлопчиків та дівчаток чекатимуть тимчасові татуювання, браслети учасників, розважальна програма і аніматори.
2: Погода у Вінниці.
0: День у рідному місті сонячно. Температура повітря до 30-32 градусів вище нуля. Без опадів. Вітер південний 6 метрів за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: So you face it with a smile. There is no need to cry for trifles more than this.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Прикордонники знищили на Київщині крилату ракету з кулемета. Вінницько-Барська єпархія готується до візиту блаженнішого митрополита Епіфанія. Понад 5 тисяч першокласників Вінниччини вже отримали пакунок школяра. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: В Єврокомісії прокоментували можливість проведення виборів в Україні під час війни. Україна має самостійно вирішувати, коли проводити вибори, дотримуючись своєї правової бази. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер. Вона запевнила, що ЄС готовий підтримати Україну протягом виборчого процесу, зокрема в забезпеченні дотримання відповідних демократичних стандартів.
2: Україна.
1: Сьогодні під час масованої атаки Росії на Україну прикордонники знищили на Київщині крилату ракету, яка летіла у напрямку столиці. Про це повідомила Держприкордонслужба. На світанку одна з мобільних вогневих груп виявила у своєму секторі ворожу ціль. Збити крилату ракету з кулемета – надзвичайно складне завдання, адже шанси на успішне враження такої цілі дуже малі. Однак, завдяки миттєвій реакції та професійній підготовці прикордонників вдалося влучити в ракету, яка летіла на висоті до 50 метрів. Вона впала в полі поза межами населених пунктів. Таким чином прикордонники запобігли руйнуванням та людським жертвам.
2: Вінниця.
1: Вінницько-Барська єпархія готується до візиту блаженнішого митрополита Епіфанія. Про це стало відомо за підсумками зборів духовенства, які відбулися у Спасо-Преображенському кафедральному соборі міста. Предстоятель Православної церкви України, блаженніший митрополит Епіфаній, приїде до Вінниці 5-6 вересня і візьме участь в урочистостях, приурочених до святкування собору вінницьких святих. Понад 5 тисяч першокласників Вінниччини вже отримали пакунок школяра. Загальна сума допомоги родинам від держави становить 26,7 мільйона гривень. Про це повідомила обласна військова адміністрація. Батькам та опікунам першачків виплачують одноразову грошову допомогу у розмірі 5 тисяч гривень на дитину. Подати заяву на отримання коштів можна у

0: застосунку «Дія». Цьогоріч на Вінниччині до школи підуть майже 11 тисяч першокласників. Керівникам громад доручено активніше проводити інформаційну кампанію, щоб всі родини першочків змогли вчасно скористатись можливістю отримати виплати від держави і підготувати дитину до навчального року. Таким було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Я наказав тобі не бути, не змог.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це мова.

0: місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
2: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба зору.

0: Суцільна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суцільна реклама.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Фізики відкрили нову форму матерії. Вчені отримали міоглобін у хлоропластах салату і тютюну. Науковці підтвердили збереження древніх органічних молекул у динозаврів. Міжнародна команда фізиків на пекінському колайдері, схоже, здійснила прорив, наблизившись до підтвердження існування загадкової частинки – глюбола. Десятиліттями вчені припускали, що глюбони, які діють як клей між кварками, можуть зв'язуватися між собою, утворюючи особливу субстанцію. Проаналізувавши мільярди зіткнень, дослідники виявили, що давно відома частинка за масою та поведінкою зберігається з теоретичним глюболом. Під час розпаду ця частинка не віддає перевагу жодного типу кварків, що є ключовою ознакою її глюбонної природи. Хоча науковці планують нові експерименти для остаточної крапки, нинішні дані вже названо найсильнішим доказом цього явища. Остаточне підтвердження відкриття допоможе людству глибше зрозуміти, як влаштована матерія на найменшому рівні. Команда дослідників успішно інтегрувала гени міоглобіну свині та великої рогатої худоби в хлоропласти салату тютюну. За допомогою генетичної гармати науковці досягли стабільного синтезу цього тваринного білка, який відповідає за характерний червоний колір і смакові ноти. Виявилося, що рівень накопичення білка у хлоропластах рослин є щонайменше утричі вищим порівняно з традиційним внесенням гена в ядерний геном. Дослідження також підтвердило, що модифіковані рослини успішно формують насіння, а їхні нащадки повністю успадковують трансген. Автори розглядають такий біологічний метод як перспективну та ресурсно-ефективну альтернативу мікробній інженерії для створення замінників м'яса. Надалі технологію планують масштабувати, покращити включення гену та перевірити безпечність для майбутнього промислового застосування. Науковці з Ліверпульського університету виявили дивовижно добре збережений колаген у скам'янілості динозавра віком 66 мільйонів років. Ця знахідка надає беззаперечні докази того, що оригінальні органічні молекули здатні зберігатися в кісткових тканинах протягом десятків мільйонів років. Досі в палеонтології панувала думка, що процес фосилізації

повністю руйнує вихідні білки, а будь-які сліди є результатом забруднення. Проте аналіз винятково збереженого зразка едмотозавра в Південній Дакоті повністю спростував цю гіпотезу. Використовуючи секвенування та мас-спектрометрію, дослідники ідентифікували фрагменти колагену і специфічний маркер. Результати дослідження доводять, що органічний матеріал є частиною викопної кістки і відкривають нові можливості для вивчення вимерлих видів. Міжнародна група вчених виявила у шматку бурштина віком близько 100 мільйонів років тому раніше невідомий вид вимерлого жука-світляка. Унікальна знахідка знайдена в М'ямні. Дослідники з'ясували, що давня комаха має проміжний ступінь твердості екзоскелета та унікальну будову тіла. Головною особливістю нового виду стали складні великі вусика незвичайної архітектури. За допомогою цих органів почуттів стародавній жук міг вловлювати феромони в повітрі для пошуку партнерів. Результати цього наукового відкриття були опубліковані в авторитетному біологічному журналі. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манча. Почуємось!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський.

0: У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. Абревіатура війни. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька.
1: Слава Україні, шановні радіо та телеглядачі. В ефірі передача «Абревіатура війни» та я її ведучий Олександр Манчак на позивний ОСА. Сьогодні, друзі, наша абревіатура – це не просто військові терміни та формули стійкості, АТО, ТРО, ЗСУ і бізнес. Сьогодні у нас в гостях людина, яка встигає все і навіть трішечки більше. Він офіцер, ветеран, боєць Добробату, боєць Сил територіальної оборони, боєць ДШВ і батько чотирьох дітей та засновник унікальної ферми «Неборак». Сьогодні в нашій студії Володимир Олегович Біленький. Пане Володимир, вітаю вас в нашій студії.
2: Бажаю міцного.
1: Ну і як завжди, традиційні такі питання. Розкажіть, будь ласка, чому ваша перша справа – це ветеранська клініка? Що вас от надихнуло саме на такий крок? І коли це було?
2: Ні, ну, насправді це сталося випадково, це було імпульсним рішенням. Це було в грудні 15-го року. Взагалі в планах була ветаптека у місті Львів. Я тоді там проживав, але так склалося, підбили мене відкрити ветеринарну клініку
1: саме
2: в місті
1: Вінниці.
2: Так.
1: А ви не корінний вінничанин, до Вінниці не маєте ніякого відношення?
2: Ну, дивіться, я родом з міста Тульчина, і до того там кілька разів був в школі на екскурсіях, вчився в Києві, потім переїхав до Львова жити. Ну, а приїхав в Вінницю, відкрив клініку. Так та жився.
1: Як оцей досвід, перший такий підприємницький, допоміг вам попасти в АТО? І чи допомагає вам взагалі підприємницький оцей досвід в АТО?
2: Да, дуже допоміг, насправді. Ну, скажімо так, підприємницький досвід мені допоміг заробити грошей, закрити базові потреби. Знаєте, як там по маслу йде, там базові потреби закрив, почалися якісь там...
1: Додаткові бажання.
2: Так. Якась самореалізація, там якісь ГОшки, 5-10, почалася громадська діяльність, і так мене занесло в Добробат. І взагалі вперше поїхав в зону АТО чисто завести волонтерку. Банальна проблема, не було коліс. Ну, я завів свою машину, і так щось мене зацепило, і лишився.
1: Скажіть, будь ласка, от балансувати. Ви приїжджали в Добробати повоювати і одночасно поверталися назад додому бізнес вести. Як оце от воно такий перехід?
2: Слухайте, насправді це були, мабуть, не найкращі часи. Дійсно, вдавалося поїхати на коротку ротацію, да, там, і війнушку застати, і вдома грошей заробити. І, ну, можливо, це якийсь унікальний досвід, і зараз варто було б над таким подумати, бо, ну, насправді це багатьох
1: мотивувало би
2: йти, якісь там контракти підписувати, чи що, я не знаю, багатьох саме менеджерів, бізнесменів, таких толкових людей, знаєте, які мають унікальні компетенції, насправді, і в війську були б незамінні. Але, ну, я насправді згадую такі, як найкращі, можливо, трошки романтизовані часи.
1: А як от реагували ваші колеги по клініці, взагалі по бізнесу? Що ось ви сьогодні директор, працюєте разом з ними, а тут вам стріляє голову, і ви їдете, воюєте, там піде, значить, взагалі повернетеся живим.
2: Ви запікуєте?
1: Прошу?
2: Запікуєте?
1: Ні, давайте, ну, без цих.
2: Нема такого відповідника літературного. Ну, мабуть, казали, що я божевільний.
1: Це не ви. Скажіть, будь ласка, коли от була така от вольниця Добробаті, справді, 14, 15, 16, навіть трішечки роки, це була така, знаєте, реально вольниця, тому що я застав сам цей час, і я знаю, про що ви говорите, і я відчував оцю волю. Але разом з тим ви наважилися пізніше підписати контракт з силами ТРО і стати резервистом. Наскільки ви ж розуміли, що ви все-таки попадаєте в таку вже більш структуровану і більш таку, ну, ієрархічну, там вже такої вольниці не буде?
2: Так точно, дивіться, значить, 14-15 трошки ви загнули, я в Добробат попав у 21-му році. От, ага. Трошки ще до того, як це стало мейнстрімом. А в ТРО контракт був підписаний 28 лютого, після того, як ми в Добробаті попали під Friendly Fire. Поняли, що з цим треба щось робити, і, ну, зараз шансів заборонитися набагато більше, ніж вижити, тому треба якось легалізовуватися. Тому по вибір на ТРО. Контракт був підписаний, де він дівся, Бог його знає. А коли нас перевели 4 квітня 22-го року в ДШВ, виявилося, що документів ніяких немає, і нас по новому кругу вже просто мобілізували, і все.
1: Зрозуміло.
2: ТЦК приїхало прямо в навчальний центр, і прямо в навчальному центрі мобілізували.
1: Поки ви здійснювали таке паломництво в зону АТО і взагалі в сторону бойових дій, у вас вже вдома було скільки діток?
2: Ну, на той момент було двоє дітей, і жінка вагітна третім.
1: будь ласка. І ви відчували, ну, взагалі розуміли, що ви ну, наражаєтеся на небезпеку? Усвідомлення цього було, крім цього, що крейзі, напевно, краще було б термін підібрати?
2: Ну, звичайно, звичайно. Ну, я тверезо зважував всі ризики.
1: Чи ви відчували, що ви воюєте не тільки за себе, а й за цих дітей, які у вас вже є і мали народитися?
2: Ну, як вам сказати? Це насправді дуже складне питання, і я просто відчував, що я роблю правильно.
1: Тепер ми хочемо такі невеличкі бліц питання до нашого гостя зробити. Прошу вас просто максимально швидко, максимально коротко відповідати. Хто краще пацієнт, домашня собака чи поранений бойовий побратим?
2: Однозначно собака. Побратим зазвичай ще погрожує там побасити, коли оклигає.
1: Добробат чи регулярна армія? Де більше свободи для офіцера?
2: Добробат.
1: Найважчий дзвінок від дружини з дому під час бою. Про що він був?
2: Ви знаєте, ну, в мене насправді дружина дуже адекватна, і під час бою вона не дзвонила. Та я й телефон з собою не брав під час бою.
1: Після бою.
2: У нас зазвичай з комунікацією все було чітко і
1: після бою.
2: Домовлені. Та й якимись дурницями вона мене не навантажувала. Єдиний момент, я вам скажу, коли був найкращий дзвінок, це було десь чи 24 ввечері, чи 25 вранці, коли вона мені позвонила, сказала, що вона пересікла кордон, виїхала з України. От тоді в мене таке...
1: Спокій був.
2: Да, такий моментальний спокій, бо я ж, ну, знаєте, я війну застав в Пісках під Донецьком, і я не знав, що робиться тут, під Вінницею, ну, що тут є це місто, нема це місто. Ну,
1: що такі... з рідними, так?
2: В інтернеті був повний хаос, там вибухи, прильоти, 5-10. Ну, дуже було серце не на місці, а от коли вона позвонила, сказала, що за кордоном, от тоді вже, ну,
1: що складніше, керувати бойовим підрозділом чи власним бізнесом?
2: Сюди є нюанси.
1: Опишіть тривожну валізу ветерана-резервіста одним словом.
2: Та, мабуть, смартфон з переліком контактів побратимів.
1: Хто на фронті головніший, батько чи офіцер?
2: Це ви мені просто зараз пострілу ногу робите. Я вам так скажу, коли батько захоче дати ляща, то ніяка офіцерська личка йому не перешкода.
1: Не затримує, так? Що складніше, тихий вихід в розвідку чи штурм позиції? Тихий вихід на розвідку чи штурм позиції? Що складніше?
2: Штурм позиції.
1: Опишіть дешеве трьома словами.
2: Дешеве копать.
1: Отже, друзі, продовжуємо нашу рубрику, ми переходимо до другої частини. Зокрема, хочу розповісти про те, що з лютого 22-го року, маючи досвід резервіста, де вас застав, ще раз нагадаєте, ранок 24 лютого?
2: Піски, Донецька область.
1: Як ви там опинились?
2: До Санти приїхав.
1: ТРО взагалі, ви ж тоді вже в ТРО були, чи ще як десант?
2: Ні, я ж кажу, що ми тоді в перші дні попали під Friendly Fire
1: і зразу вас в десант.
2: І вирішили піти в ТРО, а потім нас перекинули в ДШВ і так.
1: Ви служили разом з батьком, а чи включався у вас оцей батьківський режим по відношенню до молодших по віку ваших підлеглих бійців? Тому що ви офіцер, керували підрозділом і у вас точно були різновикові люди.
2: Так, у мене були в основному діди.
1: Коли ви звільнялися зі служби по сімейним обставинам, для бойового офіцера повернутися в тил, коли війна триває, це такий важкий психологічний крок. Як ви проходили цей внутрішній етап адаптації?
2: Да, знаєте, насправді, ну, я не очікував, що це буде настільки важко. Ну, я взагалі на війні прекрасно спав і мене ні разу кошмари не мучили. А от коли я повернувся в цивільне життя, мені почала снитися війна. Причому що щоночі там дещо снилося таке реальні ситуації, там бої, які, ну, які ми переживали. Дещо снилося фантастичне, снилося кілька разів, що мене в полон беруть. Ну, я насправді дуже цього боявся, і, ну, і це почало снитися. Як я з цим боровся? Ну, я максимально постарався наверстати упущене з дітьми. Тобто ми багато подорожували, і фактично весь свій час я проводив з ними.
1: Під Оріховим ви займалися практично технологічною війною, тому що РЕП – це, в принципі, такий досить цікавий напрямок взагалі у війську. Це радіоелектронна боротьба. Наскільки взагалі РЕП змінив ваше уявлення про армію?
2: Слухайте, ну це було дуже цікаво і творчий для мене виклик. Тим більше, знаєте, як офіцеру з військово-обліковою спеціальністю радіологія і токсикологія ветеринарна, заснувати і очолити РЕП полка десантно-штурмового. Ну, це був виклик такий для мене особистісний, і це дуже цікава творча робота. Однозначно, це краще, ніж в тупу штурмувати позиції.
1: Оріхів. Що було найважливішим у командуванні людей під час оцих жорстоких оборонних і наступальних боїв саме в цьому напрямку? Що було таке найважливішим?
2: Ну, тут важко виділити якусь одну. А десь у нас взагалі був підрозділ, створений з вчорашніх добровольців. І, ну, такими людьми треба керувати. Є свої специфіки. Важко заставляти людей. І коли люди...
1: треба переконувати.
2: Так, так. Якщо людина знає, раді чого вона туди йде, що вона там має зробити, ну, задача буде виконана. Якщо їй просто сказати, йди там і умри, ну, ніхто не хоче помирати. Самий кінчений наркоман, і то він хоче жити. От. А тут зібралися там найдостойніші люди, і, ну, взагалі, як там кажуть, цвіт нації, чи що, ну, людей варто переконувати. Хоча інколи, ну, доводилося і крапки слівця
1: використовувати.
2: Так, так. Проте, знаєте, я 2,5 роки в ДШВ списався і не знаю до сих пір, як виписують догани.
1: Ви коли звільнилися з Збройних сил України і повернулися вже, можна сказати, до такого мирного життя, що найбільше дратувало в цей момент?
2: Уклоністи.
1: А зараз?
2: Уклоністи.
1: І зараз...
2: Слухайте, насправді, ну, це велика проблема і, мабуть, недооцінена, ну, знаєте, проживати людям в одному соціумі, да, там, ну, одне діло, то коли воно там ще десь тихенько сидить свою під спідницею, це одне. А коли починають цю свій культ уклоніста пропагувати, ну, це вже зовсім друге і часто таке просто, ну, неможливо змовчити.
1: І тепер невеличке таке бліц-запитування до нашого гостя. І пригадайте найстрашніший момент в ДШВ.
2: Слухайте, ну, однозначно, це коли, ну, неподалік розірвалася авіабомба і викинула вищого копа. От, так, да, це однозначно, ну, головно... знаєте, таке усвідомлення, ой, я вмію літати. Зараз це смішно, а тоді це було капець.
1: Я знаю, про що говорити, тому що біля мене теж вибухав кап, я бачу цей фонтан землі, який піднімаюся там десь аж за цей, за якісь дерева, і потім така хвиля, і потім ця земля починає падати на тебе зверху, і ти таки, що встигаєш касочку надіти. Тому я знаю, про що ви говорите, і потім така починає земля двигатися, і таки не знаєш, власне, що відбувається. Головну якість, яку виховує в чоловіку виховання 4 дітей?
2: Багатозадачність.
1: Найстрашніший спогад з боїв за Оріхов?
2: Ми тиждень не могли знайти тіло нашого бійця. І це було капець як важко. Ну, ми просто перерили всі морги, все навколо цей. Пропало тіло, і ми тиждень шукали, і, ну, наскільки це було морально важко, ну, як це загубили людину. Ну, зараз там, да, там, 500, там, це якось воно вже... Ну,
1: звично, так?
2: Збулися, це звична обстановка. А тоді для мене це було, ну,
1: що
2: найважче.
1: Гірше?
2: Мабуть, за всю війну це було найважче пережити.
1: Що гірше, кап, про який ви згадали, чи все-таки нічні бомбардування з дронів?
2: Ну, знаєте, мабуть, люди, хто там застав 22-й рік, вони інколи ностальгують і кажуть, верніть Мещенську війну, да, там, приберіть ці дрони.
1: Але тоді артилерія теж давала прочухана, чесно кажучи,
2: так.
1: Бо ми були під Довгеньким, то хочу сказати, що там рівнялося в пух і в прах все.
2: Ну, ви знаєте, тоді, ну, на мою суб'єктивну думку, більше суб'єктивно залежало від твоїх знань, здібностей, навичок, смикалки і так далі.
1: Більше
2: шансів на виживання залежало від самого бійця. Ну, а тепер більше шансів залежить від тупника, оператора дрона, який знаходиться Бог знає де. Ну,
1: головна порада бійцю, який тільки-тільки звільнився в запас.
2: Ну, головне не забухати там.
1: Триматися.
2: І знайти себе, так. Да. Якщо сам не може звернутися до побратимів.
1: Ви повернулися до цивільного життя і вирішили вже разом з своїм батьком заснувати новий бізнес і раки. Ну, чому саме раки?
2: Ну, це ідея ще з 22-го. Ми там працювали на Харківщині в плавнях Сіверського Донця. І мені взагалі було цікаво, знаєте, там багато земель, які ніколи не використовувалися для сільського господарства. Ну, там просто було цікаво, от чому так, чому земля простою. У нас тут такого на Вінниччині немає, у нас вже розорено все, що можна. От, я почав цікавитися, що можна було з цим зробити. От, ну, і там, знаєте, таке, як є час відпочити, якийсь там ютубчик залипали, дивилися. Та й, ну, всякі варіанти перебирали, там, равлики, жаби, креветки, раки. Спробували креветки, раки. Креветки не вийшли, з раками вийшло. Вирішили сфокусуватися на цьому.
1: А чому саме австралійські раки?
2: Та вони просто швидше ростуть.
1: Чисто технологічно. Ви плануєте активно залучати ветеранів до роботи на ваших фермах. Це благодійність, терапія, чи ви все-таки розраховуєте на якісь таких надійних майбутніх бізнес-партнерів?
2: Ну, я не розглядаю це як благодійний проєкт. Однозначно, я просто хочу мати побратимів та бізнес-партнерів. От, помогти хлопцям знайти себе, започаткувати власний бізнес і разом цю тему просувати далі.
1: Вирощування делікатесів в Україні, коли зараз йде у нас така затяжна війна, це досить таки великий ризик. Де ви знаходите інвестиції, хто є вашим головним клієнтом сьогодні?
2: Так, ну давайте мухи окремо, котлети окремо, значить, по інвестиціях. Якщо ми беремо 25-й рік, то в мене десь так було: третина власні кошти, третина кредити і третина грантове фінансування. Там державні, недержавні, з різних джерел було. А якщо ми в цьому році, то більше, звісно, кредитних. Тобто, ну, власних резервів вже не так багато, грантів то поменше, а в основному кредитні залучали. Тепер по клієнтурі. Ринок збуту однозначно є, і основна проблема виростити. Бо в Україні в основному такі, ну, дрібненькі ферми, там десяток раків плаває, їх фоткають з усіх сторін, контент пилять там в різні соцмережі, а об'ємів нема. Мені саме цікаво виростити великі об'єми і, ну, десь виходити на серйозні ринки.
1: Ну, великі об'єми – це там 100 кілограм якоїсь ваги, чи як воно міряється в раку. В раку ж так, власне, не так то й багато.
2: Так, так. Ну, тому це делікатес. Да. Ми не говоримо зараз, що там нагодувати всю планету, як би це романтично не звучало. Може, колись ми й нагодуємо, ми до цього будемо стремитися. Ну, наприклад, конкретно в цьому році ми хочемо виростити 4 тони. Багато це чи мало? Ну, якщо так в кілограмах міряти, це небагато, да? А якщо порахувати, що в минулому році по безналу по Україні було продано 10 тонн, то це, звичайно, це багато.
1: Це неймовірно, це більше третини.
2: Ну, ми тим більше, що ми там от з самого початку, як відкривали фермерське господарство, одразу загальна система, ПДВ, тобто робимо все, щоб працювати в білу і з перспективою виходу на серйозні ринки.
1: Ви це робите разом з батьком своїм, і ваш дует, який, можливо сказати, прийшов перевірку війною, бізнесом. А хто у вашому цьому тандемі є генератором ідей, а хто такий, знаєте, суворий критик і спиняє якісь, можливо, трішечки оцей політ фантазій?
2: Ну, ви знаєте, у нас такого нема. Ну, так, да, у мене бувають якісь ідеї, батько часто їх критикує, але і він буває, видає ідеї, інколи я їх критикую. От, але в основному ми погоджуємо всі ідеї між собою, але він більше контролює, бо, скажімо так, я трохи розриваюся, то тут, то там, от, на радіо заїхати, записатися, ще щось там 5-10, там фейсом поторгувати, а батько постійно знаходиться на фермі і контролює виробничий процес.
1: Ви говорили, що акваферма – це не тільки бізнес, а й терапія. Як саме заспокоює оце споглядання раків у воді?
2: Тодіся, я вам словами це не передам, це от приїдете, побачите. Ну, треба просто приїхати і дивитися на них, як оце вони там чебиряють лапками. Ну, взагалі дуже залипаєш, коли спостерігаєш, як ці членистоногі там повзають по дну, там займаються власними справами. Це, ну, це справді релакс, ну, тиша, спокій, водичка журчить, раки повзають. Прекрасно.
1: З коники цвіркотя, так?
2: Ну, на коники це треба ввечері приїжджати, а водичка то цілодобово дзюркотить, щоб була чистенька, аерована.
1: І такі невеличкі бліц запитування до нашого гостя. Найкраща професія для ветерана в цивільному житті – це?
2: Раковий фермер. Я ж не міг інакше.
1: Бізнес сьогодні в Україні – це все-таки фронт чи просто виживання?
2: Слухайте, це, знаєте, я бачу такі відео, бліса не вийшло, де якісь індійські каруселі, да? От воно так все літає, хаотично, фактично це броунівський рух.
1: Ясно. Скільки годин на добу спить ветеран, батько 4 дітей і власник ракової ферми?
2: Ви знаєте, зараз в мене сон нормалізувався, в середньому там 7-8 годин я сплю. Перші роки, то, звичайно, було важко. Я просипався десь в середньому 3-4-5 ранку і потім шарився по хаті. Я знаю, чим закінчується стрічка новин у Фейсбуці.
1: Робити бізнес з батьком легше чи служити разом було легше?
2: Однозначно бізнес робити легше. Я нікому не пораджу, більше не закликаю родичів брати з собою на війну. Ну, це
1: тяжко.
2: Це важко, да, тому що, ну, за бійця ти переживаєш за бійця, а за родича вже набагато, ну, набагато все складніше.
1: У мене в 2014 році служили два брати-близнюки, і один з них загинув. Це було просто неймовірно тяжко. Що ветерану дається найважче в кабінету чиновника при оформленні всіляких паперових документів?
2: Ну, дивіться, я не можу об'єктивно відповісти на це питання, бо у мене з цим складнощів нема.
1: Я, тобто, напевно, думаю, що просто сформувати свою думку, що він хоче.
2: З комп'ютером дружу, все якби...
1: Можна робити.
2: Якщо я щось не знаю, я знаю, куди звернутися, де знають.
1: Неборак – це про гроші чи про реабілітацію душі?
2: Дивіться, зараз у нас мінус 15 мільйонів. Це про реабілітацію, це однозначно. Ми плануємо десь через півтора роки окупитись.
1: А сформулюйте девіз вашої сімейної цієї франшизи.
2: Ну, мабуть, ніколи не здаватись.
1: Друзі, сьогодні у програмі «Абітурія війни» ви почули історика, доводить, що український офіцер та батько не здатні зупинити жодні життєві обставини. І Володимир Беленький показав нам, що захищати батьківщину зі зброєю в руках, лікувати, виховувати майбутнє покоління та створити унікальний бізнес, як от ферма «Неборак» – це все сумісні речі, якщо в тебе і в твоєму серці, і в голові є чітка мета. Віримо, що ваша ветеранська франшиза покриє всю в нашу країну. Дякую вам, пане Володимире, за розмову, за те, що ви повертаєте наших ветеранів до життя через ось таку спільну працю. А вам, шановні радіослухачі, прошу нагадувати та пам'ятати, що головна наша абревіатура сьогодні – це перемога. І кожен на своєму місці наближає її, наскільки це може. Слава Україні!
2: Героям слава!
1: Дякую вам!
0: Війна залишає не тільки шрами. Вона залишає слова. У кожного, хто повернувся з війни, є своя історія. У проєкті «Абревіатура війни» ми говоримо про досвід, який не можна забути. Розшифровуємо короткі позначення, знайомі кожному військовому. Ми говоримо з тими, хто бачив війну зблизька. Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

Все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре, все буде добре

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Волинська вітаю у випуску «Про таке». У Вінниці вшанують пам'ять полеглого азовця Юрія Поліщука. Вінницький міський суд призначив громадські роботи хлопцям, які заблокували рух транспорту. У Вінниці за добу народилися 12 дітей, семеро хлопчиків і п'ятеро дівчаток. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці вшанують пам'ять полеглого азовця Юрія Поліщука. Вшанування відбудеться на вулиці Київській поблизу зупинки водоканалу. Збір учасників завтра, 21 серпня, о 8:45. Вінничанин Юрій Поліщук з позивним «Жужик» добровільно долучився до лав 12-ї бригади спецпризначення «Азов» у червні 2024 року. Виконував бойові завдання на турецькому напрямку. 26 жовтня 2024 року поблизу села Леонідівка Донецької області Юрій прийняв свій останній бій. 21 серпня оборонцю могло б виповнитись 27 років. Вінницький міський суд призначив 60 годин громадських робіт двом хлопцям, які заблокували рух транспорту заради контенту для соціальних мереж. Про це повідомила прес-служба суду. Нагадаю, компанія з трьох юнаків, перебуваючи на трамвайній зупинці, умисно перешкоджала руху трамваю номер 6, а також своїми діями порушувала громадський порядок. На судовому засіданні вони пояснили, що хотіли зняти розважальне відео для інтернету. Врахувавши характер вчинених правопорушень, вік правопорушників, їхнє ставлення до вчиненого і те, що юнаки не працюють, суддя обрав покарання у вигляді застосування до кожного з них адміністративного стягнення у вигляді громадських робіт. У Вінниці за добу народилися 12 дітей, семеро хлопчиків і п'ятеро дівчаток. Про це повідомляють на фейсбук-сторінці першої вінницької лікарні. Найбільшою серед новонароджених стала дівчинка Аделія. Її вага 4,2 кілограми, а зріст 60 сантиметрів. Найменшим цього дня був хлопчик Даня, який важив 2 кілограми 290 грамів. Медики привітали батьків з народженням малюків і побажали діткам рости здоровими та щасливими. Вінницька податкова оновила стандарти надання послуг ветеранам. У Державній податковій службі запровадили систему супроводу ветеранів війни. Зокрема, для працівників визначено чіткі правила комунікації, надання допомоги та вирішення проблемних ситуацій під час звернень. Для ветеранів діє принцип «зеленого коридору» – пріоритетний запис до електронної черги. Першочергове обслуговування в центрах обслуговування платників податків та офісах податкових консультантів, а також спеціальний тематичний блок-чат у чат-боті Державної податкової служби. Особливу увагу приділять професійній адаптації захисників після повернення до цивільного життя. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі. Це проект «Все буде України», і сьогодні в студії для вас працює Олександр Мальчак на позивний ОСА. Сьогодні, друзі, четвер, 20 серпня 2026 року, і наш студійний термометр показує досить таких жарких, плюс 32 градуси за Цельсієм. І така температурка буде триматися фактично до 20-ї години, а потім поступово буде опускатися до комфортних плюс 26 градусів. Також зараз, станом на зараз, йде у нас південний вітер зі швидкістю 5 метрів на секунду, який також буде поступово опускатися до 4 метрів. Взагалі, у Вінниці хмар не спостерігається, день залишається ясним, і сьогодні буде без опадів. Ось така, друзі, погода станом на зараз, а ми продовжимо рухатися. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а ми з вами переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, у Вінниці оголосили конкурс на посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Серед ключових завдань майбутнього очільника підприємства – підвищення операційної ефективної діяльності, забезпечення фінансової стійкості, підвищення якості надання послуг з перевезення пасажирів, втілення довгострокової програми модернізації та запровадження сучасних управлінських підходів. Саме так повідомляється на сайті Вінницької міської ради, і Вінниця розпочинає впровадження сучасної моделі управління комунальними підприємствами. І першим таким практичним кроком у межах цієї трансформації став відкритий конкурс на вакантну посаду генерального директора комунального підприємства «Вінницька транспортна компанія». Документи від потенційних кандидатів приймаються до 4 вересня 2026 року включно. До організації та проведення відкритого відбору також залучили професійного рекрутерного партнера, який забезпечить повний супровід процесу пошуку та якісного оцінювання кандидатів. Співпраця в Вінниці з міжнародними партнерами охоплює три напрямки. Перший – це експертна підтримка міста в оновленні стратегії розвитку Вінницької міської територіальної громади. Другий – це запровадження сучасних підходів до підготовки та реалізації проєктів публічних інвестицій. І третє – це удосконалення системи управління комунальними підприємствами. Наступний етап цієї роботи передбачає впровадження у Вінницькій транспортній компанії системних елементів корпоративного впорядкування. А це стратегічне планування, ключові показники ефективності, механізми внутрішнього контролю та незалежного нагляду. Що ж, друзі, щиро надіємося, що нові очільники разом з міжнародними партнерами зроблять Вінницьку транспортну компанію першою в нашій державі. А ми продовжуємо рухатися. Все буде Україна!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.
1: Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
2: Соціальна реклама.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а в Ямполі переобладнали дві будівлі колишнього дитячого садка під інклюзивне місце тимчасового проживання для 33 маломобільних переселенців. На масштабну реконструкцію та устаткування приміщень спрямували понад 5,5 мільйонів гривень.
3: Проєкт реалізували за підтримки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». Оновлений простір розділили між двома корпусами. У першому облаштували 21 місце, у другому – 12. Для комфорту мешканців, які потребують особливого догляду, придбали 24 спеціалізовані медичні ліжка, нові меблі, побутову техніку та необхідні побутові речі.
2: Загалом у Ямпільській громаді зараз зареєстровано близько 3,5 тисяч внутрішньопереміщених осіб, серед яких 145 людей мають інвалідність.
3: У селі Секинівка облаштували 12 квартир, дві з яких для маломобільних осіб. Також вирішують юридичні питання щодо перебудови ще одного дитсадка, або ще за 6,5 мільйонів гривень державного та місцевого бюджетів планують звести новий об'єкт для ВПО.
2: Ми залучаємо максимально зусиль, щоб люди, які приїхали до нашої громади, могли отримати гідні умови проживання, адаптуватися та працювати, зазначив ямпільський міський голова Сергій Гаджук.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Церква України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній 5-6 вересня відвідає Вінницько-Барську єпархію. До його візиту та святкування собору Вінницьких святих готується у Вінниці. Про це повідомили за підсумками зборів духовенства Вінницько-Барської єпархії.
3: Під час зібрання священнослужителі обговорили організацію урочистостей, а також поточні питання церковного, пастирського та соціального життя єпархії. Зокрема, йшлося про систематизацію волонтерської та благодійної роботи парафій і подальшу підтримку військових, родин загиблих захисників та людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.
2: До 5-6 вересня духовенство має підготувати необхідну інформацію та узгодити організаційні питання, пов'язані з візитом митрополита Епіфанія.
3: Отака, друзі, новина. І якщо у вас буде по можливості зустріти нашого святого предстоятеля, приходьте зустріти. А ми рухаємося далі.
2: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, 6 транспортних засобів закупили за рахунок субвенції з бюджету Вінницької міської територіальної громади. Готові екіпажі вже почали перші свої патрулювання. Мотопатрулі працюватимуть насамперед у сфері безпеки дорожнього руху та контролю за дотриманням правил дорожнього руху. Перевага такого формату – у мобільності та швидкості реагування. Мотоцикли дозволяють патрульням оперативніше пересуватися в умовах інтенсивного міського трафіку та швидше прибувати на місце подій.
3: Вінницький міський голова Сергій Моргунов зазначив, що на закупівлю спецтранспорту з міського бюджету спрямували майже 6 мільйонів гривень. Втім, за його словами, головне тут підвищення безпеки людей на вулицях громади.
2: Для ефективного та безпечного патрулювання доріг поліцейські екіпажі пройшли спеціальне навчання. Мотоцикли оснащені необхідним захистом та новітніми засобами зв'язку, а також проблисковими маячками, звуковою сиреною для службових цілей.
3: У Вінниці наразі ми запустили 3 екіпажі, це 6 мотоциклів та 6 патрульних. Вони виявлятимуть правопорушення і протидіятимуть їм у центрі міста та на складних ділянках доріг, розповів Михайло Курган. Патрулювання – це не про катання та тягання часу, це ризики, небезпека та погоні. Відповідно, інспектори мають діяти в парі, постійно комунікувати між собою, бути захищеними та впевненими у своїх діях.
2: Що ж, друзі, а ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. На Вінниччині військовослужбовець допомагав мобілізованим незаконно залишити військову частину. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. У центральній районній лікарні Козятина встановили сучасний підйомник. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці контррозвідка Служби безпеки України затримала військовослужбовця, який за винагороду у 9,5 тисяч доларів допомагав мобілізованим незаконно залишати військову частину. За даними СБУ, контрактник однієї з військових частин області приховано виводив військовослужбовців за межі нережимного об'єкта в обхід контрольно-пропускних пунктів. Там на них чекали двоє його спільників, які мали на власних автівках вивезти їх за межі гарнізону. Фігуранту повідомили про підозру за статтями Кримінального кодексу України, перешкоджання законній діяльності ЗСУ та дезертирство. Затриманому загрожує до 12 років позбавлення волі. У Вінниці виплачують кошти громадянам, які оформили муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Для зручності мешканців оформити муніципальну компенсацію можна у кількох локаціях міста. Фахівці видають талони попереднього запису і приймають документи в управліннях соціального захисту населення. Правобережний, проспект Космонавтів, 30, другий поверх. Лівобережний, вулиця Замосянська, 7, а також прозорий офіс «Старе місто», вулиця Братславська, 85. Телефони для контакту ви знайдете у телеграмі міської ради. У центральній районній лікарні Козятина відремонтували центральні сходи, зробивши їх максимально безпечними та зручними для пацієнтів. Встановлено сучасний підйомник, тож тепер люди з інвалідністю зможуть безперешкодно і комфортно потрапити до приміщення закладу. Сходи виконані зі спеціального високоякісного матеріалу, який витримує велике навантаження. Вони оснащені спеціальним антислизьким покриттям. Це допоможе уникнути травмування відвідувачів в дощову погоду чи під час можжевелиці. Ірина Репало, секретар Козятинської міської ради, подякувала меценатам, місцевим підприємцям Олександру Шевчуку та Сергію Шамраю за небайдужість і надану фінансу.

0: допомогу. У мене ж все, почуємось.
1: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.
2: Я хочу так тебе пізнати. Ну, а щоб почати...

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Бугом». Це проект «Все буде України». І сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний ОСА та Крісті Гол.
3: Вітаєте всіх.
2: І традиційно, друзі, ми вам розповідаємо про новини протягом цієї години, що ж нас славного та цікавого відбулося в нашому місті. І, зокрема, у приватному секторі Вінниці розпочалися ремонти першого провулку Гайдамацького. Це вже шоста вулиця, яку цього року оновлюють за програмою співфінансування. Частину коштів зібрали мешканці, а решту витрат покриває бюджет громади.
3: У Вінниці стартував ремонт вже шостої цього року вулиці приватного сектору. Мова йде про перший провулок Гайдамацький. Роботи тут ініціювали мешканці, які частково зібрали кошти для оновлення проїжджої частини. Решту витрат за умов програми співфінансування покривають бюджетом коштом громади.
2: Відповідно до проєкту, тверде покриття облаштують по всій протяжності провулку. Крім того, тут планують замінити 12 люків, укріпити узбіччя та врахувати нахил роботи для належного водовідведення під час опадів.
3: Загалом, з початку року на території громади за програмою співфінансування оновили 4 вулиці приватного сектору. Наразі, крім першого провулку Гайдамацького, роботи ще тривають на одному об'єкті.
2: А ми, друзі, продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: 21 серпня на території Вінницької обласної психоневрологічної лікарні імені академіка Ющенка відбудеться благодійний ярмарок. Про цю подію повідомила вінницька екскурсоводка Тетяна Рибак у своєму телеграм-каналі, посилаючись на офіційне запрошення колективу медзакладу. Цього разу ярмарок проведуть безпосередньо перед входом до лікарні на локації, де під час однієї з екскурсій учасники могли відпочити на лавках.
3: За словами Тетяни Рибак, на ярмарку можна буде придбати їжу та напої. Також працюватиме коктейль-бар, де працівниця одного з відділень готуватиме тематичні напої з назвами на кшталт «Останнє чергування перед відпусткою» чи «Мегеморідальна Марічка».
2: Екскурсоводка радить приходити на відкриття та мати із собою готівку. За її словами, під час попереднього ярмарку всі товари розкупили приблизно за 2 години.
3: Друзі, цей благодійний ярмарок організовується в першу чергу для збору коштів на Збройні Сили України. Тому серед цікавих буде українські страви, домашні випічки та смаколики. Обіцяють теплу атмосферу, щирі зустрічі та можливість зробити добру справу разом. Тому за можливості 21 серпня 2026 року, початок о 13:00. Приєднуйтесь.
2: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
3: Все буде Україна.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка?
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія «Він інтернет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
6: Соціальна реклама.
7: Згідно з розпорядженням міського голови від 17 серпня 2026 року, номер 140, 71 сесія Вінницької міської ради 8-го скликання відбудеться 28 серпня о 10-й годині у залі засідань міської ради.
6: Соціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у нас 12 дітей народилося за одну добу у пологовому відділенні Вінницької міської лікарні номер 1. Серед новонароджених 7 хлопчиків і 5 дівчат. Усі малюки перебувають у задовільному стані.
3: Серед новонароджених дівчинка Аделія. Вона стала найбільшою дитиною цієї доби, важила 4,2 кілограма та мала зріст 60 сантиметрів.
2: А найменше був хлопчик Даніїл. Його вага при народженні становила 2 кілограма 300 грамів.
3: У медзакладі зазначає, що всі 12 дітей та їхні мами перебувають під наглядом медичного персоналу.
2: Медики привітали батьків із народженням дітей та побажали малючкам здоров'я. І ми від своєї радіокомпанії теж бажаємо їм гарного здоров'ячка та всього саме найкращого в їхньому майбутньому житті.
3: І продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, і до приємних новин. Додому з російського полону повернулося шестеро бійців з Вінниччини. З ув'язнення окупантів повернувся Святослав, Віктор, Андрій, Олег, Олексій та Микола. Наймолодшому захиснику 32 роки, а найстаршому 51 рік.
3: Як повідомив голова Вінницької обласної ради В'ячеслав Соколовий, усі звільнені захисники зараз проходять медичний огляд, отримують необхідну психологічну та реабілітаційну допомогу і невдовзі зможуть повернутися до рідних.
2: Загалом під час вчорашнього обміну додому повернулися 103 оборонці. Це бійці з Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії.
3: Серед звільнених воїнів, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках.
2: Що ж, друзі, привітаємо наших славних захисників. Всього їм найкращого та швидкого одужання. А ми рухаємося далі.
3: Все буде Україна!

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а у Вінниці триває анкетування до 19 вересня 2026 року щодо доцільності встановлення 100 контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Отримання відповіді враховуватиметься під час ухвалення рішення про можливе впровадження проєкту та вибори потенційних місць збору вживаного одягу та текстилю.
3: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, вінничанам запрошують долучитися до опитування громадської думки щодо доцільності розміщення в громаді мережі спеціальних контейнерів для вживаного одягу та текстилю. Анкетування триватиме до 19 вересня. Отримання відповіді враховують під час ухвалення рішень та можливе впровадження проєкту на вибори потенційних місць для збору таких речей.
2: За словами голови Юрія Замощенської, щороку кількість текстильних відходів зростає. Одяг, взуття, рушники, постільна білизна та інші текстильні вироби часто потрапляють до контейнерів для змішаних побутових відходів, хоча значну частину таких речей можна повторно використати або переробити. Окремий збір текстилю може допомогти зменшити обсяг відходів, що потрапляють на полігон, скоротити негативний вплив на довкілля, заощадити природні ресурси та водночас підтримувати людей, які потребують допомоги. Такий підхід відповідає принципам циркулятивної економіки, за яких ресурси використовуються повторно, а кількість відходів зменшується.
3: Сьогодні важливо зрозуміти, чи готові вінничани відповідально ставитися до такої можливості, адже успішність проєкту залежатиме як від зручності розташування контейнерів і дотримання правил користування, так і від відповідального ставлення кожного та бажання мешканця відповідально користуватися системою збору текстилю. Тому закликаємо містян долучитися до акцентування та висловити свою думку щодо доцільності такої ініціативи. Кожна відповідь важлива, додає вона. Для проходження опитування перейдіть за посиланням, яке на сайті Вінницької міської ради. А на цю годину на все, ми почуємося вже після випуску новин. Тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. У Вінниці тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. За програмою співфінансування в громаді відремонтували 4 вулиці. Вінницька транспортна компанія запрошує до своєї команди водіїв та водійок. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці розпочали оновлення першого провулку Гайдамацького. Комунальники ремонтують дорогу на умовах співфінансування бюджету громади та мешканців, які частково зібрали кошти. Як розповів директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк, в умовах війни, коли значна частина бюджетних видатків йде на підтримку сил оборони, програма співфінансування є ефективним способом покращити дорожню інфраструктуру у приватному секторі, там, де місцеві мешканці проявили ініціативу і готовність долучитися фінансово до проведення ремонтних робіт. Згідно з проєктом, тверде покриття з'явиться на всій протяжності першого провулку Гайдамацького. Окрім того, тут планують замінити 12 люків. Укріпити узбіччя буде враховано нахили дороги для належного водовідведення. Загалом, з початку року у Вінницькій громаді за програмою співфінансування оновили 4 вулиці приватного сектору. У Вінниці тривають роботи з підготовки до опалювального сезону. Працівники підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» проводять реконструкцію тепломереж. Зокрема, на вулиці Павла Тичини продовжують виконувати роботи по заміні застарілих тепломереж. Із запланованих 210 метрів у двотрубному прокладенні вже замінили 80 метрів. Завдяки проведенню таких реконструкцій взимку зменшаться втрати теплової енергії, покращиться якість послуг, наданих споживачам. Вінницька транспортна компанія запрошує до своєї команди водіїв та водійок автобусів, тролейбусів і трамваїв. Кандидатам пропонують безкоштовне навчання, стабільну роботу, офіційне працевлаштування та соціальні гарантії. Про це йдеться у дописі на фейсбук-сторінці підприємства. Дізнатися більше про вакансії і навчання можна, звернувшись до адміністрації Вінницької транспортної компанії за адресою вулиця Хмельницька, шосе 29. У мене ж все. Почуємось.
2: На 101.8 FM.
0: Місто над Бугом.
3: Це нечесний хлоп.

пустыня. Пустышня.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо вас, шановні радіослухачі на радіо «Місто над Богом». Це проект «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас буде працювати Олександр Мончак на позивний «Оса». І традиційно в цей час ми дивимося, яка ж нас погода очікує на завтра, на п'ятницю, 21 серпня 2026 року. А синоптики стверджують, що завтра буде досить і досить жарко. Зранку температура буде в районі плюс 19 градусів, а потім вона буде поступово підійматися до жарких плюс 35. А аж після 18 години вечора поступово температура буде опускатися до плюс 29. У Вінниці небо буде ясним до самого завершення дня. І завтра синоптики стверджують, що буде без опадів. І окрім такої жари, ще й буде дути південний вітер зі швидкістю 5 метрів на секунду. Тому, друзі, не пригрівайтеся завтра і носіть з собою водичку, щоб ви могли потрішечки охолодитися. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, настав час нашої рубрики про традиції з сьогоднішнього дня. І 20 серпня за новим церковним календарем православні вшановують пам'ять пророка Самуїла, святого, який прославився своєю мудрістю, вірністю та справедливістю. У народі це свято також називають Самуїловим днем. Воно вважається суто чоловічим, оскільки пророка Самуїла вшановують як покровителя сильної статі. Цього дня заведено накривати щедрий стіл і вшановувати чоловіків родини, батьків, чоловіка, сина, брата. Головне частування на столі – це смажена картопля з грибами. Вважається, що саме ця страва приваблює щедрий урожай та ситу зиму. Господарські роботи цього дня не припиняються, тому у Самуїлів день прийнято загадувати бажання. Вважається, що задумане обов'язково збудеться. Церква цього дня, як і в будь-які інші дні, застерігає від лихослів'я, заздрості, помсти та жадібності. І гріхом вважається відмовити в допомозі тому, хто її потребує. Також, друзі, не варто сваритися та з'ясовувати стосунки. Поганою прикметою цього дня вважається не тільки відкритий конфлікт, а й будь-який спосіб розібратися в суперечці. Тож, у цей день не починайте розмови про весілля та не сватуються. Ця дата вважається невідповідною для цих рішень, пов'язаних з коханням та сімейним життям. Отакі от, друзі, свята пов'язані з сьогоднішнім днем, а ми продовжуємо рухатися далі цим чудовим вечором. Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що, друзі, наставила наша цікава рубрика, і, зокрема, ми хочемо з вами поговорити про те, де ми з вами живемо і де житимемо вже завтра. Скажіть, ви ніколи не замислювалися, чому іноді стоїте в заторі на рівному місці? Чому влітку ось асфальт плавиться під ногами, а взимку комунальники знову несподівано зустрічають сніг? А головне, чи можна це змінити? Знаєте, поки ми з вами звикли скаржитися на затори чи спеку в бетонних джунглях, архітектори та інженери по всьому світу вже перетворюють самі міста на живі організми. Давайте сьогодні зазирнемо в цю футуристичну реальність, яка, до речі, активно будується вже зараз і, зокрема, в нашому місті. Почнемо з найцікавішого – концепції так званих цифрових двійників. Звучить як назва якогось науково-фантастичного фільму, правда? Але це реальні технології. Уявіть собі повністю копію вашого, нашого рідного міста, але створеного у віртуальній реальності. Так, це саме не про 3D-мапу, як у навігаторі, а це інтерактивна модель, куди стікаються терабайти даних в реальному часі. Тут відображається інтенсивність руху транспорту, робота кожної електромережі, навіть рівень шуму та забруднення повітря на конкретній вулиці. Навіщо це потрібно? А ось навіщо. Перед тим, як витрачати мільйони бюджетних коштів на будівництво нової розв'язки чи навіть парку, міські плани спершу проганяються у цій віртуальній симуляції. Система точно показує, якщо ми закриємо ось, наприклад, цю вулицю на ремонт, де утвориться затор, як поїде громадський транспорт і чи вистачить потужності трансформаторів у сусідніх будинках. Друзі, це реально рятує мільйони і береже наші нерви. Рухаємося далі до наших вулиць. Забудьте про звичайний ось такий сірий асфальт, який накопичує спеку влітку. Сучасна урбаністика переходить на екологічні та розумні матеріали. Наприклад, у деяких передових містах світу вже тестують так звані «холодні дороги». Це спеціальне покриття, яке відбиває сонячне світло замість того, щоб поглинати його. Результат? А результатом є температура поверхні дороги, яка може бути на кілька градусів нижчою, ніж в самому місті. І це дозволяє відчутно легше дихати навіть ось у таку серпневу спеку, яка в нас планується, наприклад, завтра. А що відбувається на вертикальній площині? Сучасні будинки перестають просто бути кам'яними коробками. Архітектори активно впроваджують біофільний дизайн. Це коли стіни хмарочосів чи звичайних житлових будинків повністю вкриваються живими рослинами. Вони діють як природні конденсатори та фільтри для повітря. Це, до речі, у деяких проєктах фасади навіть роблять із матеріалів, здатних самостійно поглинати вихлопні гази завдяки фотокаталізу. Звучить фантастично, але це вже хімія та фізика на службі екології. І найголовніше питання – енергія. Міста, незважаючи навіть на те, що їх постійно ображають наші запорі брокові друзі, і в будь-якому разі споживають величезну кількість ресурсів. Але майбутнє за тим, щоб перетворити саме місто на електростанцію. І тут в гру вступають пішоходи. Так-так. Ви чули колись про п'єзоелектричні тротуари? Це такі плитки, які встановлюються у місцях найбільшого скупчення людей. Наприклад, біля входів із метро, чи на центральних площах, або на базарі. Коли тисячі і тисячі людей щодня проходять цим тротуаром, і кожен їхній крок створює невеличкий тиск. Система перетворює цю кінетичну енергію на електрику, якої вистачає, щоб освітити, наприклад, вулицю вночі або зарядити зупинку громадського транспорту з Wi-Fi. Тобто ми з вами, просто гуляючи містом, буквально виробляємо світло. Це ж класно. І підсумовуючи, друзі, місто майбутнього – це не про бетон і скло, де панують машини. Це про простір, який підлаштовується під людину, береже природу і слухає потреби своїх мешканців за допомогою технологій. І головне, багато з цих речей починається не з масивних інвестицій, а з ідей активних людей, активних міщан, активних громадян, які хочуть бачити свій дім, наше місто, комфортніше. Тому, друзі, залишайтеся з нами, попереду ще буде багато цікавого, а в кого під рукою гаджети, а на горі небо. Тому, друзі, рухаємося далі і пам'ятайте, все буде Україна.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, настав час, я надіюсь, нашої улюбленої рубрики і вашої улюбленої рубрики «Прокачай мову». Це місце, де ми очищаємо наші думки від мовного сміття, збагачуємо словниковий запас і вчимося говорити українською смачно, точно та виразно. А знаєте, яке одне з найпопулярніших слів ми використовуємо, коли ми мріємо, плануємо бізнес, обговорюємо технології чи просто загадуємо бажання? Ви здогадались, друзі? Це слово «майбутнє». Ми кажемо «у майбутньому», «майбутнє покоління», «дивитися в майбутнє». Слово хороше, українське, правильне. Але давайте зізнаємося самому собі, коли воно ось так от тричі за ледь не хвилину повторюється, воно починає нагадувати якусь звітність чи якийсь слабенький такий шкільний реферат. А українська мова настільки багата, що може передати найтонкіші відтінки цього поняття. Від тривожного очікування і до зухвалого прориву. Тож сьогодні ми будемо прокачувати саме це поняття. Розбиратися, чим замінити слово «майбутнє», щоб воно звучало оригінально та глибоко. Клас, поїхали, друзі. Почнемо з найближчого і найпростішого синоніма, який чудово пасує для повсякденної мови. Це слово «завтра». Але не у значенні «день після сьогодні», а в широкому такому філософському сенсі. Наприклад, замість «Ми маємо думати про майбутнє нашої країни» набагато ближче і тепліше звучить «Ми маємо думати про наше завтра». Воно ніби ближче до серця, більш особисте. Завтра – це те, що настане ось-ось. Це простягнута рука до прийдешнього дня. До речі, це ще одне чудове слово – «прийдешнє». Воно звучить трохи урочисто, але дуже благородно, коли ми кажемо «прийдешнє покоління». Або випробування прийдешнього. Ми одразу додаємо мовленню поетичності і глибини. Це не просто час на календарі. Це те, що невідворотно йде до нас. Рухаємося далі. Якщо ви пишете статтю, есе або готуєтеся до серйозної промови, зверніть увагу на слово «настання» або «досвідок» як метафору. Але головний важковик тут, безперечно, слово «далечінь» або «далина». Саме в такому часовому вимірі. Так, українська мова дозволяє нам буквально дивитися в часову далечінь. А ще є прекрасне і незаслужено забути слово «сутінки». Ні, не вечірні, а навпаки – ранкові. Це для майбутнього краще брати такі вирази, як «горизонт подій» або «часовий простір». А як щодо слова «доля» чи «перспектива»? Вони теж часто виступають концептуальними синонімами, коли ми говоримо «у цього проєкту чудово».

Нова перспектива. Ми маємо на увазі саме позитивні майбутнє цього задуму. І на десерт те, що люблять сучасні урбаністи та технологи. У світі, що стрімко змінюється, з'являються нові сенси. Майбутнє тепер часто називають епохою перемін, новим порядком або просто роблять акцент на слові «трансформація». Тобто замість шаблонного «технології змінюють майбутнє», можна сказати «технології формують нашу нову реальність» або «технології вибудовують новий ландшафт». Це звучить набагато солідніше та професійніше. Отже, друзі, давайте підсумуємо нашу сьогоднішню таку невеличку мікролекцію. Замість того, щоб зациклюватися на одному суховому слові «майбутнє», збагачуйте своє мовлення словами «завтра», «прийдешнє», «перспектива» або говоріть про нові горизонти. Тому, друзі, закликаємо вас говорити чисто, думати українською і створювати прекрасне завтра вже сьогодні. Пишіть у коментарях до нашого ефіру, які слова здивували вас найбільше і на які теми для прокачки ви хотіли почути. А ми рухаємося далі. Все буде Україна!

0: Рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефір підходить до завершення. І в чергове хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє вставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми з вами виборюємо не словами, а кожен своїми вчинками. Нас усіх тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом одне для одного. Вірмо, друзі, в себе і пам'ятаємо. В себе та Україна. А сьогодні в студії для вас працював Олександр Мочак на позивний ОСА, який закликає вас, як завжди, тримати поруч сухими і дійсно пам'ятати. В себе та Україна. Гарного вечора вам, друзі!

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. На Вінниччині троє людей померли від лептоспірозу. У Ямполі облаштували місця для тимчасового проживання маломобільних громадян. Спортивні школи в Вінниці запрошують дітей на навчання. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині з початку року зареєстрували 6 випадків захворювання на лептоспіроз. Троє людей від цієї недуги померли. Про це на брифінгу повідомили.

0: перебіг. Хвороба зазвичай починається з високої температури, сильного головного болю, ознобу, слабкості та болю в м'язах. У тяжких випадках можуть виникати жовтяниця, ураження нирок, кровотечі та інші серйозні ускладнення. Тому важливо не пропустити перші симптоми і своєчасно розпочати лікування. Адже смертність від лептоспірозу висока. Якщо після купання, риболовлі, роботи на городі або контакту із тваринами у вас виникли подібні симптоми, якнайшвидше зверніться до лікаря. Найкращий захист від лептоспірозу – це профілактика. Під час роботи з вологим ґрунтом використовуйте рукавички та захисний одяг. Не пийте воду з неперевірених джерел. Ретельно мийте овочі. Не допускайте появи гризунів у вашій оселі. Стежте за здоров'ям ваших домашніх тварин.
1: У Ямполі облаштували місця для тимчасового проживання маломобільних громадян. У двох будівлях колишнього дитячого садочка одночасно зможуть проживати 33 людини. На ремонт двох корпусів було виділено понад 5,6 мільйона гривень. Про це повідомила Ямпільська міська рада. Ремонтні роботи виконали за підтримки благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр». В одному корпусі облаштували 21 місце, в іншому – 12 місць для тимчасового прихистку внутрішньо переміщених людей. Придбали медичні ліжка, побутову техніку, меблі та інші необхідні речі. Вінницький міський суд призначив 60 годин громадських робіт двом хлопцям, які заблокували рух транспорту заради контенту для соціальних мереж. Про це повідомила прес-служба суду. Нагадаю, компаніям з трьох юнаків, перебуваючи на трамвайній зупинці, умисно перешкоджала руху трамваю номер 6, а також своїми діями порушувала громадський порядок. На судовому засіданні вони пояснили, що хотіли зняти розважальне відео. Врахувавши характер вчинених правопорушень, вік правопорушників, їхнє ставлення до вчиненого і те, що юнаки не працюють, суддя обрав покарання у вигляді застосування до кожного з них адміністративного стягнення. У Вінниці оголошено набір дітей у спортивні секції. Дитячо-юнацька спортивна школа номер 5 запрошує вінничан віком від 6 років займатися дзюдо, вільною боротьбою, самбо, сумо, важкою атлетикою та паверліфтингом. Попередня спортивна підготовка не обов'язкова. Професійні тренери допоможуть дитині розвинути силу, витривалість, лідерські якості та впевненість у собі. Адреса закладу – вулиця Хлібна, 1. Навчання повністю безкоштовне. У мене ж все. Почуємось.

0: актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Чи готова громада до головних серпневих свят і що чекає на могилівчан уже 23 та 24 серпня? Хто з наших спортсменів повернувся з обласних змагань із золотом та сріблом? Про це за мить. З побажаннями вдалого дня для вас працює Алла Гаврилюк. Упродовж тижня у Могилів-Подільській громаді активно тривають підготовчі роботи до важливих національних дат – Дня прапора України та Дня незалежності України. Для жителів нашого краю ці дні мають ще одну особливість. Ми святкуємо день заснування міста Могилів-Подільський, якому вже 431 рік. Відтак комунальні служби приводять до ладу місця масового відпочинку, наводять порядок у скверах, впорядковують пам'ятні об'єкти, що символізують державність та нагадують про історичний шлях України до свободи. Особливу увагу приділили об'єктам культурної спадщини, які є невід'ємною частиною духовного життя громади. Також має місце і низка культурно-просвітницьких і патріотичних заходів. У бібліотеках та закладах культури відкривають тематичні й книжкові виставки. Для дітей і молоді проводять майстер-класи, які поєднують сучасні і традиційні українські мотиви, інтерактивні ігри та зустрічі. Фінальним етапом підготовки до свят, відповідно розпорядження Могилів-Подільського міського голови Геннадія Глухманюка про відзначення 35-ї річниці Незалежності України, Дня державного прапора України та Дня міста, стало засідання організаційного комітету, де підсумували проведення робіт і визначили головні завдання на 23 і 24 серпня. Як зауважив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Михайло Слободянюк, першочергова увага зосереджена на безпеці. У дні відзначення свят у громаді працюватимуть посилені патрулі, а під час масових заходів забезпечуватиметься медичний супровід. Відповідно затвердженої програми, 23 серпня о 10 годині ранку відбудеться офіційна урочиста частина – церемонія підняття державного прапора України. Також почесними грамотами за поданням установ і організацій відзначать жителів громади. Нагороди отримають люди, які своєю працею та професійною діяльністю роблять значимий внесок у розвиток Могилів-Подільської громади. О 18-й годині жителів та гостей громади запрошують до Центрального парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Там відбудеться святковий концерт. На сцені виступатимуть творчі колективи громади, а також запрошений український артист. Будуть і творчі локації, виїзна українська кухня, інтерактиви та благодійний збір на підтримку Сил оборони України. В ході засідання оргкомітету всі служби та структурні підрозділи отримали чіткі завдання та строки виконання, аби Могилів-Подільська громада зустріла День прапора та День незалежності України у піднесеному настрої, на високому організаційному рівні та національні свята залишили у жителів та гостей громади атмосферу гордості за Україну та своє рідне місто. Могилів-Подільська спортивна команда серед найкращих в області. 15 серпня Липовець став центром спортивного життя Вінниччини. Саме тут зібралися команди з різних куточків області, аби визначити найкращу спортивну громаду 2026 року. Обласні спортивні змагання «Найкраща спортивна громада Вінниччини 2026» об'єднали представників 16 міських територіальних громад. На одному майданчику зустрілися люди різного віку, професій і спортивного досвіду, але з однаковою метою – гідно представити свою громаду та вибороти перемогу. Цьогорічна програма була справжнім випробуванням на універсальність. Учасники змагалися у дарці, шашках, шахах, настільному тенісі, футболі, волейболі, перетягуванні канату та гирьовому спорті. Тут не було другорядних дисциплін. Десь вирішальними ставали сила і витривалість, десь швидкість реакції та точність, а у шахах чи шашках – холодний розрахунок і стратегія. Однак спільним для всіх видів спорту залишалося одне – командний результат. Гідно виступила на обласних іграх спортивна збірна Могилів-Подільської громади. За підсумками змагань вона здобула золоту медаль у настільному тенісі, срібло у шахах та посіла четверте загальнокомандне місце серед 16 міських територіальних громад Вінниччини. Особливо яскравим став виступ Ани Тітус. У жіночому турнірі з настільного тенісу юна спортсменка продемонструвала впевнену гру та виборола перше місце, принісши громаді золоту нагороду. Ще одну медаль для команди здобув Андрій Горобець. У шаховому турнірі серед чоловіків він посів друге місце. Ці результати – не лише особисті спортивні досягнення. За кожною медаллю стоїть командна підтримка, підготовка та відповідальність за громаду, яку представляли спортсмени. Дякую усій команді, яка гідно захищала спортивну честь Могилів-Подільської громади, зазначив міський голова Геннадій Глухманюк. Загалом на обласних змаганнях найкраща спортивна громада Вінниччини 2026, що пройшли у Липовці, перемагали не лише найсильніші чи найвлучніші. Перемагав спорт, який об'єднує.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Суціальна реклама.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Суціальна реклама.

що буде, коли її не стане. Ти знаєш, що буде, коли вона зникне. Переможені дощі над північними містами забиватимуть легені і гаситимуть вікна. Вийде вода із холодних річищ, вирвуться біси із підземних сховищ. Без її гарячих слів

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бугом.
1: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
2: Кількість власників собак у місті зростає щороку. І це видно на кожному кроці. На прогулянках, у парку, навіть на дитячих майданчиках. Проте не всі місця пристосовані для вигулу чотирилапих. Саме тому все частіше звучить ідея. У кожному районі має бути спеціалізована зона для вигулу собак. Це і зручно для власників, і безпечно для інших. Та чи варто витрачати міський бюджет саме на такі ініціативи, якщо є й інші потреби? І чи дійсно потрібні такі майданчики у кожному районі міста? Саме про це слухайте далі.
3: На мою думку, так, потрібно виділяти спеціальні місця для вигулу собак, для того, щоб люди могли вести більш активний спосіб життя і не давали велику кількість шляху для того, щоб вигуляти свою собаку. Якщо вона буде в кожному спальному районі, то цей район буде на порядок зручніший для людей, які мають домашніх тварин, і тому комфорт буде збільшуватись. І це, як на мене, є одним із моментів для інфраструктури при будові нових ЖК, а також покращення якості старих.
4: Я думаю, що потрібні ці зони, тому що, наприклад, коли ти гуляєш, і тобі посередині тротуару, там, де ти ходиш, ну, просто ці песики, котики роблять свої справи, то воно не дуже естетично виглядає і, якщо чесно, неприємно. Тому краще просто створити якісь, я не знаю, може парки для цих собак, або просто якісь алеї, там, де саме будуть гуляти з домашніми улюбленцями.
5: Я вважаю, що потрібні спеціальні зони для вигулу собак. По-перше, це комфортно для хазяїна і для самої собачки. Вони можуть у будь-який час туди піти, типу, і там собі проводити час, типу, це дуже файно. По-друге, це екологічно добре, через те, що буде легше набагато прибрати той обмежену ту частину, яка вона там є, ніж повністю весь район, типу, від того, що зробили там собаки, там не догледіли хазяїна і все. Тому це дуже корисно, необхідно і потрібно.
6: На мою думку, так, тому що я впевнена, що в кожному районі нашого міста є у кожної людини собак, чи там інша якась тваринка, і потрібно десь її вигулювати. Тому що на звичайних вулицях нашого міста це не дуже нормально, тому що деякі діти, люди бояться собак, а можуть бути і собаки, інколи можуть кидатися і так далі.
7: Такі зони потрібні. Це дуже зручно для власників собак і безпечніше для інших людей. Там можна вигулювати тваринок без повідка, гратися з ними. І це все не заважає в першу чергу іншим. Також це допомагає зберегти чистоту в місті.
8: Да, я вважаю, що у кожному районі міста потрібні спеціальні зони для вигулу собак. Це аж ніяк не зайве, тому що, по-перше, це чистота міста, а по-друге,

0: середньо новий спосіб знайти нових знайомих для тих самих собачників. Я вважаю, що це потрібно, і до такого треба стремитись та зробити за правилом у кожному місті.
1: За вигул собак, я думаю, що треба виділити якесь місце для цього, щоб це було в кожному районі.
2: Прошу власників собак все більше і більше. І я думаю, що потрібно, щоб і собакам було краще, і людям.
3: Спеціальні зони для вигулу собак – це досить актуальне питання, і дуже потрібні вони в кожному районі, на кожній вулиці. Це не буває зайве, тому що собака – це друг людини. Вони завжди нас підтримують, люблять, і ми маємо відповідати їм тим же. Ну і, звичайно, під час вигулу ми маємо думати не лише про комфорт свій та собачки, але і про те, якою зону відпочинку ми залишаємо після себе. Тому вона має бути чистенька, доглянута, щоб з приємністю прийти ще раз туди.
4: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Реклама. Легенда. Музика, що торкається серця. 23 серпня у Вінниці грандіозний концерт Тараса Петриненка та Тетяни Горобець у супроводі великого складу гурту «Гроно». Вечір українського духу та пам'яті поколінь. 23 серпня. Вінниця. Драмтеатр імені Садовського. Квитки онлайн та в касах міста. Живий звук.
2: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
3: Соціальна реклама.
4: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
3: Соціальна реклама.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Міська лікарня номер 1 отримала вантаж від команди міжрегіонального координаційного гумштабу. У Вінниці стартувало опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу та текстилю. У Вінницькому зоопарку готують нову осінню фотозону. Про це слухайте далі. Вінницька міська клінічна лікарня номер 1 отримала гуманітарну допомогу. Крісла колісні для маломобільних пацієнтів, одноразові стерильні хірургічні набори, їжу швидкого приготування для укриття закладу – усе це передала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу від міжнародних партнерів. Це друга передача для вінницьких лікарень від міжнародних партнерів, яких вдалося залучити під час роботи міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, який очолює Володимир Гройсман. Ця співпраця триває за пріоритетами «Стійкість» та «Турбота». Гуманітарний вантаж невдовзі спрямують також до Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк.

0: можливість встановлення близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття та текстилю. У Вінницькому зоопарку готують нову осінню фотозону. Наразі локацію, де можна буде зробити гарні світлини на згадку, ще впорядковують та вдосконалюють. Це будуть великі, круглі солом'яні тюки у вигляді паровоза. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
2: Налаштуйтеся на перемогу.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Американський актор Річард Гір записав відеозверненням до українців до Дня Незалежності. Вишиті автентичними орнаментами книга та гобелени потрапили до книги рекордів України. У Львові відкрили художню виставку «Володимир Патик. Живопис як життя». А зараз про це та інше докладніше. Американський актор Річард Гір, володар «Золотого глобуса», записав відеозвернення.

0: різних куточків вишили вручну 27 писанок і стільки ж дерев життя, притаманних кожному регіону. Об'єднавши свій творчий доробок у майже двометрову книгу на 56 сторінок вагою 38 кілограмів. 27 тематичних гобеленів висотою у 3 метри і шириною 50 сантиметрів кожен було виготовлено працівниками казначейства до 30-ї річниці створення Державної казначейської служби. Про це повідомила генеральна директорка книги світових рекордів Ганна Крисюк. За її словами, у 8 країнах світу вже зацікавились презентацією вишитої книги як унікального витвору мистецтва. У Львові в Національному музеї імені Шевтицького відкриють художню виставку «Володимир Патик. Живопис як життя». Проєкт присвячено сторіччю від дня народження одного з найвідоміших українських художників другої половини ХХ століття. Відкриття виставки 21 серпня для експозиції обрали майже 300 творів Володимира Патика. Роботи з фондів Національного художнього музею України, Музею сучасного мистецтва України та приватних збірок. Значну частину творів покажуть глядачам вперше. Експозиція охоплює різні періоди і напрями творчості художника. Портрети, пейзажі, натюрморти, абстракції. Доповнюють її архівні матеріали та спогади, пов'язані з життям і творчістю митця. Нагадаю, Володимир Патик – український живописець, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин міста Львова. У мене ж все. Почуємось.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.
2: За пів години до початку якось хвилювання накрило дуже сильно. Довелося пити багато води. Іноді майже не притомняти. Але...
3: Yeah.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Литва домовилися поглибити співпрацю в енергетиці. Мінекономіки продовжило подання заявок на державне стимулювання індустріальних парків. В Україні запроваджують нову модель соціального житла. Про це слухайте далі. Україна та Литва домовилися поглибити співпрацю в енергетиці. Країни спільно працюватимуть над відновленням інфраструктури, газовою безпекою та інтеграцією енергоринків. Перший віце-прем'єр-міністр України, міністр енергетики Денис Шмигаль і міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас підписали декларацію про енергетичне співробітництво між двома країнами.

0: питань інфраструктури та компенсації вартості приєднання до електромереж. Розмір фінансування може сягати до 150 мільйонів гривень на один парк. Співфінансування держави складає до 50%. Для деокупованих і прифронтових територій – до 80% вартості проєкту. Окремо передбачений механізм стимулювання для парків, інженерно-транспортна інфраструктура яких була пошкоджена чи зруйнована внаслідок бойових дій. В Україні запроваджують нову модель соціального житла. Новий закон про основні засади житлової політики скасовує радянський житловий кодекс і передбачає розвиток соціальної оренди за європейськими принципами. Вартість оренди не має перевищувати 30% доходу родини. А для найбільш вразливих категорій держава чи громада зможе компенсувати до 100% вартості. Першочергове право на соціальне житло матимуть ВПО, ветерани та люди, які втратили житло через війну. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над духом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Thank you.

0: Янші.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Фільм про українську молодь під час війни дебютує в Торонто. Ірина Фетишин оголосила про третю вагітність. Принц Гаррі та Меган Маркл повернулися жити до Великої Британії. Далі про це і не тільки детальніше. Американський актор і режисер Шон Пен став виконавчим продюсером документального фільму «Чорні соняшники» про українську молодь, яка дорослішає під час повномасштабної війни. Світова прем'єра запланована на 11 вересня на кінофестивалі в Торонто. У стрічці покажуть молодих українців, які намагаються зберегти звичне життя, ходять на рейви, закохуються, зустрічаються з друзями та беруть участь в автоперегонах, одночасно стикаючись із реаліями війни. Серед героїв фільму – військовий із ампутацією, водій армійської вантажівки та дівчина, яка замість зйомки природи почала документувати наслідки бойових дій. Режисер «Чорних соняшників» зазначив, що хотів показати світові не лише війну, а й те, як українська молодь продовжує жити, кохати і будувати своє майбутнє попри неї. Ірина Федишин та її чоловік Віталій Човник готуються втретє стати батьками. 39-річна співачка оголосила про вагітність, показавши округлий животик у новому відео. Артистка зізналася, що зараз переживає особливий і щасливий період та вперше публічно підтвердила майбутнє поповнення в родині. Подружжя вже виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. А раніше Федишин розповідала, що вони мріють про донечку. Цікаво, що ще 2 роки тому співачка випустила кліп на пісню «Секрет», у якому постала вагітною та назвала його посланням про здійснення їхньої мрії. Новину вже активно коментують і вітають колеги та шанувальники артистки. Українська співачка Кажана повідомила про важливу зміну в особистому житті. Вона заручилася зі своїм коханим військовослужбовцем Данилом. Артистка публікувала романтичне фото із заручених, показала обручку, а під кадрами коротко написала «Я сказала так». Данилу 22 роки, він служить у 12-й бригаді Азов Національної гвардії України під позивним «Тінь», а з Кажаною вони разом уже близько 1.5 року. Пара познайомилася у лютому 2025 року після концерту співачки у Львові, а про свої стосунки вперше публічно розповіла лише через рік. Після кількох років життя у США принц Гаррі та Меган Маркл, схоже, готуються до несподіваного повернення до Великої Британії. Подружжя планує зробити Британію основним місцем проживання. Їхні діти Арчі та Лілібет у вересні мають піти до британської школи. Очікується, що сім'я житиме у приватній резиденції за межами Лондона, але при цьому Гаррі та Меган не повертатимуться до виконання офіційних королівських обов'язків. Водночас вони планують зберегти свій будинок у Каліфорнії та житло в Португалії, тож повністю прощатися із США не збираються. Про можливий переїзд, як повідомляє Гаррі та Меган, вже розповіли королю Чарльзу III, однак поки невідомо, чи пов'язане це рішення з можливим примиренням із королівською родиною. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

це зовсім не моє. Чітко знаю, хто я, ця зброя я і є. І знов я вирушаю

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Вихід є, вихід є. На моїй вулиці сонце встає. На твоїй вулиці сонце встає. Є, вихід є, вихід.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
2: Я занадто тверез. Ой-ой. Я занадто тверезий навпроти твоїх блакитних очей. Ти холодна, не наче вечеря, але у грудях пече. Я не бачу ні світла, ні сяйва, ніби людина з печер. Гострим спином мечем.

знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
0: Культура.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Американський актор Річард Гір записав відеозвернення до українців до Дня Незалежності. Вишиті автентичними орнаментами книга та гобелени потрапили до книги рекордів України.

0: випадку українському народу. У Києві представили найбільшу книжку та колекцію тематичних гобеленів, вишиті автентичними орнаментами, які потрапили до книги рекордів України. Понад 200 працівників Державної казначейської служби з різних куточків вишили вручну 27 писанок і стільки ж дерев життя, притаманних кожному регіону, об'єднавши свій творчий доробок у майже двометрову книгу на 56 сторінок вагою 38 кілограмів. 27 тематичних гобеленів висотою у 3 метри і шириною 50 сантиметрів кожен було виготовлено працівниками казначейства до 30-ї річниці створення Державної казначейської служби. Про це повідомила генеральна директорка книги світових рекордів Ганна Крисюк. За її словами, у 8 країнах світу вже зацікавились презентацією вишитої книги як унікального витвору мистецтва. У Львові в Національному музеї імені Шевтицького відкриють художню виставку «Володимир Патик. Живопис як життя». Проєкт присвячено сторіччю від дня народження одного з найвідоміших українських художників другої половини ХХ століття. Відкриття виставки 21 серпня для експозиції обрали майже 300 творів Володимира Патика. Роботи з фондів Національного художнього музею України, Музею сучасного мистецтва України та приватних збірок. Значну частину творів покажуть глядачам вперше. Експозиція охоплює різні періоди і напрями творчості художника. Портрети, пейзажі, натюрморти, абстракції. Доповнюють її архівні матеріали та спогади, пов'язані з життям і творчістю митця. Нагадаю, Володимир Патик – український живописець, народний художник України, лауреат Шевченківської премії, почесний громадянин міста Львова. У мене ж все, почуємось.
1: Разом.
2: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
2: Місто над Богом.

не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Сходять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Під час нічної атаки на Україну у Румунії в повітря піднімали два винищувачі. Президент України окреслив головні завдання для нового міністра оборони. «Укрзалізниця» додасть вагони до потяга за маршрутом «Київ-Хелм». А зараз про це та інше докладніше. Світ. Під час нічної атаки Росії на Україну на території Румунії впав безпілотник. Про це повідомило Міністерство національної оборони країни. Військова радіолокаційна система виявила групу повітряних цілей поблизу кордону з Україною. Для спостереження за ситуацією у повітря підняли два іспанські винищувачі та румунський гелікоптер. Дрон впав на безлюдній місцевості у повітті Толча та загорівся. Про постраждалих чи руйнування не повідомляли.
2: Україна.
1: Президент України Володимир Зеленський окреслив головні завдання для нового міністра оборони Євгенія Хмари. Новому керівництву Міноборони доручили перебудувати роботу всієї системи оборони країни. Йдеться про виробництво та закупівлю озброєння і його поставки до війська. Військовослужбовці мають отримати все необхідне для відбиття російських атак, утримання позицій на фронті, а також завдавати Росії відчутних ударів у відповідь на її обстріли. У ніч на 20 серпня Російська Федерація здійснила комбіновану атаку балістикою, крилатими ракетами та безпілотниками на Київ і область. Загинули щонайменше 12 людей, десятки постраждалих, пошкоджено житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. За інформацією ДСНС, у столиці зафіксували влучання та руйнування у Святошинському, Дарницькому і Солом'янському районах. Виникла пожежа на території промислового об'єкта та у складських будівлях площею 500 і 1000 квадратних метрів. Внаслідок ворожої атаки пошкоджено лінії електропередач. У Києві знеструмлено 40 тисяч споживачів. «Укрзалізниця» додасть вагони до потяга за маршрутом «Київ-Хелм», щоб подвоїти кількість місць на популярному напрямку до Польщі. Пасажиромісткість збільшать вдвічі наприкінці серпня, коли українці повертаються з відпочинку і літніх канікул, повідомили у прес-службі компанії. «Укрзалізниця» моніторить попит пасажирів на квитки і за потреби додаватиме вагони на інші напрямки. Лише за останні 10 днів залізницею скористались майже 900 тисяч пасажирів, повідомили в компанії. У мене ж все, почуємось.